0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری غټوی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نو مونږ ته نور بیمارې هم پیدا کیدی شي آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې لکه تبا زکام تور زیړی زیړ زیړی دما د جوړو دردونه د ګردو مسلې د معدې مسلې ارکن نسا یا بانجپن نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي الشفا دواخانه شوال مارکیټ نس ریپیک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
3: ایزنا پرمولا بیوٹی کریم دا پاکستان اولنی پروڈکٹ پلی باٹری کی ٹیسٹ کے لیے شوی دہر کیمیکل او اسٹرائک نا مکمل سپا سوترا بالکل جین بیاد زی بلا خبر او منی او دو زان دا پار راوڑے ایزنا

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا هربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویښته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویښتو ته قدرتي ښکلا ورکوي. نو ځان لپارا راوړی ازنا هربل شیمپو.
1: ہائی گلالے دا بیا چ چل شوے دے جدم ر پریشان اے
2: پریشان بنے مزے اللہ ولے چ زما ضرور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولے چ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تھوڑے تھوڑے ہلکی دی پی لاگے د وجی زب اللہ رکی زڈی رزیات پریشان ایم
1: ہائے اللہ نو ولی پریشان کی گی تالا پتہ نشتے دے چی اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لرے کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش پو کی تاسو دا داس خائز درکی کم چی ستاسو خواقوی اوے گلالے بیابا در تا خلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو ویختو ته قدرتی ښکلا ورکوي. نزان لپارا راوړی ازنا ہربل شیمپو.
1: ہی گلالے دا بیاچ جل شوے دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چھ زما درور وادر آروان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانے کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی لاغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نیشتے دے چھ اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چھ لرے کبھی ستاسو دو مخوننا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے صرف او صرف ووش کو کی تاسو دا داس خائز درکی کم چھ ستاسو خواقوی اوے گلالے بیابا در تخلق گوائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی او زان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس خو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نو اس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي.

0: اور بالکل جی جڑا پروگرام د خاص چکم دے چکم دے
1: زمون دے
0: سن جی دے زمون دے چکم دے
1: پریشان اے
0: سمرا خاموش ہو ریدون جی دے اور بنے زمون پروگرام کے سبھی
2: پالو ریدون
0: کو بنے زمون پروگرام کے سبھی کم جنازی مونسر پروگرام کی برخ اخلی مونسر پروگرام کی تڑون کی گڈون کی کاغذ دا میسج دلاری کدا کال دلاری نو داغی ہم ڈیر شکریہ اور ڈیر زیادہ مننا

ओके जी, सिफर 335 435 15 बांधे आड़ी रजा था मन नाजमान भाई शुक्रिया सासो सिफर द्वपेरी द्री पींस सलूर द्री पींस यो पींस बांधे दा जमुंगा द टेलीफोन लिखदा अजमुंग द मोबाइल लिखदा अदी बांधे तासु गेंटी के वलेश रात लेश पल गग रासर चिकम दे द टान द सिमे ओवर सर द वाने जबरी दागी सर सुमरा होमा वजीरिस्तान द सहे असुमरा औरी दुन की दी कागज मुंग खामोश औरी दुन की दी خود کل کل شکم دے کنا دے خاموش اوریدون کو توائی ما شکم کل کل لازمی چی دا خپلا خاموشی شکم دے دا ماتا ہوئی خا لکا کل کل پکاروی شمونگ دم پتا ہو لگی کنا چی زمونگ دے خاموش لس ترکے خاموش اوریدون کی کے آئے زمونگ خوین دے دیر دی که زمونگ رو ندیر دی زمونگ تم بیا پتا ہو لگی اور مونگ دا غی مطابق شکم دے کنا بیتا سو سر گپ شپی اور خبری اتری کو پر خان لازمی براسی اور وانے والا تاسو کو لگ ڈیر ڈیر رازے خا تاسو سر ہو بس چکم دے اکثر پروگرام چکم دے لائیو براہ راست نوی اکثر دا نیٹ ایشو وی نو تداغی وجی تاسو خام آخا لازمی ڈیر ڈیر رازے اور مونگ سر پروگرام کے برخاک لے ری وقت بالکل جیلتا ہوں لائیو براہ راست پروگرام روان دے اور درا تو چی موسم سرنگی دے ذکر کا موسم ہر سمرے یخشی کنا نو ٹینشن بنا کوئی چی تا موسم ٹینشن پروا بنا کوئی بالکل اس وقت کاسمیٹکس پاکستان ساسو نپارا آج کم دے دا موسم مطابق دگا پروڈکٹ ہوم ریڈی کئی بالکل جی آگا ہوم تیار کڑی شوی دے اور دگا 100% 100% چکم دے دیسنا کاسمیٹکس پاکستان چکم نیچرل گلیسرین دی آگا بالکل جی تیار کڑی شوی دی آگا بالکل جی چکم دے ریڈی کڑی شوی دی اور بالکل ساسو نپارا دگا مارکیٹ کی اویلیبل دی ورسر ورسر چکم دے بیا خام خا چکم کریم دی زمنگا کول کریم دی جی آگی کی زمنگا چکم دے ساسو نپارا دگا سلور قسم چکم دے کول کریم لانچ کڑی دی اویلیبل کڑی دی کم بچی تا استاد وانی ٹانگ ہر دکان ہر کاسمیٹک سٹور کی ملاوے گی کبیا ہم یو دکاندار وچ ما سره نشتا ما سره نه ملاوي گي تو پټان کې تاسو بالکل جی حاجی ضربت خان سی بلا ځان را سوال شي اور داغي نه زمونږ دغه پروډکټ تر لاسه کولای شي دین علاوه چې کوم د پوانه کې د باس محمد سیب ګل ماما سیب اته پنځ جن سٹور اغه له تاسو ورتلی شي زمونږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان دغه پروډکټ چکم دی د هغه انتهابتي کولای شي زمونږ دغه دوانه ډیسټریبیوټر چکم دی د وانی او د ټانګ زمونږ ډیسټریبیوټر دی نو ماشاءاللہ دوان بہترین انسانان دی دوان بہترین شخصیات لری نو انشاءاللہ تاسو سر بڑی مناسب قیمت سر مناسب ڈسکاؤنٹ بکوی خو چکل تاسو ورشی اور اغی سر تاسو کینی اغی نے تاسو تپوسو کی پختنو کی انشاءاللہ تاسو بخ پرائز در کی ہول سیل پرائز کی بتاسو در کولے کی تاسو دکان دا پارا نو ہمنن چکم دے ورشی خپل دکان دا پارا اور سر خپل کور دا پارا دا غا گلیسرین اور کول کریم چکم دے تاسو آخلی ذکر چیدہ دا سیو شاد ایٹمز دی چیدہ اکثر نن ملاوی گی خوصہ بابی آنے ملاوی گی ذکر چیدہ دی مانگ تا دی غختن کی دیر زیادتی نو لازمی بتا سو ارزی تا غا دا پروڈکٹو انتحاب باتی کوئی اور بیا سلور قسمہ کول کریم چکم دی زناک آسپیٹکس پاکستان ستاسو پارا ستاسو خواہی سنو دا پارا چکم دی دا غا اویلیبل کری دی مارکٹ کشتا اویلیبل دی بس ورتک ساسو رے او اغیسل ہم ساسو دی

0: اوکے جی ځان سره د پروګرام په لکول اخلم چې ما سره سوق دی او د چرته نه جی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام نه او د خلص نه ډاکټر سلامونه نه کې هلې چرته
0: ها جی په خیر علي ستړي مشي ګلابي ټنی سپ سرنګي
1: الحمدلله سر جی ډیر مننه خوشاله اوسه بس پر رام دیارو ډیر سیدا مزه کوي
0: ډیر ساته مننه جی ډیر ساته شکریا قدر من شي خوشاله شي
1: ډیر مننه واخره کولو بس احسان بھائی موږ ته پروگرام ډیر وخت راو او سپیشل ته ناسي کډیر ضروري کار مو ته پروگرام ته موږ ناسي مو خوان نه خولي
0: مننه جی اور تاسو دا علاقه خود د غسر راځي کنه جی د ټانګ سره
1: ریڈیو باندھے
0: نور بیٹنی سے باندھے
1: الحمدللہ واسر جی ڈیر سو روان بس تاسو دی وګان دی بس موږ د تا پر وخت تناسي او پروگرام تناسي سپیشل
0: امن نه چی خوشاله شو څنګه زموږ د اسنا کاسمټکس پاکستان انتخاب کوي کنه کوي
1: بالکل سر جی ما هم مثال تاسو یو ورغه مخ سی ویډیو شیر کړو او تا ور مثال د اسنا اونین شامپو دا د بادام او تیل دا خو سپیشل دا سره تر ګرځاو لکه
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ من نا غټو ویختو والا ویڈیو چې تاسو سینڈ کړی و دغه وا
1: بالکل جی بالکل جی دغه مو خپل ویڈیو وا
0: ماشاءاللہ یخت نه بدلې مونږ سره
1: یا تاسو دا کوم ویډیو لخواره ماره په کې ودا خام مخه د اذن والے بس هغه پر دې تا په استعمال لو مونږ خو نور اورځم کو دا وای چې یو د خلص راي یو کی کړي زلته ور نه کړی په دې خپل وفات
0: بالکل جی یو زل ټرای وکي ریزلٹ ملاو نے شخ پلے پیسے واپس واخ لیا آسان فارمولے دجی
1: بالکل جی اور یوں سام بھائی ماں ویلے سیدھا گمڈا دے مثال کور والا پروجیکٹ گواڑی دا پنورنگ کی مسسیا تے ملاو سی
0: پنورنگ کی بدر تے بالکل جی ملاو سی اور نورنگ کی چچر تے ملاوی کی کنا جی تو ز تا سو تا اس وے مخ جی
1: تا جی دیرا مندنا وہر کولو
0: دا کم بیٹنی سی دا کم نورنگ یاد ہوئی تا سو
1: کالا کی مروت ول سرے نورنگ
0: ا د دغه والے یو خو جی د غبونو سره چې کم نورنګ راځي هغه یو
1: لکی تیټ وال سر جی
0: خا جی خا خا خا خا اصل کې چې کم دی کنه ز د نورنګ چې کم دی کنه نو د دوه دی زپ کې زکه کنفیوز کیږم
1: جی جی بڑا ګمبلا د لکی مروت سر جی
0: ٹھیک شو جی پنورنگ کی ببیتا سودا سے کارو کی گنا جی نورنگ کی بالکل زمنگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ شکم دے ملاوی گنو پنورنگ کی بتاسو بیا کم زیتا ورشے جی ریڈیو خطا سو رہی کنا
1: بالکل سر جی اوی بس مجھ سے خالی دورا خبر شوا دا با انشاء اللہ مجھے نور اخلا ورسو
0: اوکے جی زیتا اس تو پر ریڈیو باندے ہم چی پنورنگ کی بتاسو
1: اوکے
0: جی دیر زیادہ مانے نجی خوشحال شی

اوکے جی بریټنی سے وو چې کوم نغه نو رنگ تاسو یادوي الته لقمان اند شاکر جن سٹور د تاسو ورشي شاکر لقمان اند شاکر جن سٹور او چې کوم د کاسمیټیک دکان دی داغي اغي سره زمونږ د اسلام کاسمیټیکس پاکستان تمام پروډکټ جی ملاويږي اور اغزینه تاسو زمونږ د اسلام کاسمیټیکس پاکستان چې کوم دی رغي سره شي ان شاء الله تاسو زمونږ د اسلام کاسمیټیکس پاکستان کوم پروډکټ استعمالوي یوز کې استعمال کې اور څنګه بیٹنی سے هم تاسو ویلي چې مطمئن نه وی رزلټ دې نه کو بس داسې چلو کرو را چې کزما خور او کزما رورې هغه پروډکټ واپس هغه دکاندار ته رسوا او خپل پیسې ته ټیک ټاک چکم دی واپس اخلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تاسو به چکم دی ساده پیسو قدر زموږ سره شتا ساده سکن قدر زموږ سره شتا ساده ویختو قدر زموږ سره شتا نیوز نا کاسمیټکس پاکستان چکم دی چرته هم چکم دی ساده ویختو ساده سکن ساده مخسرہ اډنه تجربه کینونه لوبې کین خلیل احمد جٹلی السلام علیکم حسام لودی بھائی کیا حال ہے پنجاب والے کو کال کرنے کی اجازت ہے محرم علی اور تمام سننے کانوں کو میرے السلام علیکم السلام آپ کال کریں جی آپ تو کال کریں نا السلام علیکم شی زد وانی یو ایم ازنا گلا پروگرام دی ڈیر مزہ کبھی پوانا کی آواز ٹھیک دیں ڈیرا مانا نے ساگولی کامیاب شی خوشحال شی فخیر راغلی بھائی آصف نظر گل روڑی خیل زبردست پروگرام ڈیر زیادہ مانے نے جی شکریہ اسد افرا مانا حسام بھائی چنگا پیل کو سہ مت سرنگی شعیب ربائی

0: جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بخیر علی جی سڑی مشئی.
1: وعلیکم السلام. سرنگ بھائی جان خیر خیریت؟
0: بالکل جی خیر خیریت دیتا سو سرنگ جی.
1: خیر خیریت سر والوں خبر ہے کو ملازم دکاندار پردیسی
0: ہاں ملازم سے پروگرام کی تہر کلی سڑی مشئی بخیر علی وائما
1: دیر مولانا دیر دیر مہربانی بس ملازم نام دا پردیسی اسویل مدرسے سر میں دکان دا
0: مانے نا جی ڈیر زیادہ مانے نا شکریہ اور چتا زمنگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان سر امین لے رہے اور محبتوں نے لے رہے
1: بالکل.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مانے نا شکریہ. اوکے جی ملازم پردیسی صاحب راغل رنوال کلی سہیل سے سہیل مدرسی سرا دغی دکان دے نو کچاتا ہم دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس پکار وی جی آغی سر ملاوی گی تاسو ورتلے شی او دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروڈکٹ نو انتہاب چکم دے د زاند پارے طریقہ ولے شی.

0: اوکی جی، السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: په خیر علی ستړی مشی چرنګ لکا
1: څنګه شې تاسو؟
0: بالکل جی شیم برابر يم تاسو څنګه ته شی برابر یې؟
1: اما نو باندې ګر شوال نا عبد الهادی چې بیا
0: عبد الهادی سے په خیر علی
1: جنتی شې چرنګ شې تاسو؟
0: بالکل شکر الحمدللہ.
1: مسمرام ما ول در کال تور تو کم
0: اها
1: بس
0: داغ شان راز داولی بھی ہیور کورکی گورے خا پروگرام تن رازی سنگ جی
1: مگر مصروفیات دیری کنا سان بھائی.
0: اچھا جی راستہ سموس روپیاتی تے مات لگو
1: آیا سنگ
0: جی
1: ماویل سگنل بیا نہیں کنا.
0: خا خا خا خا نو تو خو مصروفیات دی ماویل کد سگنل مصروفیات دی یا خدا یا پاک از اللہ دی اللہ دی پتا سو باندی رہا ہمو کہ اللہ دی سگنل دا مصروفیات چی کم دے ٹھیک ٹاک کی.
1: آمین آمین امدہ گا دا آگانی کوا آسان بھائی
0: ضرور دو آگانی بدر تکو اولگی نا خیر دیر دو آگانی بدر تکو ٹھیک دکھنا جی جی قربان
1: آسان بھائی
0: جی جی جی
1: یوم الگرمی وا
0: آہاں
1: اگا تاوہ دا شمپو او تیل استعمال کردی سر دا پارکنا
0: ٹھیک شو جی
1: اور ڈیرا خون ریزلٹ رات رکھے ہوا مات ویلا سام بھائی تو ویڈیو لجو ما.
0: اچھا جی
1: ماں ویلا سام بھائی تو لجا سام بھائی خوشحال سی.
0: بالکل جی بالکل راولی گئی اور لازمی وہ خوشحالی کو خاص چتا سو کلم تے دا خیسہ خیسہ پیڑ بے کرا لی گئی.
1: بالکل بالکل تا پروڈا کلی ریزا تے خون دی کنا سام بھائی.
0: او بس مننا شکریہ کامیاب شی
1: بے رضا تمنا بس فیضان تا سلیم کٹی خیال تا بندیوان سے تا
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیر شکریہ ساسو جی. یار لالا جی دا سے ہو گئے لالا جی میں کنا تسلیم تسلام ساسو شو اوری گلال جان سنگھ ادا وری شوفا امل جنت لوخی لوخی مینزی کس لوخی مینزی تاسو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام احسان بھائی چرنگا شے برابر ہے؟
0: بالکل جی شے برابر ہم تاسو سرنگی تاسو شے برابر ہے
2: اللہ دین سی ناراضا.
0: آمین آمین. ما سر سو خبر کیو دے چرتنا
2: تاسر رحمت اللہ گنڈا پور دے نواز دی کرنا
0: رحمت اللہ گنڈا پور سے پخیر علی استڑی مشے
2: خوشحال شے برابر ہے؟
0: بالکل جی تاسو دعا گانی دی درب کرم دے
2: ماستا پروگرام تے ناسیو دے خان کی ماشاءاللہ با تا گھنٹہ دو پروگرام پروارو بیا کری تے جی گور ہو سیگنل مسئلہ.
0: اچھا جی منے نے شکریہ چے تاسو پروگرام لے انتظار کوئی بیا پروگرام کی تاسو رازے منتقال کوئی منتم میسج کوئی.

0: ٹھیک سا مہربانی اوکے مہربانی
1: ڈیرا مانے نے جی ڈیرے شکریہ
0: مہربانی
1: ٹھیک شو جی نو کتو ہم ریزلٹ گواڑے کتو ہم چکم دے یہ بہترین ریزلٹ چکم دے گواڑے اور بالکل جیوائی چیز خیستہ شما ماتے یو کلا ملاو شی ماتے یو داس پروڈکٹ ملاو شی چی اگر کز سمر ہم استعمال کما اور زی بیا پریدما خوشی زمان مختا ماتے سنقصان ملاو نشی چکم دے سنقصان رانے کی زمان مخت پانے بیا بدرنگ والے رانے شی نو تو دے اسنا کاؤسمیٹکس پاکستان انتہاب کا زمان دے اسنا کاؤسمیٹکس پاکستان چی کما بیوٹی کریم دے اگر تاسو بیا روڑلی شی استعمال ولی شی یوز کولی شی انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بدرتا ملاوے گی انشاءاللہ بہترین کوالٹیز بدرتا ملاوے گی

پرونا ابل ورز دا سے خپم جے سر دامو میسج باندے نہ پوہی گی می موت پتا والا گی دا ساسو ما میسج پوہی گی میز ناگو لیں پوچی تکل سم میسج جولی گی گانا دادی اس ٹک لکلے دے زو اس پوہی شما پوچی تکل پو باندے میسج جولی گی بے باغی نہ پوہی گی

اوکے جی بس بالکل بیا دا شکار کا ہوگا نا چھے اوکے جی تو چیز زمان پر زمان پر زبان نہ پوئے گی او چھے تو چیز بدرتا پر پی خوری زبان کی کم بس سست کم زبان کی لکلی شکنہ زب اس تاسو میسیج پڑھاؤ مکا تدی با بالکل تاسو ٹینشن ناخ لے چھے تاسو کم زبان لمال میسیج کوئی پا آغا زبان کی چکم دے زب اس تاسو میسیج پڑھاؤ ما زب کوشش کو ما اور اگر صحیح بچی کم دے تاسو تے درسوم تاسو رغ غق بچی کم دے زان سرا اس دا کاسمیٹکس پاکستان کی شامل ہو دا غسیز با تاسو بالکل جی پرواہ نہ کوئی دا غسیز با بالکل جی تاسو چکم دے ٹینشن ناخ لیز دا کاسمیٹکس پاکستان چکم دے ہمیشہ تاسو لکھا خا پروڈکٹ راوڑی خا خا کوالٹیز راوڑی خا خا کوانٹیٹیز راوڑی خور سر و سرا تاسو پا مخ خندہ راوستلو کوشش کم گئی خا

بیا ستاسو رور گم خفاوی چگور زمانگ رونا زمانگا خوین دی چکم دی خاموش دی انشاءاللہ تاسو با سبا لازمی رازمی مونگ سر با پروگرام کے برخاخ لیں با 0-335-435-15 بانی یعنی 0-2-3-5-3-5-3-5-3-5 بانی ٹھیک دکھنا اور لازمی برا سے خام خابرا سے اور کتو وای چیزی دیو دا سے پروڈکٹ انتہابو کما چی آغا بالکل ریزلٹیبل پروڈکٹ وی بلچی کم دی آغا دا قدرتی جڑ بوٹو نے تیار کردی شوی پروڈکٹ وی یو زمانگ تر دا کریم نواخ لچی زمانگ ہار پروڈکٹ چی کم دی الحمدللہ سم الحمدللہ دا قدرتی جڑ بوٹو نے تیار کردی شوی پروڈکٹ دی دا قدرتی جڑ بوٹو چی کم دی آغی کی شامل دی لکاغی کی الویرا ہانی ملبیری آجی کم دے دا مختلف قسم وغیرہ پروڈکٹ چکم دی اگر شامل دی لکا چکم دے زمانگ ہربل شیمپو کے مختلف جڑی بوٹی شامل دی زمانگ چکم دے اینٹی ڈینڈرف شیمپو کے اور سر چکم زمانگ دے اگوال شیمپو دے اگر ہم دا ایک پروٹین نا یعنی دا انڈی دا قدرتی سیزنا جوڑ دے نبیا چکم دے تاسو یوزل انتہابو کے یوزل زانتا دا ایزنا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ راوڑے استعمال کے یوز کے بتاسو تو پتہ لگی چی واقعی ایزنا کاسمیٹکس پاکستان سمر بہترین پروڈکٹ دی ایزنا کاسمیٹکس پاکستان سمر بہترین رزلٹ ورکے کچھ تکل راوڑے استعمال کی یوز کی چتا راوڑی نہیں استعمال کڑی نہیں یوز کڑی نہیں بیا چکم دے انسان تا داغے پتہ نہ لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منصور دی چی جنوبی وزیرستان پرش خاڑے نا شاعری وائم او تور ہوبرائے خوش من شوی دونی ٹیٹ یہ یار بالکل سمجھ لران لول دا شیرا بخن غوانہ مشی سام چم میسج فی الحال نہیں راغلی اکثر نیٹ ورک کی مسئلے بھی ماتا میسج رانی شی فی الحال ماتا میسج نہیں دی راغلی اکثر دا پروگرام دا بعد بھی راشی بخن غوانہ کے چم میسج ما نہیں بھی شامل کرے یا دا چا کال ما زان سر نہیں یگی سے اس نے ایڈوانس کی سکم دے ایکسٹریملی سوری بل وی اللہ مصفرم دی لیلا پامان لارد کنا گانو لارد خائستنو لارد از کاسمیٹکس پاکستان از کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد زما خوین دینو نا ٹول پائندہ باد ٹاٹا بائے بائے.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کوم پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه ده لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
3: اوخ کو تا شبنم کی خوریل مرا گلال وشندہ وشندہ
4: مہنوریم د پشاور نه لاسٹ ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیر مسلوا دانی او داغونا او پما الله گوا دے ډیر علاج می ورلا اوکړو ڈاکٹر میڈیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونا وی اغه د پاره اشما پروڈکٹ یوز کئی انشاءاللہ مغبم مکمل صفا

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدن کو گران مینوال تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. مات ویل کی تاسو قربا کرام خان اور تاسو د وخت زما آواز الحمدللہ د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست ہو رہی زما زما د ټیم اور د اشما کاسمیٹکس پاکستان تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پورې. او تیر داسې هفته وا او تیر داسې جمعه وا چې د جمعې په ورځ باندې زمونږ مردان کې ډرا وا اور بیا ور پسې چې کم دینو هغه بیا د هفته په ورځ باندې مونږ وی چې ماشاءالله زمونږ د مردان ډرا چې کم دینو هغه وشول او داسې وا او هغه سی وا ان شاء الله وسر اتلون کې چې کم هفته وی باقي باندې بیا مونږ د نو شیرا ډرا چې کم دینو هغه ډیسکس کوو نو بعد کې چې بیا سو ګلی کوي کنا نو بس بیا خو سو ویلې نشو. نو بس یو د دوه درخواست یو کم دکانداران درونه چې زما आवाज اوري نو شیرا زلمی ریډیو نو شیرا باندې نو قربان خپل کوپنی زما د ډیسټریبیوټر سجاد خو غرور نه ترلاسه کی یا چا سره تاسو کاروبار کړی د اغوینه کوپنی ترلاسه کی دکاندارانو ته ویمه او اوریدونکو ته ویما چې وسم در سره موقع شته او خپل قسمت آزماو کی او که اشما هربلایل در کر پراتی دي نو څه خرابیږي نه او څه ایکسپایر کیږي نه او بے معنی بے فائدے ندی ډیره فائدہ ایدا الحمدللہ ډیرو بیماریانو کې کارګیتا سو په الله باور کې بیګا ماده سیدی افیس کې لګونتی پیس کلیو نو هغه بل ورځ ما سوال کړو غنا چې ردا سکم یو زناور دی چې هغه مور نه دی لري نو خلکو پارامې چرګوټې پارامې چرګوټې نو مونږ خلک هغه پارامې چرګوټې یو غنا چې کخه خورا کو نو بس بیا زمونږ چې کم دی نو طبیعت ګډوډیږي نو یاره هضمه مې ډیره ګډوډه وا اور سحر سبا چې را پاسې دم نو اشما هربلایل مونږ سره لوی لیټر بوتل په کور کې پروتي بس یو ګټ مې تینا وکړو نو ماشاءالله بالکل ټیک ټاک ما نو دادا چې اشما هربلایل زایکی ګینه ستاسو بد هضمی دا ستاسو قبض دی ستاسو معده خراب ده ستاسو بواسیر دی په خېټه باندې بے وخت درد رالو د گیس د وجه د سخوراک د وجه نو دا بس کوي ور سره ټیک ټاک کیږي لاس پام لامو درد کوي ور سره ټیک ټاک کیږي مالش کوي به اشما هربلایل سره غوکی چولې شي سترګو کې چولې شي وخت ور سره مالش کولی شي دومره ډیرو بیماریانو کې کار کوي زخم سپونه خارخ باندې لګولې نو اپنے قسمت کو آزمائی ہے اشما ہربلائل والے دا مارکیٹ نا اور خپل نام پیولی کئی موبائل نمبر پیولی کئی او دا کم علاقے سر ساسو تعلق دے نندرک دی مستری بانڈا دا میسا دے جانگیرے دے اکوڑے دے یا نو شیرا پبی ازاخیل نو بس اشما ہربلائل چکم دے آغا جمع کئی سجاد بھائی سرا یا دکاندار سرا چکم دکاندار نتا سو اخلے کا واحد دے کا نوید دے کا غلام سہاگ دے کا زبیر ماما دے کا نیاز محمد نشک والا زما خوگ روڑ دے کا سمیر ماما کا سو کم دی گا نا اور تو وای چروڑ تک لڑرا لزین استا بڑی میرا بانی وی چہ دا اشما ہربلائل دا زمونگا دا کاغذی ڈبے در سرا یوسا او دا کاغذی ڈبی پدی سر باندے دا لیکل غواڑی بسرا کٹکی کی ددی گتو برابر دومرا گون تیرا کٹشی او یو کوپن شکل اختیار کی بیا دغه چکم دین مونگا بیا پ بکسہ کی واچو بیا دا غ بکسے نہ با رازی سمیر ماما او یو کوپن یو ٹکٹ بتینا رخلی او چہ دا چا خوش قسمت راو خطو نو انشاء اللہ اللہ تہ منظور وا نو اگی دا بد اشما کاسمیٹکس پاکستان لدرفا زما زما دا ٹیم لدرفا او دا اللہ رب العزت رحم کرم فضل اور مدد سرا او زمونږ د مشرانو دواګانو سره او د کشرانو سپورټ سره به ورته ان شاء الله چې کوم دینو هغه د عمرې مکمل پیکج ملاويږي نو خپل قسمت آزماو کوي اشما هربلایل ځان لوالي او دغه دکاندار روډ سره ورجمع کوي په موقع باندې ورجمع کوي دکاندار خو پوئږي کته سونه پوئږي وې ها زما دا نامه پیولی کا موبایل نمبر می پیولی کا او دا علاقہ پیولی کا هغه هر علاقہ دا او بیا زمونږ ټیم ګرځي الکان ګرځي سجاد بھائی ګرځي دا انویټیشن کارډونه تقسیمې نو بیا دا راټولای ښا ان شاء الله او دکانداران به خامخا زمونږ ډرال راځي نو بس هغه ته وایي چې دا بیا مونږ ته راکی حواله کی راته صحیح شو هند اوور کی راته باقی دین ای لواز ما زړه تر انیس دی کم زما اوریدون کی دی کم زما کالران دی چې کم د کال 12 میاشتې ما سره چې کم دین هغه ملګری وی کنه لکه غلام اسحاق دی زما ډیر زیات خو غرور دی سحر ما ته زبیر به یوې چې راغه سلور کاډ غوړی میل ورک ورلا زکه چې ما غلام اسحاق د کال 12 میاشتې مونږ سره رابطه کړي او کس دی هغه وسره پاسي بس اوس وای چې مال کاډو نه راکا نو بس داغه دومره حق نه کیږي چې څومره د دې کسانو کیږي چې کم د کال 12 میاشتې مونږ ته کالونه کوي او زمونږ پروګرام اوري مونږ سره مینه محبت کوي مونږ سره رابطه کیږي نه لکه اوس خو لا زما خوګه خور نو هغه وی چې راز غواړم چې زما د خاندان نه د کور نه څوک درشي دی ډراله نو خکلا باجی ته مونږ انکار نشو کولای یا عائشه شیدو والا زمونږ خور ده انکار ورته نشو کولای ورته وایو چې بالکل بسر سر ګورا دی شي زګه چې تاسو زمونږ پروګرامونه اوري ریګولر یا منتظر شام ما دی کورنۍ دا یا سمیر ماما دی مستری باندې مالا حسن خیلو والا یا زبیر بای دی نو قربان دا استاد خپل پروگرام دی کنه نو زما طرف نه ګوره اجازه دی جعفر شاه ماره ته میسج کړه او چیرې نبی دوی چې زمون غزان ل دوه درې شاګردان دي نو دا دکانداران چې کوم زمونږ आवाज اوري ګوره شاګردان خو تاسو راسم شاګردان دي خو تاسو نه خفکیږي نه کته ډراله بوزي او کبوې نه زی دا غي په زی باندې چې دا سی یو تکړه لیسنر یو تکړه کالر یو تکړه د اشما پرچیزر چې راځي تاسو نه اشما پروډکټ خلی د کال 12 مهینه تاسو سره غبشپ لګی خیر دی یو ډراله ځان سره غره ولا کنه به خوشاله بشي کنه نو دا چې زما طرف نه سجاد ته اجازه دی او دا زمونږ یو میټینګ شوه دی مونږ په دې باندې بالکل ولاړ یو اٹل فیصله ده زمونږ چې بای کم یو لیسنر سو کوم غواړي دعوت نامه نو ان شاء الله غته به ملاویږي ډایرکټ سو سجاد به سره رابطه نشي کولای نو د دکاندار په ترو ور سره رابطه کوي او دعوت نامه ته ناخلی بغیر د دعوت نامې به سو پریدونه ځکه چې ما پهلم په دې ډیر ډیټیل سره خبرې کړې دي چې الته کې به تاسو له روټۍ بندوبست کوو نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې څونه کسان راځي صحیح ده د امید ریډیو 400 او یا د زلمی ریډیو نو شیرا والا چې کوم دی کنه نو هغه خیرات نه دی چې مطلب پته نه لګي چې څونه خلک به راځي دا به زمونږ په یو ورکوټه شانتي پروګرامي دکاندارانو د پاره خو پکې به دغه د نو شیرا لیسنر هم خوشاله ان شاء الله راتلی شي او چې کوم پوره کال په انتظاری نو مونږ ته به د دعوت نامو نه پته لګي چې بای 1500 کارډونه مونږ تقسیم کړی دي زرم تقسیم کړی دي 1500 دي 200 دي 300 دي دغه مطابق به بیا مونږه اخلی پخلی کوکینګ کو او بندوبست وکړو ان شاء الله صحیح ده نو راشي زما طرف نه درته اجازه ده کم زما دکاندارانو درونه دي کم زما داسې خواږه وريدونکو دي خو دعوت نامې به خامخا خلی ځکه چې بیا عمل ته پریدي نه او بیا تاسو وایي چې ردا وګورو رد بد برا پسې وایي کنه چې دا چلې واغه چلې وایي که جرند د پلار ده خو پوار ده خجی قربان پروگرام در سره بالکل لایف ده براه راست ده په دې پروگرام کې تاسو کالونه او میسج شاملو ما ورځ ده هفته او زما تاسو سره چې کوم کوم چینل باندې پروگرام ده نو د امید ریډیو 400 ده 97.0 په دې باندې زما تاسو سره هر سهار لسونه والے یو لسو پورې ملګرتیا کیږي دین علاوه आवाज اف ام 107 اٹک ده او دین علاوه 90.0 زلمی ریڈیو نو شہرا دے امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 دے او 88.0 لکی مروت دے لکی کے سننے والوں سنگ منگ چل حجی راځي ګورو چې د فون په لیکره سره پیلنه کالر سوق دی او د کم زیندي خو لږ غونتی شکریا د کومه د غرونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره نازمینا ماشاءالله ډیر را تکړه شوې ده الله دې بده سرګو ساتي سحر ما زیګر ما سوتن زمون پروگرام او ما خبرې زما د आवाज حواله سره عائشہ دعا سلام علیکم وعلیکم سلام عائشہ ثانک یو نادرګل وای چې ویلکم حجی صاحب ویلکم نادرګل حنا هما اور سنا د 400 نه وای چې 107.0 او 97.0 باندې د आवाज بالکل کلیئر صفا سوترا خپل خيستا مزیدار دی صابر دعا سلام علیکم د بنو نډیر زیات مننه وای چې کرام بای د بیوټیفل بنو نډر ته میسج کوم ویلکم زما ډیر زیات خو غرور دی مولانا عبد الخالق سے منګل میلا خیبر پلازا کی دکان دی الحمدللہ زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي سو کوم منګل میلا خیبر پلازا ته راځي زما د اشما پروډکټ ور سره پرمې سه او لګ ویډیو ور کړی وا او بلګل لیکن خډیر ډیر ویډیو غانه ور کو تر د خپل خسته مزیدار زی نو خلکو زړه کیږي چې دل دل ویډیو جوړ کو کنه اسې کومګ خپل سټوډیو کی ویډیو نه ور کو نه خپل افیس کې ور کو بداو زمونږ روټین دی سار غرمه ما خام مس خوتن خپل سټوډیو افیس ته راځو ملما راشي نو بیا غوي چې وا وا دا غډیر خسته زی دی کنه خو ګر کی مرغی دال کې برابر مونږ خپل افیس او سټوډیو نه ویډیو غانه ور کو چې ته بهر لاړ شو نو بیا ور کو نو مولانا عبد الخالق سے بل څنګه چل اکرام بھائی لاړ کو چائنا تھا ما نه مړه دا سے خاورت لل شو ما جسم زړی را لنی چې ولې کنه مدا سے پاسانا چرته وی زملاوی کی ها مولانا عبد الخالق سے ډیر مننه خوشاله اوسې دین علاوه الیش باد نو شعر نه وای چې السلام علیکم از الیش بایم د نو شعر نه وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی ز اریش ایم د بنیر چغرزو نه اکرام بھائی په امید ریډیو ټک ریډیو دی आवाज صفا ده اور سنگ چل دے اکرام خو غورورا سا پروگرام زما ډیر زیات خوخ دے ډیر مننه اریشا خوري خوشاله اوسې سنی خډګ دعا سلام علیکم امبیری کلی نا امبیری کلی کی مولانا قاری نور خطاب سے دے سم خکولے خیستہ مزیدار پالوان سڑے دے او دے سر پا امبیری کلی کی زمادش میں تمام پروڈک ملا ہے مولانا سے پالوان ہی گا نا اسلام علیکم اکرام بھائی زم محمد جنید یما اور خوشحال خان بابا مزار اور شینواری کورون سر خواہ کی زما کور دے او اشما ٹول پروڈک رسر ملا بھی گا اسلام علیکم اکرام بھائی صباحت اور آج وائیو پروگرام دے اور دوانا آواز دی ماشاء اللہ خکولے رازی ہرا دٹا کرنا اشما نور د بابو زینا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام اشما نور د بابو زینا السلام علیکم اکرام خوګه اورورا نورین یما د بنونا نورین نو استاد سلام خو قبول دے خدا میسج دمر اوګد میسج بس خیر دے بس بل ٹائم وکلا پڑھاو کو ریڈ بھائی کو شامل بھائی کو سکندر ماما بورکو والا السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم سی ای او سیب ہاؤ آر یو گیو مائی اسپیشل سلام ٹو یور مدر اور مائی مدر اینڈ مائی سسٹر آر لسننگ ٹو دا شو with me. They are also sending you a special salam. Your voice is very sweet on FM Zalmi Radio Nosheira. It's me, Zubeda Noor, Suleyma Noor, Kaval Noor from the beautiful Nosheira. MashaAllah, Gujaran. That's what I'm English. ودریګه چې دا نیټ خو بند کما کنه دا حبیبه باجا بام خیل والا زما خور چې کما دا نو بس دا بیا په یو سا شوی کالونا کالونا کالونا ته کالونا شکیل افریدی زما ډیر خو ګرو دی برکم برخیلو نه برکم برخیلو کې څوکم قربان زما आवाज اوري مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور باندې باندې اسماعیل دکان نشم تمام پروډکټ ور سره ملوي اسلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ای دعا سلامي قبول کړي صبا یما د بنونا صبا خیر د خوش پرون نه راځي ګورو چې دا پهلنه خوش قسمت کال را سره سوګ دی اور کم زنه اللہ دی موږ خوش قسمت کی چې دا غږ راشي اور خبري وشي چې زړه مې ستړی نشي اسلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خورې طبیعت دی خدای برابر سوګ خبري کوي د کم زنه جی आवाज مې درځي زما आवाज درځي سوګ خبري کوي د کم زنه کائنات خبرې کوي د حکیم آباد نه کائنات څنګه خورې طبیعت دی خدای برابر شکر دے بالکل خیر خیریت دے دا تیری موبائل سر سے چل کے چکڑش کڑپ کڑپ کڑپ کڑش کڑپ دا رغستی دی دا سا کوی دے موبائل سا ہاں تا ور سر سن کوی خدا موبائل پخپل ورانے کئی کہ زما منی چرتا گرمی وبو گورا ور وے غور زوا چدا استر دم ختم شی نو بیا بعد اکرام بھائی پروگرام پسا اور او کال بورتا پسکے غم کومڑا دا سادہ موبائل خڑیری ارزانی دا سے خولے خستہ مزیدار زبردست نوے سادہ موبائل در لوالا ما 33 سید خورے بس آواز دیر سلو رازی دوا گانے بدر تکو اللہ دے خوشالا کھا دا پیاز غوٹائی آواز دے سید رازی اللہ دے خوشالا کھا اوڑے رضیا تا مننه خوشاله اوسه چکل مونږه پیاز والا شیم پورا لو دی خور به دومره ډیر ته پوسونه کول پیاز والا شیم پوچر ته ملاوی کی چرته ملاوی کی ټول ملکان ولا پخپل موبایل پیاز په نوم باندې نمبر سیف ګور د فون بلی کرا سره سوق دی بل کم زین دی تاسو ګور کال کول شی 03159 02 02 زما د فون لیکدا السلام علیکم سوق خبري کوي بچوډیا کم زینا یار زما خور عزت تانه ډیر سخ خفایم ها ولی تلګي ګورګورې مراونه لګلې سومره خولي ګورګورې دي تاسو علاقه کې نامه يم ګورګورې دا او لګي ګورګورې دې مراونه لګلې ها نا مړه سي لګي آئے دا ګورګورو موسم اډو ختميږي نه ګورګورې دوه نارزاني ارزه ونی وی بس زما یقین نشي چې دا ګورګورې بد دي نور فروټو پشان پمنډه منډه باندې سیل کیږي یا وې پمنډه منډه باندې خرصون کی ها اوڑی موسم کی اوڑی اچھا تو اوڑی موسم کی موسم بدلی گی دارا تو آیا چھتا سمرا وخنا زما پروگرام آوری تچے کم وخنا مونگ سارا مل گری شبی سمرا دیر اوڑی او جمی رالل تا تا پتشتا دا گرگوری ونا او دا توت ونا توت نی یو توتی دا دی گرگورو پشانتی کنا دا ونی زما ډیره سختې بدی شي ته وایا ولی د دې لاندې همیشه ګندونه وي بس خلک را شو کوي روړه د فری کاری اورې او همیشه د دې لاندې ګندونه وي خورې آواز مې صفا درځي په کم ریډیو باندې زما پروګرام اورې اچھا 88 باندې اورې او سب پیغام ورکې اورېدونکو ته تو گرگورا نہیں کنا خالی علاقہ گرگورا دا تو گرگورا کی دیم نشی زکا چھے اشما فارمولا کریم اور اشما بیوٹی کریم خلق دا سے خکولے کئی دا گرگورے پا زیتے مالا امرود جوڑائی ہاں
1: ایسیم برخور میں کرکے میں روالوی مخان دیر سے تیر سے راو کنا کرا راوالی وار پانچ چی دن تیر کنا دیکھ مود دی ترش تیش من پر مول پولا گو ایسیم بے مخدوم
0: ماشاء اللہ گور کراچی کے زمون پروڈکٹ ملاوی گی خاں مولانا نصیر زما دا ماما زوے دے او کراچی کے ماشاء اللہ سیٹ اپ کڑے دے او شوروی دا اشمانا کڑے دا بسم اللہ کڑے دا ډیر قابل ډیر تکڑا لگ دے نو سو کوم کراچی کے دا چخ پل خپلوانی کنا نو دا مولانا نصیر نمبر زمون نا اغستے شی او کراچی کے بورتا پروڈکٹ ملاوی گی انشاء اللہ کراچی کی مین کراچی سٹی کی دا سیٹ اپ دے او ہر زے کے باورتا پروڈکٹ اویلیبل کئی او زما در سره ان شاء الله نمبر شیر کما کنا زمون د کمپنی ګوره هیلپ لاین نمبر دی دیش مهر پروډکټ د پاسه موجود دی 0342311292 نام سره وی 0315942 دا ما سره وی پدی باندې واتس اپ هم کولای شي ان شاء الله مونږ به نمبر در لیګو ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا اور پښتانه خو ماشاء الله په هر ځای کې آباد دي کنه په کراچۍ کې خو بیا ډیر زیات آباد دي ښه یو دوه درې درې کالران مې اغستی دي او انتظار به کوي چې چا پیله کال کړی دي سره به خبرې وکړو دا نور دوه بلګ انتظار وکړي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: څنګه خورې طبیعت دې خدای برابرې څوک خبرې کوي د کم زینا ام خانی څنګه طبیعت دې خدای برابرې ټیک ټاک یې روغه جوړې ام خانی آغا خونه حمزه جنرل سٹور غونډی کلا ساکب جنرل سٹور مکہ ہوٹل اور مکہ ہوٹل او بل مدینہ مدینہ پکې سره تلو مکہ ہوٹل امبیری کلا بس اس میں وہ پیجان دے ہاں داسی کالونا با کبی چه ترسو دی دانامی زما پا ذهن کی نئی کی نولی کنا سنگا چه دعا زما خوگ خور کالونا کئی او بس اغنی میں زما پا ذهن کی کئی نولو چه عمر دین پلازا عمر گل لالا مین کرک سیٹی بائیز گریڈ شاپنگ سینٹر بس 0335 نمبر بس خطا کی نن کلاو شویو خان ما او تا خیالم نو ډیره مننه ام خانی خوشاله اوسې ته په خپل دیش ما صحیح استعمال ټول لا پیغام ورکه بچوړیا مایزه خپل ایسه فرمولا
1: استنه زمونږ په خاندان کې وو تقریبا 20 کسان ماشاءالله ایسه فرمولا استولای
0: زمونږ چې کله دا ډراګانی شروع شي کنه تاسو نو سفر د بیا مونږ هم ټول کریمونه استعمالو لکه هر سړی په دې لالچ کې وی چې مزید مخ سپین شي او مزید خسته شي کنه نو زخ پلا اشما بیوٹی کریم استعمالو ما کاغذی ڈبے شین دے اور پلاسٹکی ڈبے شین دے 300 روپے قیمت دے داغی وجہ دا زما مخ ډیر غړواله کئ اویلی سکن میں دے او ډیر بیکار سکن دے زما نو ما پکې ځان ته اکنی ڈراپ هم یو 100 ساس کی چولی دی ما پکې ځان ته اشما وټامین سی سیرم هم یو 100 ساس کی ور چولی دی او ماچس ډکی باندې مې میکس کړی دی او کله کله د ماس خوتنې لګاو ما نو ماشاءالله ډیر خولې ریزلټ دی که زما اشما بیوټی کریم دی که فارمولا کریم دی سو غواړي زما د مخ رنگ دی خسته شي نو 300 روپۍ کې ملاویږي د دې پروډکټ انتخاب دیو کی اشما وټامین سی فیس واش یاره ان شاء الله ته معلومات کا وخه زکه چې په کار خوده چې درلېګلې وی اجازه خو اجازه راغلې ده هم د دفتر کې د مخامخ ناشته کوي ملمنو سره ناس دي نو ان شاء الله دروب لیږي تاسو کا وای ورځ نیمه کې به ملاو شي خان ضرور ضرور ضرور بچوڑیا ضرور بیا دو ما اور دغه خپلوانو ته دی وایا چې بیا کله زمونږ بنو کې ډراوی نو وای ډراله ضرور راشي حمزه جن سٹور ته مو وایا او ثاقب جن سٹور ثاقب جن سٹور خو ماشاءالله پرومو م چلیږي دا ماغه کاری سیب دی کنه صحیح ده زه خوشاله اوسې ډیره مننه زما ډیره قدردان خوږه خورما سره ملګری و د کرک نه او راځي ګور بل سره د فون بلی کبانی سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم السلام علیکم نئی میڈیکل سٹور شانگلا
2: وعلیکم السلام
0: بالکل خیر خیریت دے دا ٹوکان جو ڈاکٹر رت سنگھ طبیعت دکھا دے برابر مڑ جو اندے گئے بے
2: خیر
0: الحمد للہ گورے اور میسج ہم کیا لگا پروگرام با گورے نا پروگرام با آورے
2: فیس بک باندھے لنک باندھے گور مجی
0: ہاں ماشاء اللہ لنک باندھے با ماورے گورے بنا خوستار وختی بیا واپس نه ځه خا آرام بکوي خوب بکوي او لس یولس بجې بزه 13 تر اغلی وساری مونږ نه بعد بیا ناس وي ټول زنګې دل اور اور تاوي نه مال را پاسې مال را کوي زما کورتا
2: نصر هغه ټیم کې غوزو او بدرز یو بهر وشتي وی نو شهر اگي
0: اها
2: قدیم دې له زیاته کاوله او کلی وطن کې دلته مریضانو لا تخلینې کې نو درزم دوه
0: دې پیر خپ پلین راشه خخ کوله خسته طریقې سره راشه ڈرا با ٹینٹ کے بیا با مونگ سر انشاءاللہ شپاو کے او بیا با خپ کلار خپ سور خپ مینہ بزے خو ڈرا با دا پی خبر بھی انشاءاللہ نومبر کے پی یو لسم میاش کے
2: او دودریو چې تاسو ته روان یم سره سټوډیو ته درځم او یو سوس کرنو بارو مې
0: هر کله راشه بیا خو زمونږه ملمه بیا خو درته ویلې نو شو چې مرزا ګینه پکار د چې درته ویلې وې چې مرزا زکه چې تا مونږه شانګلې ته یو زم راونه غوښتو او خپل هر وخت را رواني تانا زار او قربان درزو با انشاءاللہ شانگلی تا با درزو پا دولا سما میاش که با درزو چه خرده ری واوری شوی بی او تا پا آغا واورو که پتکو
2: انشاءاللہ سر دیا پلگی دردم
0: سعی دا
2: یو کنتینر مان رونم چی داخل
0: که خوشحال شی سعی دا انشاءاللہ دیر مانا نا نیم اللہ دی خوشحال که خپل دکان ادرسو خوایا
2: نئیم میڈیکل سٹور پورن شنگلا دا پورن بازار کی زمو سر ملاوی کی پخور سیل ریٹ میں ملاوی کی پر ریٹیل میں ملاوی
0: ڈیرہ مانا سو کوم زما آواز اوری شنگلا کی کنا وشما پروڈکٹ دکان کے خرسول غواڑی زما ډیر زیاد خو غرور دے دا نئیم ددن پروڈکٹ تر لاس کولے شی رضی گرو بلا سر فون بلی کے سوک دی کم زنی دی بس یو درے کالران با خلما او ٹائم سر تا ورسید السلام علیکم شکیلے سنگ نا سوری شکیلے سنگ اورورا طبیعت دے خدے برابرے بالکل خیر خیریت دے شکیلا مڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حمید یو ناشنا گٹ پخکڑے او پرون کنا حلال کڑے ابل او رزو او بیای پخکڑے پرون سہرو او قسمت پکے دڑیرو خلق کو شوی او پکے یو د شاپے سلم شوی او چ زما خوال راغو نو ماشاءاللہ شاپے سلم ماته وی چ یار دا خو ډیر خلے گٹ دے او دی پسی بات کے سڑے او بم نس کی منگا گینی بیا بات کے لاڑو پرون اسلام آباد تم نو دتا ما وی چې ګور ماشاءالله حمید پکې نه مساله ور چولې دا نه پکې سټ ټماټر پیاز دی خو مې نه پويګم ماشاءالله ډېر خولې پخوي نو یاره بس پرون مونږ د افریدیانو ډېر تعریف کړي دي سام لګ لګ غیبت کړي دی او
2: نه بس کا و یا غم
0: ما کو خا اخنه بخنه خو کوي کنه
2: خلو کوي بي خمو کوم
0: دا ولي اچھا به ما تکال کول ما نه هیر شو دا غنیمه ما به ورته وی چې زستا سومره غیبت کم نو کم دی او مې څومره بد دی وای منو کم دی نغه باندې روخان دل اوري خاصین غیر را پاسې دل را تغور اشاره چوت شوی را چوت شوی کنه
2: وختي اجي سي برو چاچي بس صرف
0: ناشته دې کړي دا ناشته دې کړي دا کنه ماشاءالله زمونږ کله مل مراشي سحر ولا مونږ کله لغته را غوړو کله ولا انګي پخو نو تاسو ار ناشته کیس کړي دي اچھا گبین دے خوڑ لے سردا مچو کا نا صفا اکثر دی ٹک ٹاک اور فیس بک کے راضی میلو سردا مچو خوری تاب ہم کتے لے دا میلو پا مخو کا سمے ڈیرے مچائی ناستی زڑ کے سوچ کم چا ودا مچائی نہ خوری نو گنی دشاد دا مچو چ کم کم غصہ دا یو اللہ ودی تے بیا خلاصی بوٹ کی دا بجلی گبی نو مات ورشا دا بٹنی پکیو لگا لیٹو لگو ماتا سپتا اور را باندے را پار شوی ببیا بت یو اللہ بچ کو لمداستر گی مر گیا بانے ٹو لے را پڑ سی دلے دا ستا قسمت دے او ډیر خ قسمت دے دے زمام ډیر خ قسمت دے بل تب موقع ملو شی مننا شکیل اللہ دے خوشاله کا سوکم زما آواز اوری برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور پنے من اسماعیل دکان دشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاویگی

0: سلام خدي ګورو بل سره فون بلی که سوق دي کم زين دي السلام علیکم وعليكم
1: السلام
0: سوق خبري کوي د کم زينا
1: نازش
0: خبري کوي د ټانک نا نازش سنگ اي خوره طبيعت دي خده برابر اي بالکل خیر خیریت دے نازش پروڈکٹ د چانه خلی ضربت خان جی نا ماشاءاللہ ضربت خان جی ډیر تکړه ډیسټریبیوټر دے ډیر تکړه دکاندار دے او ماشاءاللہ د اشما ټول پروڈکٹ ور سره ملاوی کی صدام اینڈ رمضان پلازا کې نور 17 د دغه غزي سره بدل ایڈریس درځي کوم دا ایڈریس دے نه زدا نه وېما زدا وېما چې دا مونږ وایو کنه چې د ضربت خان جی دکان په صدام اینڈ رمضان پلازا کې دی نو تاسو مونږ داسې پیژنې کنه سبل سم مشهور نامه ورته خلی د غزې ته اچھا دغه سی پیژنې خا بیا خو ټیک ده خا زما خور دا راته وای نازش چې ته په خپل د اشما کم پروډکټ استعمالې او سمر ٹائم نہ چکم دے نو زما دا پروگرام ہو رہی یو کال مخ کی دا سے چلو شو چارے رو لگو لو زما پروگرام دے چا مشورہ دا رکھا کخ پلا دے لگو لو پروگرام شروع شوی دے پہلا مازیگر دریو نہ سلور ٹانک مو کرکم دوانا زکہ چہ دا زما ډیر خو غرور دے ملگرے می دے حزب اللہ دادا اغوی ریڈیو دے نو بسالا کولو شوی ہم نو غماتے چ پروگرامونه بکوی مے ٹھیک دا بیا ماشاءاللہ پروگرامونه اوس دریو گھنٹو تا ورسیدل با اوس دا من زو تو او غمے زما او دا طارق او دا ایم ایس ڈی او دا نازمین او دا نذیر پر سر کے خو دو ها دار تو ہے زما خوری چ سب پیغام ور کے وریدون کو تا ڈیرا مننا نازش ڈیرا مننا لو یا خزش رازی گور بلا سر فون پلی کبانی سوک دی اور کم زین عمل گری دی السلام علیکم تڑے مشی اریشا پخیر رالی سنگ خوری خی ٹک ٹاک برابری جوندئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اریشا د بنیر نا عائشہ یوسف زئی پروگرام اوری گنا عائشہ یوسف زئی پروگرام اوری گنا خا ماشاء اللہ او سکارون در سر کئی کنا تش پروگرام اوری خبر کئی بس خا زبردست آواز ډیر سلو راځي خا او کٹکی گی را کٹکی گی کی دیشی بنیر لری وی کنا پا غر راوڑی ٹائم لگی خا ٹھیک دا صحیح دا پا پٹی کی یہی اچھا کور سن نزدی پٹے دے دا مزاو گو رہی خلق پا کورنو کی پروگرام ہو رہی او اریشا خور میں پٹی تا مواروات دے کور سر خواہ کے پٹے دے ہاں ٹینشن نشتا مڑا بس وم دک کا وقت دے پا دے پٹی کے لگا دا ما شمانو ارغڑے یا ہو رہی او دارا تو جی پدی پٹی کس کا رہی خجوار ہم پکی کر لی تھی ہاں صحیح دا او چکل دا ریبل ٹائم راشی نو بیا ور سر تاسو کار کوي کنه بیا سڑی کار کوي خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح دا ڈیرا من نا خوری خوشحال اسی سب پیغام ور کے اوری دن کو تا دا زکا خجوارو تراوتی کنا تو آئی چی یارا ماشا اللہ زما دا دی مخ دا رانا پا دی جوارو اولے گی چی دا جوار نورم خیستا را وخی جی خم ماشا اللہ ماشا اللہ سب بخت ورائی وی نیا دی مشتاو دونا تکڑا دا جوار سپی نئی شا پیسل دا مور نا دی نیا تکڑا دا ماشاء اللہ نکد اشتا کنا ز شکر دے چشتا دے ڈیرا مننا اریشا خوری خوشحال اوسی د بنیر نا بنیر چغرزو کی زمون دیشما پروڈکٹ ملاوی گی بنیر سواڑی کی ملاوی گی کنا شاہ فیصل سواڑی کی یو دلدار دے بل سوک دے کاری جمشید پکم زی کی دے اچھا کاری جمشید په مردان روډ باندې دی په سواړی کې د سرم ګوره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي راځي ګور بل سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم هلو आवाज می درځي
1: وعلیکم سلام
0: سوق خبرې کوي د کم زنه
1: د مصری باندې نه
0: خدای مصری باندې نه خبرې کوي او مصری کنا بل سوق نه
1: نه مصری نه ما
0: خا مصری نه خو باندې مصری دا
1: رکاوٹی
0: پاکستان کی بجلی کم دا مزیدار یو دودری شیشی وہ لگا وہی پکے بم درتا تاوی گی اور پروگرام بم درتا چلی گی
1: یار شیشی خوشتر ہے شکر دی
0: نو بیا بجلی والے رکاوٹ دا
1: دارا کین کلا کلا ور کی واری اعظم جا شی کنا بیا شیشی
0: کا دا خبر دی صحیح دا دارا تو وای اعظم خوری چے اعظم دا اشما دے کم کم پروڈکٹ استعمال کڑی دی پدیش پگو کالو کے او فائدہ ہی در کڑے دا
1: روری تیل ڈیل استعمال
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: او د پوندو کریم زه هم د پار استعمالو
0: ماشاءالله
1: او بلیچ استعمالو
0: اها
1: او دغه یو پکې بل دی
0: یو پکې شاپې سل له
1: اشما
0: یو پکې شهاب دی خا اشما کی یادې مې ک انسانانو کی یادې
1: انا اشما په بل د هو نی خاص
0: ندیمو کاشپو اسماعیل او سمیر ماما زبیر ماما
1: سمیر ماما سیدی دا تاسو په پنوخار کې او موږ لکه بلیچ هم ډیلی خرڅو خو لکه نو سم ټول بلیچ خرڅو
0: خو ماشاءالله نو بلیچ ولې خرڅوي دا نور پروډکټ کم خرڅوي یوازې بلیچ ولې خرڅوي
1: خبره اورا کنه دا خبره ضرور غریبی دا هغه ډیر ګران دی ټول کنه
0: صحیح ده زه تاسو سره به مونږ تاونو کو کنه تاسو سره به مونږ داسې تاونو کو چې پهل پیر تاسو سودا والی اغه پیسې ستاسو د کپنې طرف نه بندې شوې بیا چې سه پیسې روزي سه خرڅوي پاغې نور سودا راوړي اومدا سه به تاسو سرکل کې تاوي گئی اومد دې زینب الله ستاسو دا کار شروع کی او مورکې دا پرونی ماتوي چې ما په کور کې د لږ شانتي سودا نه کاروبار شروع کړو او الحمدلله بیا غه کاروبار داسې زی ته ورسېدو په کور کې دننه چې مې درې لوريانې مواده کړې زوی مې مواده کړو زوی مې لاړلو بهر ملک تم لاړو ماشاءالله وی دا حج داخله میم کړی دا د عمرې میم کړی دی نو ای بس بچی می پیرا غټ کړل نو دا چې د غرنګ لګنه بس سٹارټ اخلي الله پاک درته برکت واچي ها
1: خو بس لکه ګرانی دا اوروري دغه دی کنه زمونږ لون تی دی بس مون تی دا
0: صحیح ده بس دوا به درته کو خورې چې سمره خلک بے وسه دي سمره غریبانان دي الله دې ټولو له وسور کی الله دې ټول مالدار کی سمره بیماران دي مریضان دي الله دې ټولو له صحت او شفا ور کی صحیح ده
1: امين او دا تاسو دی نو خار کی دا ډری دا کنه
0: او ډری نه دا ډرا دا ها
1: ډرا دا
0: جی جی
1: او دا ما د زیږی ارمان دی دا به دا لګما
0: بالکل صحیح دا تاسو رخوا کې کم یو دکاندار دی
1: مونږ خو لکه تاسو میرم پی جنګالو دی وکوړی نه مونږ پورې را پورې یو کنه
0: پورې را پورې
1: نو سین نه پورې را پورې کولې دی کنه دا مصری باندې تا پورې کولې دی
0: صحیح دا
1: اکوڑی
0: کے گورا چھے کم دکاندار نتا سو روڑائی اکوڑی کی ننر روڑائی سمیر بھائی پی جنائی زبیر بھائی پی جنائی آگوی با زمان آواز موری پروگرام با موری تب ورطا ہوا ہے چھے زمان دے بچی لیا چھے کم دے او دعوت نامہ راوالی دا پا نامہ باندے او دغا بچے با دے مراو لے گی دا بچی با دے نامہ سی سنی
1: نمی
0: دے سنی سنی انشاءاللہ سنی با زمانہ نہیں ری گی باقی کا اکوڑی کے چانا پروڈکٹ اخلے کم یو دکاندار نہ اخلے اغه ته زما حواله ورکي کاغه وای چې نا مونږ ته اجازه نشته وې زه ولاړ يم ته سجاد ترنګو کده ډیسټریبیوټر چکم دې چانه تاسو مال خلی ان شاء الله چې اغه ترنګو کی نو ورته وای چې کرام راته ویلی دی په پټو سترګو پنی مخله بدل دعوت نامه در کیږي کې شادي حال پتا نه خا پتا مشتا اډرس هم شتا پاغي ټایم هم لیکلې دې اغه ټایم لبا بیا بچنګې راولې کې صحیح ده
1: لا ته خبره ده دا زبیر بای چې دې کانا نو دا خو مونږ نه ډیر لری دی
0: بس هغه به یوازې راضیه به ګډیږي مونږ به تماشا کوو زدی خوری دا نمبر ځان سره سیف کوما او ان شاء الله زبر درته ډایرک د سجاد نمبر درولې کوم زمونږ ډیستریبیوټر دی بچی ته بدیو ډایرک به سجاد سره به تو کی ډایرک به سجاد نه کارډ والی بس منس کې د خلکو احسانات ختم صحیح شو ز ډیر مننه الله دې خوشاله کا و درګه چې دا نمبر دې ځان سره سیف کما تر شروره دا نمبر لګ ځان سره سیف کده دې خورکې سنی نامه ورته ولیکا بس لکه دا کالونو ټایم ختم شو خا او په دې نمبر باندې بیا جازم راواله سنی ورته ولیکا او زب ځان سره دا یو کالر والما او بس بیا به جازم راواله سنی نو شیرا کوړې خټک کوپن والا سلی کې سلام علیکم السلام علیکم سنگ زمان میرا نام موری طبیعت دکھا دے برابر آؤ کنا زمونگا خواہ کی گاونڈی وا واغ زما مور وا رضی مور ورتا وہی ہے نا گلشن نامہ والا دیو بخی وفا چھوے دا گلشن دے کنا نو بیا نم ہم زان لا بدل کا کنا عائشہ فاطمہ نم کے زان لا بیا برتا بچے وایو نم کو دے دا زڑو دے تا زڑخ کارے افغانستان افغانستان گلشن دا افغانستان پہلے پشیدو کی اسی دا اس ماشاء اللہ افغانستان کی اسی گی خمی نے کا منش وائش ماں سرا اور لال محمد دی کورن ہم افغانستان کی ریگولر پروگرام اوری شیراز سرا رابطہ کی دی ماشاء اللہ اغم ڈیر امین کئی زموں گا عشما سرا بس تاسو پس خفیو خو سکول ہے نشو پخپلو خپلو قسمتونو نصیبونو باندھے بس صبر کو
2: بالکل اکرام دا لال محمد کوم دکاندار دغه ادغی کورس چیرته دی افغانستان
0: کې یاره نمبر به تیر حوالم در لبه درولې کوم نو مونږ خوري افغانستان نه پی جنول کا داسې پنامه موریدلې دي چې جلال آباد دی او کابل دی او اغه ولایت دی او دغه ولایت دی خو نور ته خبر نه یو ځکه چې درغلی نه یو غنه اسی بندلې نه شوشته خیال نه نمبر بھائی درولی گم نو تب ورتا درور د پلار پا ذریعہ کالو کی چھے ارورا مونگا آغا گلشن افغانستان والا یو یا بورتا میسیجو کی چھے خوگ ارورا کور کے دے دا چا نمبر را کانو اب ہم خور لری کور والا بلری مور بلری تا سر برا بیتا کشی بیا بکل تاسو ور کلار شی اب دنم دے سر بس تاسو مینہ محبت جوڑ شی کنا دکان کابل کی دے زما پا خیال باندھے دکان ہمارا تھا پتہ نہیں خو کابل کی بھائی او کابل خو بتا سو نہ لری دا سوے بس بیا رخش غمونا کابل کے خو زمونگ مین ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر ہم دے اس لارا نہ سار چی منزو کے ناشتہ کی اوزی گرمی روٹائی لبیا کورتا رات لے شی ڈیر مانا خوری اللہ خوشحال کا سب پیغام اور کے دن کو تا گلشن آخری کالر ہے زمانہ پروگرام بچھڑیا
2: اکرام بھائی ماں ٹول اور دن کو تدا پیغام دکھنے تھے عشما کری کریم دی ریش اس کی زخم کی اور اس پونے کی لور سپونے کی دی تی ضرور استعمال کی ماں غار پخپل بندی ریش اللہ ماں دی ترور دور ماں بندی نا اتر نی دا اتر بوتنی ماں تا غاری کرا خالی کنو آغا دیر زیاد تیز بوئی تنو ماں غاری تکی سو باسر غاری بی مگلہ مسی دا بوئی رکسی آغا دیسی ریش سور دیر زیاد سو زیدہ براتا عشما کری کریم اسے اور تشروع کرلو بلکل روغ جوڑ سور سارا
0: خوشحالش دیر مانانا پروگرام را سره واورا د میسیجونو ټایم دی او لو یې خزه شي خوشاله اوسه او تاسو مسپونی ته سپونه وای سپونه یو
2: سترایو
0: سپونه
2: او
0: سعید ټیک ده ډیر مننه او خوشاله اوسه او
2: سعید او
0: سعید خوشاله اوسه اوس مونږ په خبرې جواب کړه یا واو
3: ګولان په پانو کې پټه
0: جی رازی لگونتی ستاسو میسیجز باندے نظر چو وی بھائی زما پا مخ باندے دانی دی اور می دے گرمائش میں ہم دے اکرام بھائی دے دا پارا سی استعمال کم دا دانو دا پارا خو زما پا کپنی کے دو پروڈکٹ دی یو عشما اینٹی ایکنی ٹیوب دے پدی کی کریم دی یو عشما ایکنی ڈراپ دے زپ خپل عشما ایکنی ڈراپ استعمالوم دا قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے سترگو ساس کی عمر ایکنی ڈراپ دے پ کم زی دی دانے وی غوک کے پوزا کے سترگ خواگ مڑ پ کم زی یرا گارنٹی سر استعمال کی انشاءاللہ بیا تا سو گوری کمالا او بل پاتې شو د ګرمۍ د مېدی د ګرمایش د پارا نو د دې د پارا زموږ اشما 61 سیرب دی 200 روپۍ کې ملاويږي 300 ایم ایل دی نه سوري الله مې معاف کړي 200 ایم ایل دی او په 300 روپۍ کې ملاويږي الټا مې ویلې 300 روپۍ کې ملاويږي 200 ایم ایل دی اشما 61 انټرسټ چکم دا سسپنشن بوتل دی با لوی خلک د ورځې درې ټیمه دوه چمچې ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ او بالکل د مېدی ګرمایش به ختم شي السلام علیکم اکرام بھائی زبریرا خبری کو ماں ستوڑے مشی بلیرا بریرا سنگ خی ٹک ٹاک کے برابری السلام علیکم اکرام بھائی میسج پورا شامل کا بھائی جان ٹول اور کو تو آیا چی یو زل دے ضرور زمنگ دا پارا سورت یاسین وئی امنگ دخل دعا گانوں کے یادو ساتھی سم اقصد ہم دے چ اللہ دے پورے کی گلفام دے دیرنا خل کو ڈیر غم دے خپل ولی نہ وئی رضیہ دا مہتر نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام رضیہ ڈیر زیادہ مننا سالم یم اکرام بھائی زما دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا سالم السلام علیکم اکرام بھائی ز د شگی لوغرنا انفال خبری گو ما او کا انفا یم شگی لوغر کی سویل خواتین شاپنگ سینٹر ڈیر خلق اللہ دیو بخی عبداللہ خبری کو ما د چراٹ ماجر بازار نا مونگستا سو ٹول پروڈکٹ استعمالو خوبائی دلتا صرف او صرف صرف نشتا اچھا صرف نشتا اور موبائل خراب دے نو زمونگا ریڈیو نشو اور دلے نو بس پروگرام مس کو ما وئی تان زر او قربان ماجر بازار چراڈ روڈ چکم دا علاقہ دا نو پا ماجر بازار کے زبیر دکاندار دے اغسر زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی تکڑا سڑے دے دین علاوہ چکم دے نو علم زیبم دے دے سب سبزلی مارکیٹ دے سب زما بخیل سبزلی مارکیٹ دے اکرام مامو سنگ الہام اور کومل خبری کو ما زما اکرام بھائی ساسو اشما رائس فیس واش ڈیر زیاد خوخ دے زمونگ در قسم فیس واش مارکیٹ کے ملاوی گی الحمد للہ سلورم امرالو در قسم کو یو 200 روپو دے چا 200 روپو وس کی گی اشما ڈیلی فیس واش خلی پکے وٹامن ای بیڈز دانا دا چا 300 روپو وس کی گی اشما فارمولا فیس واش خلی کریمی فیس واش دے گلوئنگ دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نڈک فیس واش دے او بل چکم دے نو 350 روپے وس دچا کی گیو مخی غوڑ دے پمخی می خون دی اشما رائس فیس واش استعمال وئی سلورم زمون چکم فیس واش دے دام پ 350 روپے دے اشما وٹامن سی فیس واش دم رکھول ٹیوب دے چے انام او کشیرا زو پتن ویڈیو جوڑ کڑے وما پ سٹیٹس لگو لیوا زما ډیر تکڑا مل گرے دے او ډیر غټو غټو کپنیانو ل چکم دے نو غا کارونه کئ او خپل فیکٹری دا ډیر تکڑا مل گرے می دے نغرا ته کمنٹ سکھلو ماتی چار ڈیر کھولے ٹیوب دی جوڑ کڑے دے او پتہ نہیں چھ پچا دی جوڑ کڑے دے ودا قسم رات لگو کھایا کنا لگے ٹیوب جوڑ ول والا خپل انڈسٹری وی خپل کارخانی وی خپل مشینری وی نو بیا مرتا قسم کھولو خو خوشحال بدی شوم چ مے گورا د تعریف کڑو نو اٹس مین چ الحمدللہ زبردست او بہترین ڈیزائن دے او بیا دنا نہ چھ پک سیدی نو کھ تاسو استعمال وئی تاسو برات وای چ مونگہ پک دنا نو ساچ ولی دی غسنگ دی ز ایمان یم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام ایمان اللہ دے سر زمونگہ ایمان خوشحال کا جی سب سنگ روڈ جانا ویلکم در تکوما آواز دی بالکل کلیئر دے کرک ریڈیو پلی کمان دی لائے بخانی ہم دا کرکنا اکرام بھائی اشما رائس فیس واش اور اشما ٹوتھ پاؤڈر زما ډیر زیات خو دی دا ډیر زیات زبردستی اریشا اور عائشہ دا زمالہ طرف نا سلام اور وعلیکم السلام جی سے السلام علیکم سے عمران ہم دا کونڈی نا کونڈی کوٹ کے ابراہیم کونڈی سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گئی پٹان کے سا آواز اور ما در پیزو کے ٹوتھ پاؤڈر استعمال ما دا غاخونو کم خوین دیرو نا زما آواز اوری کنا ستا سو غاخونو رنگ زیڑ دے خلینم بدبو رازی اورونم وینر رازی اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی اور ضرور استعمال ہوئی زما دا کپنی ٹوتھ پاؤڈر دا اشما نہیں استعمال ہوئی مسواک استعمال لوی د خلی د پاره سې استعمال لوی خو د خلی صفای ډیره ضروری ده د مرزونو شروعات ګورې د خلی نه کیږي کم مشران زما आवाज اوري کشران زما आवाज اوري مسواک استعمال لوی مسواک او یو مرزونو علاج دے سنت طریقہ دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی دنیا نا رخصت دو پورے مسواک استعمال ولو حضرت عائشہ بی بی ورتا نرم کلو نو مسواک استعمال وی دا خلی ډیر زیاد خیال ساتے چھ خلی ستازو بدبوم نا کئی غاخونو کسا نختیم نئی کنا گور حضرت ایم کزمائش مہربل ٹوت پوڈر نئی استعمال وی میں استعمال وی چھ سی استعمال وی خود خلی دا صفائی ډیر زیاد خیال ساتے خاخ پلو کشرانو تم دا وی او مشرانو تم بازی خلق دا سی دا غیرو پروانی پا ورزو ورزو پا میاشتو میاشتو باقی زمائش مہربل ٹوت پوڈر پا 200 روپئی کی دی او الحمدللہ دمر خکولے ریزلٹ دے دمر برکتی دی چھ اڑو ختمی گی نا خو اس دمر ہر سگران شو چھ مجبورن بے لشل روپے گرانو ہدایت د شیری خیل نیر بازار احمد خان بنو نا و اکرام بھائی دعا سلامی قبول کئی وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا السلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم اوجالا د کرک نہ سنگ اوجالا جوندئی کرک کے گورا تاسو چرتم زما آواز اور امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب دے ددین علاوہ چکم دے پہا میدانوں کے تخت نصرتی کے صابر آباد احمد آباد میٹاخیل مین کرک سٹی کی ډیر تکړه تکړه ہول سیلران زما رو ندی ټولو دکاندارانو سره زموږ د اشما پروډکټ ملاوی کی کرن د ثوابین کرن سکن پالش دی استعمال کړو غنا چل دی زګړو غنا اشما سکن پالش کی درې قسمه سکن پالش ته یو اشما هند اینڈ فوټ سکن پالش ته هاتھ پیرو والا لاسونو خپو والا په مری سټم لګولې شي دا غي ریزلټ ډک تیز وي د نور سکن پالش نه او یو اشما رائ سکن پالش دی اشما ګولډ سکن پالش دی زمونږ سکن پالش کې دنه درې بوتلې دي سیرم بالکل فری دی وزنی دي او مناسب ریټ کې دي 600 روپۍ پی ریټیل له هلکه د دکاندارانو زما د ټیم پروډکشن فیلډ والا ما سره لانجی وي د الله بند دومره لګا ګټه دومره لګا ګټه زته الله دې پکې برکت واچي او الحمدلله مل خبر برکت دی د الله کروڑ کروڑ شکر دی الله نه غوړو الله مو هر کار کوي هر یو مشکل راته اسانی لارې راته کولاوي داسې داسې لارې الله کولاوي چې کله کله ز پخپل باندې حیران شم شاپېسل ما سره پرون روانو مونږ یو کار پسې تلو نو شاپېسل راته ویل چې ګوره اکرام بای وي چې کله الله رب العزت انسان

0: تانیمیتی ماسک ملاوی گی پا دی ٹولو کی سیرم فری دے دا فیشل رینج پروڈک دی واده خادی خوشحالی لیزی استعمالوی پایلر تلو ضرورت بدرتا نہیں کلا کلا پا دی ٹولو کی منگا غلطی دیم شو لشل روپای زنگا چی پروڈک دیر زیاد دی یو رور پرون کابل ورس خبر کولا چی بس سینچری والو والا دا زمان پا خیال مولانا کاری نور خطاب سیب خبر کولا نو زمان پروڈک سلو تنیز دی دی نو انسان دیسا کمپیوٹر خونه دی کلا کلا ریڈ غلطی دیم شو خدا والا والا چی کم پروڈک دی نو پا دی کی منگا غلطی دی شو لشل روپای نور الحمدللہ نا غلطی گو زکا زمان پروڈک دا سی دی لکا زمان بچی زمان خوین دی رونا زمونگا مور و پلار یا زمونگا ترور و دا ماما زامن یا زمونگا یار دوست دا پا شکل پا ناما زمونگا کلم نشی حیره ده زکا جی دوی مونگ سر عمر ده زندگی دا سخ وخی را سر تیر کرده ده خو وخ را سر تیره زمونگ خیال ساتی پا مونگ خفکی گی نو دا دا سی دا زمونگ پروڈکتم ده چه دا دی دا وجه زمونگا دا ذریعه دا پا ریڈیو که دا پروگرام کولو زمونگ پہچان ده نو پروڈکت دا مونگ نشو او بلا دا چه مونگ خپل جوڑو خپل پروڈکت کڑی گو اور پسی یو یو شیز غستو دا پارا سٹیکر دا پارا بوتل دا پارا ڈبی دا پارا ڈسپینسر دا پارا کارٹن دا پارا را ددی را مٹیریل د پاره مونږ دومره کړی ګو چې بیا مونږ نه چرته هیریږي ز وکار خبرې کوم اکرام به کال میکولو خو کال تاسو چت نه کړو قربان به سومره کالونه را لمه چت کړو او ټایم د کالونو ختم شو میسج شاملو ما ډونټ وری نیکسټ ټایم ان شاء الله زما به د مسخوتنی بیا پروګرامي نو مزګری ز چې کم دینو دلته کې سو وکیل دی دغه خو لازم نو کې دی چې مزګری راونه رسم کړو رسیدم ان شاء الله مزګری به پروګرام کوم او نو بیا د مسخوتنی پروگرام کې خیر دې تاسو کال کولې شي زلمی ریډیو 90.0 او باقی دا امن ریډیو ټانک کرک لکی ریډیو ګلوبل اف ام 91 په دې ټولو باندې زما د مسخوتنی پروگرامي د اواز اف ام باندې د مازیګر درې ونه سلوري او 400 ریډیو باندې یو سحر بل سحر زمونږ پروگرامي او کچر دا ټایم ورکې داسې خالی شو نو ان شاء الله د شپې به 400 ریډیو باندې پروگرام شروع کوو واصف او یاسین رور سره خپل درخواست جمع کړي دي خو د چا په ځای باندې نه چا خوشالۍ سره یو ټایم پرې خودو نو ان شاء الله بیا به مونږ حاضر وبا کې هر چا په خپل ټایم باندې مهنت کړي دي خواری کړه دا زما سخت اختلافی هغه انسان سره چې هغه یو کس مطلب پروگرام کوي په یوزی باندې او بل کس وایي چې را د زیا خلم یا زدا خوا کوم او یا زدا سره زیاتې کوم نه کلا کلا یو کس داسي چې تاسو ته پرېډو باندې خسرې وي خو پیشي شا هغه انتهایی غلط سړې وي یا بدماشي کوي یا ګډې وډې خبرې کوي یا د اداري بیزتی کوي یا د منیجر لکه مثلا اوس امید ریډیو ده نو یو کس چې کم دی واصف ته پسپک نظر وګوري یا د احمد رور زمونږ لینک خلی یا نور دي کې دا کم زمونږ رونه دي کنه د دوی قدر نه کوي نو یاسین بخامخه د خپل ملګرو سټینډ خلی چارولې د دې قدر نه کوي دا زمونږ ریډیو سنبالې زمونږ کار کوي یا یو کس د طارق قدر نه کوي د ایم ایس ڈی قدر نه کوي دا څه شو چې زما قدر نه کوي د نازمان قدر نه کوي د نذیر قدر نه کوي دا څه چې لکه زما قدر نه کوي یا یو کس د شاکر د راز د وکاس یا د بل طرف ته سیف رور دی زلمی ریډیو کې کنا د غرونه دي زمونږه نو دا چې بعضی خلک بیا داسې وی چې تاسو ته په ظاهر ښکاری چې پلانکی پروگرام ختم شو او د سره زیاتې او شو خو هغه بیا خبرې دا غړي وړي وي او بدمعاشانه کوي کنا او دا خو ریډیو خو چې کم ده نو دا خو د زور خبره نه ده او دا خو د سلام مشورې خبره ده او ریډیو چې کم ده نو دا خو د چاوي زمونږ دینه چې مونږ پکې پروګرامونه کوو بس الله دې د دوی قدر وکړي چې دوی زمونږه قدر کوي او مونږ ته د غزیرا کړي دي او د پروګرام موقع را کړي دا زمونږه आवाज نه یار کوي او مونږ سره مینه کوي نو بس بیا د دې په بدل کې مونږ دعا کولې شو نور خو مونږ سره سشتنه آئی ایم غفار علی د غوری والے برتی مچن خیل بنونا اکرام بھائی کینڈیڈیٹس آف عمرہ پیکج اشما آئل زندہ باد اور ٹول اردن کا زمانہ طرف نہ سلام دے وعلیکم السلام بس اللہ رب العزت استارا وخی السلام علیکم اکرام سنگھ دمخ تیر سرو د پارا مخ ڈیر زیاد غولم دے صحیح استعمال کا ممی خونم پر ڈیر زیاد دی فاطمہ و کلسوم یو پروگرام اور د پی خبر نہ ڈیر آسان کار دے زما خوین دو اشما رائس فیس واش بزان لراوڑی اگے سر بمخ وینزی اور اشما بیوٹی کریم ملاو شو کا فارمولا کریم ملاو شو لاسون خپوس پینوالی د پارم زمونگا کریم شتا اشما ہینڈ اینڈ فوٹ کریم دی ہم پدری سو روپے کی السلام علیکم کرام بھائی سائلنٹ ہوا یا پرسنل ستا دا پارا زما دا میسج دے او زما یما
1: امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت
0: اچھا او سنا دنو شیرا نہ ہم ور سر ملگری دا بس اللہ دیتا خوشالے کی خیر نمرہ وزگار نہیں سارا یم کرام بھائی اور اٹول اردن کو تم سلام دے وعلیکم السلام سنا یم کرام بھائی دن اندر کونا کامران دکاندار رائس فیس واش میں واغستو
1: رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
0: او نور دی سے لکھی دی پتہ خبر دی لاندے پویا نشو السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ پروگرام دی اورم پروگرام زبردست ہے نائس دے او فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا ٹول اردن کو تم سلام اور کلنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سرشما پروڈکٹ ملاوی کی مننا السلام علیکم اکرام بھائی گڈ مارننگ لالا سنگھ شو نائس دا ٹول اردن کو تم سلام زرلیش فرام بادر بابا حلیمہ افریدی ڈی اے خان سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن سدرائے اکرام بھائی نورنگ تا ٹول اردن کو تم سلام دی وعلیکم السلام نورنگ کے صدام اینڈ رمضان سوری نورنگ منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زموں گا مین ڈیلر دے ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی دے بنو کی پجانزی بھی گلی شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی زموں گا مین ڈیلر دے ڈی اے خان کے چکم دے نو جمعہ شاہ گلی دا اویس ٹریڈر خیر محمد بی دا زمونږ مین ڈیلر دی د دوی نه تاسو زمونږ د ایش مهر یو پروډکټ اغستې شي نازیش د فون په لیکم راغلی وړه مننه خوري خوشاله اوسې پلوشه ستاره د بنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام

0: मलिक विक्रम भाई केसर मोबाइल जोन मंगल मेला सोकुम जमुंग आवाज उरी मंगल मेला के केसर मोबाइल जोन नशमा प्रोडक्ट तरला से कोले चाहिए शान कॉस्मेटिक स्टोर मेन बाजार अजबनूर प्लाजा दुकान नंबर अतम देशतम द इशमा तमाम प्रोडक्ट सना सर अवेलेबल दे खुशहाली गमा چه دا سنا پشانتی رونا یا دا جنید خان پشانتی رونا پا کاروبار که گورا مکنه لکه گورا دا کمزورتیا دا بیماریانی سترگی کمزوری غوگونا کمزوری دماغ کمزوری دا دا اللہ رب العزت لطرف نوی کنه خو انسان لخپل محنت پر خودل ندی پکار یا سوک نابی ندی نو اغا دی دانه وی چه زسبک نشم ویلی زدانه اس مخی ورزو کم یو ویڈیو کتا یو خور چکم دی نو اغا پدنشتا نهم لسم و فرسٹ سیکنڈ اور پدنشتا چکم کلاسو پا اغی که چکم دی نو اغا دیر زیادی نمبری مغستی و پوزیشن کرا غلی و او ویلی چه دا خور ناوری دیشی او نخبری کولیشی صرف لیدیشی او ریدیم نشی او خبریم نشی کولی او ماشاءاللہ محنتی کولو کنن محنت دیر زیاد ضروری دی او زندگی چکم دا نو اغا دیر زیاد غٹ دا او تاسو یقینو کئی چه صحیح دا پا دنیا کے دا مطلب مختلف و طبقات و قدر شتا ٹیچر قدر دے دا علم قدر دے دا نیک و دا دیندار انسان قدر دے خوچ پجب کی دی پی سی وی کنانو بیا بستا بل شانتی قدر وی چه کل در سر پی سی نوی ضرورتون دینا پورا کی گی خپل نزدی نزدی خلق کم چه کم دے تانا بتنگی گیم ستا کالو چتی دو دا پارا با لس پیرا سوچ کئی چه زدہ اوچت کم کنا نایاب اور بصیر اور شکیلا اور حدیقہ دا ٹولی اوزے زمان پروگرام ہو ری مبارک شئی بھائی زمان تیر سری دی تا تمیو ال پی خبر والا چه اشما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم اور اشما رائس پیس واش استعمال کی السلام علیکم وکرم بھائی سیف راحت کی ماں لکی ریڈیو پلی کا دے پروگرام اور ہم ڈیر مانا سیف راحت خوشحال ہو سی السلام علیکم وکرم بھائی انیسا خانی ہم دخل کورنا او گلشن تم سلام اور کا وعلیکم السلام ڈیر زیات مانا بھائی جان سنگھ فارمولا کریم سم ڈیر زیات خیستہ دی ثوابین خبری کوما او ملتانی مٹی ممزان دا پار روڑے دا استعمال ہو مے خوم مبارک ثوابی کی چکم دے لنک روڈ ہولنگ روڈ تم خامخ گراؤنڈ روڈ بنے عمر جان سٹور زم کا مین ڈیلر دے 400 کے غفور مارکیٹ سرخوا کی میزان بینک تم خامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور زموں کا مین ڈیلر دے ہاں نوشیر اپ بھی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے اٹک کے سوک زما آواز اوری مینا بازار کے دننا خان ٹریڈر دے علی مسجد سرخوا کے اور دیر کے ارشاد علی دے اور دا ما صرف دس یاد کر زموں کا مین ڈیلران دی لکہ دکانداران وغیرہ دینا پروڈکٹ غسے شی دی سر کوپن جمع کولے شی باقی ہر یو کاسمیٹکس اینڈ میڈیکل سٹور اینڈ جنرل سٹور سر زموں کی شما پروڈکٹ ملاوی کی زمان دا پروگرام لاسٹ میسج واکاس کاسمیٹک سٹور زمزم پندو مارکیٹ والا دیکھو گروڑ سر شما تمام پروڈکٹ ملاوی کی ہاں برکم برخیل مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ افریدی چپل سٹور دے صرف استعمال وے کپڑوں دا کھولا دا پارا صفائی دا پارا پلے گو پیسوں کے خیستہ صرف دی گرمہ کی دی دربان دے اشما صرف دوجے یا لسونم خراب دی اشما کرک کریم استعمال وے او دا گرمہ کو دا پارا اشما ہربل سپرے زبردست کار کئی دا وختو دا پارا اشما شیمپو یا دو ساتھ او دا مخ کھولا دا پارا اشما وٹامن سی سیرم چا عمر کم دے او مخ کھولا لسے استعمالول غواڑی اشما وٹامن سی سیرم استعمال وے خان او انشاءاللہ بیا با ملاوی گو ندیم سر شاگئی کی زمون پروڈکٹ ملاوی گی شہاب روڈ سر پگڑنگی کی زمون دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی او چرتا تا سو زمان آواز پیشاور کے وورے دو ہر زے کے زمون دا اشما پروڈکٹ اویلیبل دی کل تک اللہ نے کہبان نے مہربان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پاما
1: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری غټوی کلهګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیدی شي آیا کتا سو مختلف بیماریوں کی مبتلا لکا تباہ زکام تور زیاڑی زیڑ زیڑے دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانچ پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تھا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولی شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404
4: نورو معلومات لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بل کل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹک ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
2: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویختہ غرزی گی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہان درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300

استاغمونه دومره ډیر دي استاغمونه دومره ډیر دي چې خپل هر سره نه هېر دي مینا هم وا جانان هم وا یا مینا هم وا جانان هم وا سو وختونه و چې تیر شو استا غمونه دومره ډیر شو چې خپل هر سره نه هېر شو مینا هم وا جانان هم وا سو وختونه و چې تیر شو او چې می زړه په پریوتو شو چه میز ڈپ اپری واتو شو تا لفظون اتری چا پیر شو السلام علیکم السلام علیکم خوش اوری دن خدا گل گل ہن بل بل وائس تی ریڈیو منٹازی شادی چار کھر گھن ٹھانک تا ہے تو سی رور تو سی مزمان تو سی کرمار آس کے کہ ہم دا ریو سلیب یاد اخفل خوشو اوری دن کو بحزمات کے حاضر شو صفات کا اسمیڈیس پاکستان دا ایکچولی شانتی پروگرام سانا روزانہ تو ستا پیشکیز ری اے اول ایس نائی دول اس بجو بورے پدی تک اسرا غرما کی ریڈیو من کھر کھنٹ ریڈیو من ٹھانک دے لارے تم رہا اور عید ان کی دیکھا گا ریڈیو من ٹھانک ریڈیو من کھر کم کم زیت میں جی دا چھوٹا بھوٹا آواز را سی دوی سماتے ویرہ سی پروگرام کے ویتر ڈیڈو ویلکم ہر کے لئے ستڑی ماشی ہر کے لئے روش سی

سو جناب بالکل پروگرام کې سلام سول چراغ ابو هم هاوی او سول جواب ها مها ته سلیش کې خپل ذهن جدا کنه اغا ها مهالش کې پکې سره لړاو کوي سا نه پروگرام کې سول چراغ ابو بالکل جی شامل وو ولش کې د صبر کوو ته څه کال روان دی حنا ولش کې بعد کې کال شامل وو سیدا ولش کې ویټ وکای ته څه کال میسج شې دی یو جهان مننه مکوم ولش کې بعد کې شامل وو نن پروگرام سول لگا رہے گا نا چپ دنیا کے آغا کی ماں مورانا ہے زبادہ یعنی چاہے تھے مجھا ہے مادری لینگویج بھی چاہا وے لے کے جی پو دنیا کے آ کی ماں کی مادری لینگویج دا مورانا ہے زبادہ لگا جی مجھے تو سے چے آغا مادری لینگویج یعنی مورانا ہے زبادہ دا پشتو دا ایسا نو دا سپ دنیا کے آغا کی مادری لینگویج دا چاہا ٹولو نزیوت چرا وے لے کے جی دا غنن سول دا ذہنوں پہ لڑاؤ گے او موتا بو جواب سے داغا روکے دینا حوالے دینا بات کے گانا بالکل دے پروڈکٹ سے سمرا ہاں سے بات کا سمیٹ سے سمرا پروڈکٹ حوالے سے رہے سمو پشتنے بھی نو آگا ہاں یا خوز زہاں خوز رائے سے داموں سے پروگرام کے خامہ خاجد آگا شامل حوالے سے

اور جس طرح سر بالکل پروگرام کے سو دیکار خبر ہے یعنی دا خبر چې دی هغه همیره زندګی سره تړلې وي همیره زندګی ته ډېرې فائدې نقصان چې دی هغه خبر کول شي هغه خبرې چې هغه زندګی ته نقصان ورکوي نو هغه خپل زندګی نه چې دا هغه ډیلیټ کول به چار ری او چې کیمه هغه خبرې چې هغه زندګی ته او نور انسانیت ته نور خلکو ته فائدہ ورکوي نو هغه خپل زندګی کې وروستل په چار دی اکثر به تاسو کاتی وی بازی ټیم دا سکیورټی دی وای انسان سره ډېر شو کې شګړې سره وکی او دا هغه په مقابله کې تاسو سره سو کې کنه بدګړې وکی بیا دا سے اچانک کنه د انسان زړه چې دا هغه موت شي انسان زړه باد شي خو اوس په داسې صورتحال کې په داسې کنډیشن کې سکه ول په چار دی په داسې صورتحال کې داسې کنډیشن کې زندگی نہ دی پرشدل پہ چار صحیح رہ کہ نہ زکا چدا زندگی چدا آغا صرف تو پدی دنیا کے ایو انسان سرا چدا آغا تھڑ لینا دا صحیح رہ پدی دنیا کے دے انسان ڈیرے رشتے چدا آغا کے دل ایسی نو کتے چا سرا ویل فر شو وکڑے وا شگڑے وی سرا وکیو احسان وی سرا وکے او دا غیب مقابلے کے اے تو سرا بدگڑ وکی نو صبر بو وکی اللہ پاک منے میں پریج دی ٹھیک چلائے کہ نا دے آگے پا مقابلے کی دا سے بنا کہ ویچ اخبر زندے تکلیف ویر کے تا سیٹ سیٹ شیا اوزڑے چی دا آگا موچ شیا او تا بیا کشے نہیں کہنا چی باس چی دا ہے ما زخو پر بوچ لن زخو تا باش لن نا دا سے خبر آئی نا دا ہمیشہ آگا خالق چی دی آگا کامیاب مولی دلی دی آگا پا دنیا کے کامیاب دی او تاریخ آگا خالق اجت کری دی چی دا خالق ہمیشہ کامیاب ہوئی چی کا چی تا اے وز ہوئی کے اے دوی سر دا سے چی دا سیٹ سیٹ معاملہ وش والا ہے نو دوی ته زندگی نه دی پرشدل پی چار یا خپل زندگی اغه رفتار اغه منزل اغه سفر کې جدا سستی نه دی پی چار ٹھیک شلای نو زدا بیا چې کله ها تو سی سره داسې معاملہ پیس شي په جام دونه کې ډیر ډیر کې سی روسی خپل سفر به اغه سی جاری چې دا اغه سوته او اغه معاملہ چې دا کنه اغه به بالکل الله پاک باندې پرشدل دی ٹھیک شوا او کله ها چا سره احسان کوي شي ګړه کوي او دی بدل کې پدی سوچ کې بالکل ما وسره کوي چې زدی سړی سره شک کوي دا به مو سره خمه ها چې دا اغه شک کوي نه نه نه نه نه نا نا صحیح دے کہنا بالکل دے انسانیت پو ناتے مندے دے صوبہ پو نیات مندے اور دے اللہ دے رضا دے پورا تو سی دے حال کو سر شک ہوئے ٹھیک لگا بھائی تو سر شو وکڑل کا بعد وکڑل اکثر خالق دا گلا کوی چے بودا نن سب واقع کے کتا چا سر شو وکے اکثر خالق تو سر بات کوی صحیح دا خو آغای تو شی گڑا چے کیمہ دا آغا زی اکیزی نا ٹھیک لگا چا چے بعد وکل آغا چے دا آغا بدگڑا چے دا آغا خان زی اکیزی آغا تا بودے بدگڑے آغا خپل چے دا سازو آغا خپل فائدہ نقصان وی تا ملویشی او تو تا بودے خپل شی گڑی چے دا آغا دیرا دیرا فائدہ چے دا ملویشی نو دے خبرو مقصد میں دادا چے پا زندگی چے دا سی کسی کلے خروشی کن آغا مقصد دا بے ہی نوی چے تا چے دا وہ سا زڑا موت کا او تا چے دا خپل منزل کے آغا رفتار سلو کا نا نا نا نا نا بلکہ دا غا قیمہ کسی چے بھی کنا دا دی زندگی ایو تجربات وی دا تو نور مضبوط وی دا تو خپل مقصد کے نور ہاں کامیاب وی نو ہمیشہ چی دا کامیابی او خلکو مندل دا چی والی اربان چی نو دا سی نکوی کنا چی دای بی اکشینی دا خپل مزال چی دای منزل طرف تا اغا سفر پریزی نا نا نا نا دا تا بیچار دا چی دای لیار بدالا کی ٹک شنا دا چی دای بلا لیار وکسی خو منزل تا رسول کشت چی دا اغا ہما ہا جاری و سری وسو تی اکثر بتو سکتی وی میجی خبر آئی تا کوان چوینٹی چی ستوی آئی میجای کچی تای رمون وی کنا تا وی تا مخت اخپل اگو تا ایک شیش دا یا وی تا سر وکا وٹ کشیش دا اغا داری نشا اغا بو لیار بدالا کی اغا با اغا زائن لیار بدالا کی نو دیکھ دیر غار سباک تا ہے پریکٹیکل دا تجربہ وکا اے میجی خبر آئی تا کوان ٹانگ والا سونا مینا والی میجی تا سوی آئی تا اسے دا برو تا ہم آوی آئی میجای وی تا وی آئی کبل سوی تا وی آئی نو میجای چی کلا اکثر بو تو سے کہتے ہوئے گنا اور دی میجی چی دائی گنا سم رہے وڑی کلا یعنی اگے کی بیا ہاں دے اگو کنا قسم قسم مختلف کا نسلوں نے قسموں نے دین دے دا نظر چی دائی گنا اگا دیر کامے فصلے پوری لاگی انتہائی کامے فصلے پوری دا نظر چار کے بین خوب یا ہاں تو سے واقس ہے دا سمرا چگو چگو زو کوئی تخیر جی اور دا سمرا زیود چی دا اگا مسافت کبھی ایوزوی نروان شو اوی کنا کور بیچی دا بل چی دوی نو آغا زائتا بے دانی رو خواست کیوی اور یو ڈیسپلن یو اتفاق چی دا آغے سرائیں اکثر زتا وین کنا ایچ چی دمائی خدا میں جوی تشی دا ہے تو سیکشی خونائی کنا انتہائی دوم رازیوت سباک بوتا نو آغا بینا حاصل چی بلکل مودا پریکٹیکل کڑی دی موی وزوی کی دا خبر چی دا سورے دلے وا یا مودا پریکٹیکل کڑی دی مودا کتی دی
هغه زه دا خبرې ته وګه کنه چې ګوره یو اتفاق وي یو خپل ډیسپلین لاین به جوړ کړی وي او دینه علاوه کچې د غټه دونه وي کنه یعنی باجرې دونه وړي کوي کنه او غنم دونه غټه وي بیا یو میځای په ګوشي نشي وړای بیا هغه څه کوي بیا به درې سلور میږي وي تای کټه وي کنه هغه دونه به خوستي وي دا مشته ډیر غټ سبق ورو کوي شه هغه زه مته ویلو چې د دنیا څه دی کنه دا ټول کتاب کتاب دی شه نو دا چې تا ګرځي په دې کې څه شی موجود دی انتهایی سبق وینه حاصل اول شی خو چې تا کا ذهن دې طرف ته لشکي کولاو کړه لو باندې کړه صحیح دی کنه انتهایی چې دا ایتو دا ذهن به وسی شي او په زندګۍ کې کنه ته به ډیر چې دا هغه سز دا کې او ډیر یقین وسو دا تجربه به ته حاصل شي نو صرف خواروخت شوک نوی ریز شپې تیرول نوی کنه دغه زندګۍ کې کوم وخت چې تیرونه دا کنه دا خو ما اسې تیرونه خدا کنه خو به په چار دادای کنه چې یو ډیر شې تیر کو او یو یادګار یې تیر کو چې بیا دې څوک یو دوی هو کنه دا سه خونه دای کنه چې بس اوخرا او اغه نه علاوه واتشا ریز شي شپاشي هغه خلکو کله ترکې نه دی کړي کای دی وړي کونه یو دی کون دای اسې مثال در کوم یو وړي کونه دی کونه دا کنه بس شپاره ستریږي او د ټول ژوندون هغه کې تیر کی خدای مختص سټیپ ونه غلی زدا بیا چې تاسو مختص سټیپ خولو په زندګۍ کې چې اسمو وی کاروبار مو ده څه شی مو دي روزګار مو ده نو هغه وسیقه وای هغه کې به څه فائدہ وي چې تاسو ارتلون کې نسل جدای کنه هغه ته وبکه ډیره زیاته فائدہ وي خبره جست ډیره وي ختمه جنہ ټایم ډیر کام وي

0: تو خواجہ اوریدن کو بالکل صفات چسم رہا اکشلی شانتی پروڈکٹ تھی چھپ آگے کے موجود صفات ہربل شیمپو آملہ صفات ہربل شیمپو اونین صفات ہربل شیمپو کلونجی صفات رائس فیس واش اور استوس تبکی نوی کریم چیدہ ماشاءاللہ مجلوی جی صفات رائس برائٹنگ کریم اور تیسرا صفات لیمن ویٹامن سی فیس واش صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریمز اور مختلف فلیورز کی جی بالکل تستا درے فلیور کے داس صفات گولڈ کریم چیدہ ملاوی صفات ہل کریم اور صفات رائس کریم بلیچ چیدہ اور سرا سرا صفات 24 کے گولڈ بلیچ چیدی صفات ہربل زیتون آئل اور صفات ہربل سکن سپرے چیدہ صفات سکن سن سکرین چیدی یعنی سن بلاک چیدی اور سرا صفات وٹامن سی سیرم پاکستان یو نو پروڈکٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے کی جدید سائنسی بالکل نو فارمولے استعمال ہوئی نو ہم ہڈی رجوتی دا فائدی دی بالکل زبردست خبر ہے وہ سرنگ جی صفات کے اس ماشاء اللہ اغا مارکیٹ کے اویلیبل دی چا اگے تو ویل کے جی صفات رائس برائٹنگ کریم دے تو سے ماخ اگے تو لستون دے مصالحے یو استعمال ہو گیا استعمال ہوئے جی لگا سرنگ ماشاء اللہ مینا والو اگا یو ٹرسٹ اعتماد کو صفات بیوٹی کریم مندے اگا کھڑے دا اور ڈیر جو چیز آگا استعمال ہی جو دوی مسئلی چیز ختم کری دی وی سراوی سرا جناب بالکل اس پر صفات کی رائس برائٹنگ کریم چیز آگا خطو سے استعمال کے انشاءاللہ دے تو سے ٹول لی آگا دی مخ مسئلی چیز آگا تو سے دیر پیش دی آگا با ڈیر زر چیز آگا ہاتھ میں چیز آگا مینوال کنا چیز وی چیز مخ مچیز آگا آئلی دا نو دی آگا دی آئلی مخ دی وجہ نا دی میشہ پا مخ مندی کنا دو نیخز دی مختلف قسمہ ڈاٹ اگر نئی جوڑی جی یعنی بلیک ڈاٹ چیز دی ویلی کیز دی نو دی آگا ٹولو مینہ والو تاوی یا نورا دی دوی مخ چیز دی کنا آگا تور بولی کبی یا مو مختلف قسمہ آگا دی کمپنوی کریم استعمال کردی دی و مخ مخرب شوی دا آگو تیز دا بیا چی قربان صرف اور صرف گرانا پا صفات کاسمیٹکس کے دعا پروڈکٹ چی دی روخلا یو روخلا صفات رائس فیس واش پا آغا منی مخ چی دا آغا وینز آئے اور آغین آئے بعد کے تو اسے بالکل پا دو دوارو کریموں کے ماشاءاللہ تو اسے انتحاب کا والا سے یا با روخلے زون دا صفات بیوٹی کریم اور یا با روخلے صفات رائس برائٹنگ کریم بالکل نوی چکم روخلے دا ہٹ رائی کے انتہائی فائدے چی دی آغا در کبھی نو رائے دینا ہٹ کے صفات چی سمرہ ہے پروڈکٹ چی آچے تو اسے کم پروڈکٹ خا روخلے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس تا فائدہ در کڑے دا اور فائدہ با در کبھی اوکے چی تا بل فرض فائدہ نکڑا دے اللہ دا نو کی نمو تا پروگرام کے خام ہاتھوں سے ویلے بالکل بروتا گیا ہے اور دغ جی سمرہ ماشاءاللہ مینوال دی آغا پروگرام اور بھی تو پمخ کے بروتا گیا ہے سا ٹھیک خود میں نیا اور صفات جسم ہاں پروڈکٹ ماشاء اللہ اگر بتوس تا دی تو سی نیچ دے چکیم بازور دے تو سی نیچ دے چکیم جنرل کاسمیٹک سٹورز دی آگے کے پاس آنا اس طرح تھا ملاوی جی چانکی تست ملاوی جی حاجی ضربت خانہ جی سے دکھونا کے صدام پلازی کی دکھون ہے بالکل صدر پلازی تھا چانک بازور کے نو اگر سر ٹول پروڈکٹ ان شاء اللہ ملاوی جی کا بل فرض پروڈکٹ چاہ شارٹ ویک فل ڈیمانڈ باغت ورک ہے ان شاء اللہ within 2 and 3 days ke to stadi sifat agar product de agawa bo available chide na hat ki me deta vele upar me to sta bilkul dagan mar ha maujood da je mane mota ha vele shay aur dena hat ke ji jahangir bhai da ha vele shay jahangir bhai number me ha parun deta ma sha Allah shayla wo kya aga de main distributor da sifat kashmir pakistan bunawran ki ji bilkul jahangir bhai chida ga maujood bhi no aga ta ha vele shay agena hat ke ji sifat kashmir pakistan helpline number mane ha to sikal ka vele shay al ta ha vele shay دینا علاوہ جناب بالکل نوران کے لکی کے بنو کے اور دینا شمالی جنوبی وزیرستان یعنی سمرہ علاقے بھی اس صفات پروڈکٹ سنا اس طرح ملاوی جی اور کر کے ماشاء اللہ مین سٹی بازور کے تو اس کا پروڈکٹ ملاویز سے اور دینا سراؤنڈنگ ہے جسم ندیم میں چاخیش وال سبیر آباد سوال ٹھیرائش وال اور دینا بہن داود شام اغان ریپانوس تا یا جگرنا رائے دا پشتن ہے وقت اخوات جنرل کاسمیٹک سٹور کے تو سب سے بات پروڈکٹ ملاویز سے دینا ہاتھ کے جناب بالکل بکر کے امبیری کلی کے ساری نور خطاب سے تو زون میرا سوائشتا اور اس شاپنگ سینٹر دا تاری سے با ذمہ وار دائشتا آپ تو سر سے بات پروڈکٹ چلار پائے تو کہیں تو سی ادھر خوش ہے چکیم پروڈکٹ میں بچار ہوئے سمرے میں بچار ہوئے کاری نور خطاب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کری سیب چدائے گا نا اگر خوش انسان دا اگا بتو سی دگا مسئلہ چدا حل کبھی او کری سیب کچھ دے پروگرام نو سرور ہوئے تو دے پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے سڑی ماشی وی آیو او کری سیب چھ سوک ہم ماشاءاللہ دے صفات چھ سوک ہم نوال دیر چھ نو کری سیبا دے پروڈکٹو بندوبست وتاے خام حاج دا کوا انشاءاللہ نو اگینا با حج کی جی بالکل پتخت نصرتی کے اصرار وے دا نو اگر سر تو سر ٹول پروڈکٹ چھ دا ملاوی چھ اگر نہ خر خوستلا چھ ہم دونوں کی تا ملاوی چھ منگل ملے کے ماشاءاللہ نو بالکل جی تو سے ورتلا لشے چاہتے ورتلا لشے نامی گرامی شخصیت ہے ماشاء اللہ مولانا عبد الخالق صاحب تزون میں رسوا ایسا ماشاء اللہ مولانا صاحب تو صفات پروڈکٹ دا آغا دیر کبھی ٹھیک سلا او کبھی چیز ایسے مسالہ بھی کہنا مت ہو ایسا ٹھیک تھا کہنا ہم خر ہوتا کہ بھائی مجھے خود سے لوڑ وہ اور پروڈکٹ چیری کہنا آغا مشتا یا ملاؤ نشوالی یا شارٹ بھی اینی ہاؤ سمو سلاوی روتا ویلے سے نو انشاءاللہ چھ بالکل صفات چھ دا غائی وا ٹرسٹ اعتماد والی کمپنی دا معمولی کمپنی نہ دا کہ سمرا ہاں اغا مینوال ہوتا ہے تو ارزون ریٹ مان دی اوکشلی ریزلٹ سر آئے دا پروڈکٹ چھ دا اغا ورکوی اویلیبل دی نو دی تو سے ٹول استون دے مسالو دے پرا ماشاءاللہ پا مختلف ریڈیوز مان دی مختلف پلیٹ فارم چھ دی اغا جوڑ شوی دی چھ باغے مان دی تو سے اخبال استون دے مسالے او اغی سر آسر اخبال ایکسپیرینس چھ دا اخبال اگر ریزلٹ جو سے پروڈکٹ سمرا ہے استعمال کرے اگر ریزلٹ جی کہ تو اس کا پریکٹیکل اگر ایکسپیرینس ہوئی نو خام حال چلا اگر مشترا شامل ہوئے یو جہان منا قربان خوش ہو لو سے اور بالکل کال طرف تے سام 0332-9310-329 جناب محمد شیرون دی وائی چھ نمبر سلو سلو ویا یا 0332-9310-329 پروگرام کے وکال شامل ہوں فرسٹ کلر بگور مسرا کال دل لارے سوک دے سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ ماشاء اللہ وہ مو چھ دا ڈیر کلیئر دا سوک رو سر خبر کی کیم زنا نہ زہو مسرے ٹائم نہیں کنا دی ٹائم کے جب بالکل دماغ میں اودو وی سوچ سوچتے بھی ٹائم نہیں اچھا صحیح ہے بادام چسو کرو ترو خوری کا نا ڈیرا میرا بنی تخبل ہے بادام بادام تخبل ہے اوکھرا ساچی بس زر زر چی سرنگ کال کبھی چی بالکل نما چی داغا سے مانور سڑے ماشے سڑے ماشے مانور تو پروگرام کے ڈیڈ ویلکم ہر کلے مانور ماشاءاللہ یو جہان منن دے کو شاہ خور کے چتے مسرا دی صفات پروگرام کے ماشاءاللہ شانہ بشانہ جدا اغا دی پہلا ریز نہ جدائی کنا پارٹیسپیشن کرے او مسرا پروگرام کے شامل ہے یو جہان منن مانور صحیح ویلکم ویلکم ہر کلے جی جی جی مانور نن پروگرام تے سر وڑی جی جی شکریہ شکریہ لو یا خز سے سرنگے سرنگے پوئی نسل خبر پروگرام کے ساتھ شامل ہے نورا مینا والا رہوں گی تھینک یو سو ویری مچ کال کا والے زر زر منور دارو تو اگر بیوٹی کریم روڑی اوپ صفات کے مو تو فیس واش نہ ہو ملاو شو نو فیس واش چلا گا ملاو شو کہنے شو ملاو جی جی بالکل انجی تو کہنا چھ عبد الرحمان کاسمیٹک پوس ہو کے اور 22 گرینڈ شاپنگ سینٹر یا فاروق اجی سیب سر تپوس ہو کے ان شاء اللہ پروڈکٹ ملاوشی ٹھیک نا
1: ابھی
0: وکا وکا
1: اچھا
0: پدری وڑکی ماشاء اللہ چکی مہا غاد صفات دری وڑکی میں شیمپو دے استعمال کر ان شرط تو فائدہ در کی کوچے دے وشتو ستر ولے دے پرے بیا مو سجیشن دادا چتا پو صفات کے ماشاء اللہ عاملہ شیمپو جی دا غاز استعمال کر استعمال ہربل شیمپو دی ماشاء اللہ چکی میں استعمال کا خود آملہ استعمال کر ٹھیک ہے صفات کے
1: ماشاء اللہ
0: جی بالکل شدہ ماشاء اللہ اخور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا اسپیڈ دے کا نا دا اسپیڈ دے ڈیری خبر دے زاکرے ماشاء اللہ تکڑا شلے شاہ یو جہان ملنا دے کال کولے تھینک یو سو واری واری ماچ جی بالکل داوا مشرا مانور مانور گول یو جہان مننا بیک ٹو بیک کار سلسلہ جاری رہو جی بالکل چاہ وشتہ چی دی چی بھائی کہنا چی وشتہ میں ماشاء اللہ شائن کبھی ستر بھی آخری پورے زدہ دیتا بھی ہے کہنا او وشتہ میں چیدہ آگا چمکدار بھی وہ استعمال کہے کپیوز والا شیمپو استعمال کہے بادہ ندائے پو صفات کے صفات ہر بل شیمپو آنین والا پیوز والا شیمپو استعمال کرے آگا خباد ندا اور دینا ہٹ کے کاتو سے آملہ شیمپو استعمال کرے صفات کے آگا خباد ندا دریوڑا شیمپو کلون جی استعمال کرے یقین ہوتا تو سے وشتو سے ڈھیر ڈھیر وشتو دی پرے جوڑی دی کنے وشتو سن دو مسالو دی پرے جوڑی دی ڈھیر ڈھیر فائدے بدر کبھی گرو بنیس کلر چم سے کاللہ رسوک کی سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی سو کر سر خبر کے کم زنا آفتاب لگا تھا پروگرام کے ریڈیو ویلکم ہر کہ آفتاب اللہ چرنگی صحیح
2: الحمد للہ تو سے چرنگی
0: مجھ کو شی والا کرم دا شی گڑی دی ڈھیرے ڈھیرے
2: الحمد للہ
0: ماشاء اللہ اللہ زم خوشحال سو جتنا مسئلہ پروگرام ہو رہے
2: ہاں
0: ہاں
2: دا فرسٹ کوم جو تو لسی دا انگلش تا سیکنڈ چ دو
0: نا نا نا یو یو نا نا نا نا للا للا ادری اپشنو نہیں نشتا باقی یو جواب یو یو منے نا
2: نا ہو انگلش تا کدا
0: اچھا تو جواب میں ولی کا ظاہر ہے کہ جواب در کا
2: انگلش تا دوے ما خبر بلا پس تارے کبھی سے بریل سے سرپرائز ہوئے ہے پر ان کو دے توار پر
0: جی ہاں جی ہاں جی
2: بل کو تاں سے کی سانس کرا کو ادوک کرو تا
0: بس لالا دا آگا پروگرام کے کال وقا ہے وہ تو ایسا لالا دا آگا پروگرام کے کال ہوئے اچھا لالا گلا بھی آپ آگا افیشل نمبر شتا کنا ہی مندے وقا کنا آگا نمبر شتا کنا خیر لالا تا زبدا ہوئے ہیں کنا چی دا گل
2: اسلام کو تکی دی
0: نہ برداشت ہوں اچھا وہ یا خو ٹیم رو سر کام عزت دام چا پروگرام کم ہاں جی جی کوا جی اچھا لالا زر زر خبر ہوگا کینڈی ٹائم رو سر کام
2: مطلب
0: جی جی لالا تو چی چاہ خبر ہے کبھی کائنڈلی زئی دو مسالوں نے نیا خبر زبتو تو یو خواست وقت زبتو تو یو خواست وقت کہنا چی دگا ٹولی مسالے دا ٹولی گلے کائنڈلی آفیشیل نمبر موجود ہے پروگرام نہ ہٹ کے بیا خبر ہے پوک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے لالا زئی تو نہ پودے کمرشل شو کے ڈیر بخشنا او معذرت کو یا ریڈیو پروگرام یا کو بیا خبر ہے پوک صحیح ہے خپا نہ شرنا اوکے جی اوکے جی اللہ حافظ دکال کا بولے یو جہان من تو اللہ اردن کو دادا خواست برے کمرشل شو ٹیم ڈیر انتہائی کام او دومر مسل اور ان کے سستون سے مسئلے مووی کنا اگے دی پورا افیشل نمبر مقصد دا غیدا چاغا دی دی پورا جوڑ دا چے تو سی پا اگے مندے کال وکے تو سی خپل کیم سوجیشن وی کی مس افیسا مووی نو اگے دی دی پورا دا ریڈیو چ دا افیشل نمبر چ دا اغا نے ار کڑے دا جری کڑے دا تو سی اگے مندے ر بیٹھا وکے اگے مندے خپل مسئلہ خپل اس گیلا اس کی سام مووی کنا او زنه دا سی خبر دی لگا سرنگ لالا خبر کو زغون سر خبر نه زنه غونه خبر چې هغه مطلب چې للا سرنګ خبره کوي خو للا زیتون ډیر بخښنه او مذرت غوړ او کسه داسې کیسه وي قربان پاغه منه تکال وکه په افیشل نمبر باندې دا ټول اوریدونکو ته درخواست کوم چې څه داسې خبره وي ها د صفات حواله سره داسې خبره وي زګه چې صفات کاسمیټکس بجا دا غټیم دا خپل پروډکټ دا چې دا هغه پروګرام کوو هغه حواله سره داسې خبره وي قربان زه ډیر خوشاله وم چې تیمونه په دې صفات پروګرام کې دې صفات حواله سره هغه ته پښتنه وکه یو جهان باندې کوم ثانک یو سو ویری مچ بیک ٹو بیک سفر 332-9-329 دلاری جی کال شامل وو نس کلر بغور چم سے کال لاری سوک تی سب شامل وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرنگ چندر
0: بھائی اللہ پاک کرم سے گڑی جی قربان سوک تیر سکیم زنا ماشاءاللہ سوکا
2: شاہد
0: خان او شاہد خان سرنگ خوجے مشرا شے بربار یہ
2: خوش
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دین غٹ خبر جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو شا سوچ لرے یو جہان منا او تو ڈیر بہترین سوچ لرے اور ڈیر بہترین خبر ہے دیوکڑا مجھ ہمیشہ دا خبر ہے کہو چھ گورا مینوال جس ڈیر دی کال جس ڈیر وی نمبر یو وی کلا کلا پکے ملاو نشی نو گیلے ندی پہ چار نمبر
2: چکش
0: چکلو
2: وعلیکم
0: السلام جی جی
2: ڈاکو
0: کئی ڈاکو جی جی جی جی بالکل ملما دا ماشاء اللہ ایم ایس ڈی خوب ڈیر گرون ہے کہنا ایم ایس ڈی شاہ اچھا ٹیم روسر وعلیکم السلام ٹیم روسر ڈیر کام دے کہنا اور ماشاء اللہ ایم ایس ڈی چاہ کہنا ہم اسپیشل تو دکھا یہ پروگرام اسپیشل ویئر کرا چاہیے ڈھکو کئی ڈھکو پروگرام ہے شاہ اوکے جی وعلیکم السلام خوش مشرد کال کا ولی دغه سی یوکشل ای سوچ یوکشل خبره وکړلې یقیني یقیني بیک ٹو بیک دی استفاد کا سمس پاکستان دی طرف ادا خوش سندی پروگرام دوست روزانه چې پیش کې 11 نه 12 بجې پر اوزر دی ټولو مینوالو ډیر ډیر مننه او خاص کرکے ټانک والے میر ندی سا او ای ټانک مینوالا بالکل ګورو غنا چې مستر کال لاري سوک تی گیم زنه کرا کې ټانک نه جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم کال مو ملا دے جی قربان اوکے جی تو سے آواز نہ رسی پیار ہوتا ٹرائی وکے خفا نہ شیر نہ شام صفر 332-9-329 بیک ٹو بیک تکال سے سلا چی دو آغاز جاری دو اون اس کلر تے مکاور کہو چی مشترا دے کال لے لاری سوک پی او سبو شملوی جی صفر 332-9-329 تو سے ہاں بالکل کال کا ولی شیخ ہو جی کلا ہاں کال تے مکامی لاشی کنانو کال چی تو سے خبر کی دلشی السلام علیکم جی جناب خورے کس طرح ماں سے جنائتی سے لو یا خزائی سے ابوز دلش کی چکا ہے کہنا چاہے ابوز دلش کی چکا ہے وہ ہمیں پسند لے خورے ایمن خورے کہتا صفات کے جے دے بالکم ہر کا لائے زبیکل اچھا دا شکریہ دا کہو مننہ دے کہو ایمن چھ مسرہ پروگرام خو اور وے اور دن بعد کال دے ہم ماشاءاللہ ملاو شاندار تو اچھے پروگرام سٹارٹ نہ اور وے سادی رو وڑی پروگرام تا اصول جواب دیسی اچھا تو اردو جواب دے صحیح بس ٹھیک ہے جواب نہ زون سر لکھ کنا بھی اخر ہے کہ تو جواب دے کم سا صحیح صحیح اچھا پروگرام خان کھڑا ہے وہ تو سب ادھر آئے تھا ماشاء اللہ صحیح یو جہان مننا اچھا دارو تو وے چھ ایمن ادی پروگرام کی مستقال سوری ٹائم دیر کام نکال لے پرے کنا زر زر خبرے کہو بالکل شٹ کہو صفات کا اسمر سمرا پروڈکٹ اگے حوالے سے خپل خوجو اور دن کو تمنا والو تے سب پیغام جی جی بلیچ صحیح بالکل بلیچ چداغا تو بلیچ چداغا صفات کے استعمال کے کائنات باقی میں بلیچ ملاویجی صفات آئس کریم بلیچ ملاویجی 24 کے گولڈ کے اور بلیک ساشے کے ہم ملاویجی استعمال کا یقین وسطہ ڈیر ڈیر فائدہ بر کی بہترین وائٹنگ دیر گئی صحیح ان شاء اللہ چکیم ہاں صفات کے تو سکیم پروڈکٹ استعمال کے بہترین ریزلٹ بدل گئی امن خورا کہتے ہیں کام میں معذرت سر اچھا تو دعا سلام ہاں ٹانک والا مینوال مائے روائے ہاں ٹانک والا وردون کی مائے روائے ٹانک والا خورا کہ مائے روائے یو جہان مننا دکھال کولے تھینک یو سو ویری مچ جی تو سے میسج ہر والی دیشا ملاؤ بچہ بالکل ٹینشن چونا کھلائے کوشش وکاو چې ټول میسج شامل کا او زر زر کوشش کو کنه چې بعد نس کلر ته مقابل کو چې نس کلر ګورو جی میسه کال لري سوک ته سب شامل لوي السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سوک ته سرور میکم زنا
3: نکیب خبر کا دنا سیم
0: کنه جی نکیب ایت پروگرام کې هر کله ستړي ماشي نکیب شدا زمیشا بالکل ٹھیک ٹھاک نکیب ای پروگرام ته کال کولی یو جهان مننه د کوم سوال جواب درسی یا دینه علاوه سر سره شامل وي پروگرام کې زړه سره شامل کا قربان
3: سوال جواب نر سی او بل می دا ته الانبار دینه توشه علا چاپولې او نه د مور ډیټیل
0: درکا قربان ته ویره غل نه کنه ته لشکي بزور بزور ته منډی کا رک بزور ته چکار لاګي بس ہن بدرا جی سیب زتو تے کون سے کنا بزور نش دے خون تے خود دیزو کی ادا سے واجب بزورا کہ او بزورا تے پھ سے حق نہ مطلب انسان بلے چارے پچی سی تب ادا سے چال وکھ چے پروڈکٹ تے پ چار وی کنا سیخ پ لوڈ سی جناب بالکل 22 گریڈ شاپنگ سینٹر تا عمر دین پلازے کے بل اچے تے ماسا اگا تا ویر شے تے مت دی کون تے دمرا پروڈکٹ پ چار دے اگا بدی تا بندوباس کوی صحیح ہے کنا تو ویر شا چے ویر سین ہے کنا پ نمبر منے یا پ پشتن منے قربان دا سے پروڈکٹ کورتا کورتا چوک نشی دروڑائی شاو نہ نہ قربان کور تو نشی درد لائے ٹھیک سے لائے نہ داس سے سسٹم نشتے دا لشکی بزور رسے ہو پسے سے بزور خلا رہے نہ دائی کنا بہترین مارجن سرا ان شاء اللہ تو تب آگا پروڈکٹ چیتا پہ ہول سیل ریٹ منی بائی گرینڈ شاپنگ سینٹر تھا عمر گول کا کہا تھا بالکل ایمون ہوئی تھا وہ آئے تھے چراز بھی پروگرام اور وہاں آگے وہ حوالے رو گلایا ان شاء اللہ تو بہترین مارجن کی ملائی سمرا پروڈکٹ پہ چار بھی ڈیمانڈ ہوئی تھا نوٹ کا کہ موجود بھی دیر بکی کا نوی موجود شاٹ شوی بل پارز نو تو تب آگا بندوباست کبھی ریز بتا وہ دیر اس تروشا بس صحیح ہے دیتا چی بھی ٹینشن ونا خلے شاہ صحیح قربان چاہتا دعا سلام صحیح اخبل ایڈریس یوزر شامل کا بخبل ہے شامل کا قربان چی تو سیدھا علاقے نجدے علاقے کے اکور کی دیدی کون دے کہنا نکیب کلی کی دکھا لکے پیس جانی کلی علاقے کے نکیب اللہ پیس جانی دیکھو نا اتفاعت ہے کہنا شاہ صحیح ہے بھائی بالکل وہی ہے کہنا چاہیے موسر صفات دغه پروڈکٹ چیزیں موجود دی تو اس نجدے در تک ملاوی داشی او بازور پر ریٹ
3: ہر قسم پروڈکٹ دی یار کے سامنے موجود دی دیگه دوا درشی نه دی اغا سره کام دی خو غو خپل عربیا
0: اغا رو را قربان چ سوکتی ته روشی کنا چ بیا اغا چای او غوڑی چ تو سره موجود
3: کریم اثر موجود دی پہلے اثر موجود دی شین پہ اثر موجود دی
0: قربان
3: صحیح
0: ہے نوی بالکل اگے کے نوی پروڈکٹ چی دے گا خرو گلی ہاں مخا روڑا بہترین ریزلٹ دا دیکھے رائس برائٹنگ کریم چی دے گا خرو گلی دی اور دینا وٹامن سی سیرم پکے رو گلی دی ٹھیک سلائی داسی نوی پروڈکٹ پکے رو گلی آگا خا نہ ڈیمانڈ ہوا کا شاہ صحیح شو قربان یو جہان منا دے کال کا والے بالکل جی دادا نکیب اللہ یعنی نکیب دا

0: د دپو کور کې چې دا غادي کوندا نسیم سینجی بالکل کیم جماعت چې دا دا چې سراوني کې څومره هغه مینوال پروگرام وري بازور ته تلني ضرورت نشته نکی به کور کې د کوندا هغه ته ویر شي نو تاسو ته به دا صفات وړا کا هغه بازور پر ریډ در کوي چې بازور کې کیم ریډ ته ملوي جی په هغه ریډ باندې به در کوي ٹھیک ده یو بل کلر ته هم کاور کوي چې مستنه د کال لاره سوفي سب شامل وي السلام علیکم مطلب شیخ سلطان دا پی وزوی دی اچھا دا پی وزی اجا کی متی اللہ صاحب دی کون خدای متی اللہ بھائی انتہائی موج سر خبر شوی ماشاء اللہ سے ڈیر خوش سڑائی دا امتی اللہ بھائی سرا ٹول پروڈکٹ چی دی ماشاء اللہ صفات چی داغا ملاوی جی بالکل موتا کال حق کڑا ہوئے چی سب پروڈکٹ میں پچار دی موتا چی انشاءاللہ حاجی ضربت خان حاجی صاحب دکونت ہے ویر شاہ نو کا پروڈکٹ شارٹ شوی وی انشاءاللہ ہو موتا دی خبر ورسا والا دیر ضربتو دا پروڈکٹ چی دالتا ملاوشی چی کم دے پچار وی بالکل سن بلاک چیری ماشاء اللہ آئی تھنک بالکل سن بلاک چیری بالکل ریڈیو تو سٹیا ہاں تو پروڈکٹ ماشاء اللہ ڈیر پر زون ریٹ بنے اور سن بلاک چی کیم نہیں کہنا نو آگے ریٹ ہے ڈیر پر زون کی ماتی اور ڈیر فائدہ دی جناب قربان قربان او تو دا خبر په پروگرام کې کولې یو جهان مننه زدا بیا همیشا چې چا صفات پروډکټ یوز کړی دی هغه ته پته دا بیا خپل صفات نه کوي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں ہاں جی تھینک یو فیضان بھائی دکھال کا والی یو جہان من سلیم کٹی ہیل سے سلیم کٹی ہیل سے پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی جی سلوم درکیج کا ٹول شام فیضان دے طرف نا یو بل کال گور چیم سے کال لاری سوکھ کے السلام علیکم جی تو کیسا خبر کی کیم سے نا جمیل ایزل اچھا ایزل کا ایزل ایزل اچھا ایزل سے منا دا ایزل بولے نو میں پتا دیتا اچھا منایا دا پروگرام کے ڈیر ویلکم ہر کے لئے ماشی پروگرام کے اسر شامل ہوئے ایزل آواز درسی
1: صفات دیتون ہر بلائے لو پیز را شمپو زی استعمال ہو کر ریزل تیر کو یادت کر لیا ہوئی
0: بلکل بور ہوتا ہوئی آئے دم رہا ہے صحیح خبر ہے دیوکڑا خوزا خبر ہے خدا ہوئی آئے تو سے استعمال کرے او موتا بخام خواہ ہوئی شاہ
1: جی بھائی
0: اچھا ٹھیک شلا اچھا پیوز والا شمپو دی روڑی دا
1: جی بھائی
0: وشتو دی پر آئے وشتہ دی سچ سا وشتو سا مسئلہ دا وشتہ دی خیجی کمزوری دی موتی جی آئی تینک تو متویلیو چی موتی جی کنا اچھا خیجی مولی تویلیو موتا یود شوا چی مولی تویلیو چی پیوز والا شیم پرو را صفات کے او زیتون ہر بلا ایل سوک استعمال ہے آدھے امی تر وڑی کا مطلب اگا زون تا استعمال ہے اچھا اگا تا استعمال ہے موتا بو خام خواب یا دی مخورا کے خام خواب رو تو بیائی بیاشا صحیح دا چی اسول جو درسی اچھا چیک تھا چار خوراک تھا داؤ سالوم وعلیکم السلام عزت منشی قدر منشی لوئی بالکل جی جو میل نہ مشرا عزل واہ خوراک یو جہان مننا عزل ہم بالکل مشرا شانہ بشانہ تم ہم نوازی اور ٹانگ دے لارے ماشاء اللہ یاد کرک دے لارے تم رہا مینا والی کمزے پورے آواز راسی پروگرام کی دیر چلے پارٹیسپیشن موسرا ڈیر آغا یوگ چلے پروگرام کے تڑون دے دو یو جہان من نہیں کہوں تھینک یو سو ویری مچ اور یو بل کال ہاں گور السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: رحمان اللہ گلاب استڑا ماہ سے
2: زندہ باد جنتی شدیاں تھی
0: سرنگ صحیح ہے بربار یہ
2: الحمدللہ
0: رحم اللہ چمر دو گانے دیر تک کھڑی دی موتا ہاں او صفات تے ہاں
2: دیر بینتے
0: ہاں بینتے ہاں تولو مت دو گانے کا وے نور زندگی سرنگے دا طبیعت سرنگے دا مزاج سرنگے دا الحمدللہ شکر ادا کول پچار دی ادارته چې دی کنه کې پروگرام په ریډیو ور وې موبایل منده ور وې په باکسې ور وې په ام پی 3 ور وې چې شي منده ور وې موبایل هر ټیم دی کنه غېجو ته هینډ فری لا غولي پروگرامونه ور وې کیم پروگرامونه ور وې خطر جان بھائی والا خبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی ماشاء اللہ صفات پروگرام دا یو جہان منا رحمن اللہ یو جہان منا خوش اللہ رتو سے صحیح رہے قربان تھینک یو سو ویری مچ دے کال کا ولے دادے اے تو سے مینا دا جی بالکل کو ڈو میل کے تو سٹا ٹول پروڈکٹ دی ماشا صفات ہاں چاہتا ماں سے بالکل ویر شے تو سے چائلڈ اینڈ گفٹ سینٹر دا کنا سدب بھائی تو ویر سے ٹول پروڈکٹ میں انشاءاللہ تو سب لے سدب بھائی ماشاء اللہ نام گرامی شاسیاتا صفات ٹول پروڈکٹ تو سٹا گا ملاوی جی اوکے جی دا میسج چا چا کھڑی دی کنا میسج میں یو نذیرہ چا زردہ چ میسج رت چا کھڑی دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس میسج رت چا کھڑے دا سر سر پروگرام کے ٹائم رسا کاندا ہو جی سلام ہم درد میں ہوں خاموش تنہا کیسے ہو طبیعت تو ٹھیک ہو اچھا ہے طبیعت میں بالکل ٹھیک ہے کنا وہی چھ بے گا دے چھ گانا لگا ولے وا خا گانا وہ سو ولا گوا کنا اچھا ٹھیک سلام نا آغا وے گا پروگرام لے گانے اخ بے شانتی ویسا وے چھ خاموش تنہا ز اچھا بیمار ہوں زکم ایسے میں سنے دی گڑی اللہ پاکتا ہے تو سلوی سے حد دیر کے ٹول مینا وال چھ سوک بیمار ہوں دی اگو تے سے حد وے سلام نام اچھا خاموش تنہا وے چھ ہمدر سے با دادے تھا تا ڈلائی وی وے چھ سترگو نظر میں لاڑو کم شو سترگو نظرو میں لاڑو کم شو چھ ہمیشہ جڑا اچھا اچھا ہمیشہ معلوم دی دا جفا کا خلی معلوم دی اچھا ہے بجڑا کے ٹپے کہوں ماں بالکل سوت تو سیدا سے میسج کرے دا خاموش تنہا دے میسج کا ولی یو جہان ماننا وای چی رکیب خٹک یم ماشاء اللہ رکیب اوس تڑای ماشے ملک سنگھ جی جیل چوک نہ وای چی ٹولا پرانے اور نئے لسنر کو اور ٹانک والے اور تمام جناب ریڈیو من کر رکھے جتنی بھی لسنر ہیں ان کو سلام دعا جی وای چی سلیم کٹی خیل صاحب دا دل کی گہرائیوں سے دعا سلام اور میں تو اپنی اچھا وای چی زخ پلے ڈیوٹائی کے رکیب یو جہان ماننا نا چی ڈیوٹائی نہ دی میجا یوت کڑی ہو پاشولا ہو سے وای چی سلامونا راز بھائی ویلکم دیر دیر ویلکم انہیں تک او مل درجہ حریت سرب ہوئے او ٹول مینا والو تا میں یہ زڑا دیتا لے سلامونا رکی بو زبل کو شے الحمدللہ اللہ پاک کرم دے شگڑی دی او مل درجہ تمہا ٹھیک ہوئے جی او دے سرا سرا ہوئے جی السلام علیکم مطیع اللہ صاحب جی بالکل شیخ سلطان ہے وہی چھ پمرگ جدا کے دل خو حقیقت ہے یا پمرگ جدا کے دل خو حقیقت ہے دا بکے گی پجون دا جدائی با راتا نو اے جانانا وا وا متی اللہ سے دیر سے جی بالکل متی اللہ بھائی دے شیخ سلطان سرنگ ممک کے حضر کرو چھ متی اللہ سے دیر یو خوش انسان دا او دای دی کندور دا جی بالکل شیخ سلطان کے دی کون دا ہے نو دا سرا دے صفات اور پروڈکٹ چھ دی اغا ملاویز جی تو سے ویر شاہ انشاءاللہ نو تو سے بہترین عزت و قدر سرا ہے دیر قدردان اغا پروڈکٹ پو حتا ملاو شی ماشاءاللہ او متی اللہ سے صفات مینا والا مندی چائے خاص شاہ شاہ سیدہ ہے متی اللہ سے یہ جہان ماننا ہے سورا ملگری دی سرا غوت خدا و سلام و یا سلام علیکم بھائی آج میں بہت مصروف تھی لیکن شکر ہے کہ اب میں فری ہو گئی ہوں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی میں فری ہوں گی آپ کی بہن ٹانگ سے یو جہان مننا دے مخ رکھے دے ٹانگنا وہی بھائی عربی زبادام اچھا سول جواب وہی کنا چی دا عربی دا آکی مامورا نے جب دا چاپ دنیا کی دیر ویلے کیس جی دوی جواب روکڑا چی دا عربی جب دا زب پروگرام مہر کے جواب درکاو وہی چی جی بھائی میشا ورتا اچھا میش کو وہی جی میں جائے وی تبی آئیو پہل کو جی چانک والے مینوال ہمیں جائے وی تبی آئی یو جہان منا دے مخورا کے چانک نا تینک یو السلام السلام علیکم وعلیکم السلام دے میسج کا بولو دے سلام مرو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو ل

0: بیماری غټه وی کلګا خو علاج کول لازمی دی زکه کومغه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیماری هم پیدا کیدی شي. آیا کتا سو مختلف بیماریوں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور زیڑی زیڑ زیڑی دما د جوڑو دردونا د گردو مسئلے د میدے مسئلے ارکن نسا یا بانج پن نو ہم اس تشریف روڑے الشفا دوا خانہ تا او د حکیم مشکور احمد صاحب نا خپل علاج کولی شے. الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی موبائل نمبر دے 0319-5523-404.
1: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4

0: اوکے جناب وی پما دسل نزن پوری اے پما دسل نزن پوری او پتا میو زڑگے سنبھال نشو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامن کی ہلی ترمات میں پزان قبول و منظور کے گل گلا وردن کو سا سرور نازمان سی او پروگرام اور وی خبر او سندر کم جی تو سر روزانہ پیش کی جی دول صبح جو نواخلا تر وی بجو پورے کم کی جی دمش نور ورنا رودرمیا تا سر خبر ترکیب دی پروگرام شے وسرا وسرا چکم دی تسی دی خواہش فرمائش تے ہا تو پر کوی نو بالکل چنن پروگرام شے ہا تو سر تل لے شیکت سی اوڑے چ پدی پروگرام شے تسی دی خپل دی خواہش گانے فرمائش ہو گئے نو بالکل کوالے شے 0963511488 مندے تسی مشتاقال کوالے شے اور دی خپل دی خواہش گانے فرمائش چکم نہ ہا تسی کوالے شے اس قدر من اوردون کو دکم دی تسی فرمائشونو دی ابہ پر کو وسرا وسرا سی کم زمگا اوریدون کی پروگرام اوری سی کالش کولے او ہڑی رجو تمین او مننہ جی زم کو پروگرام پ ہمش سر اوری سی ناس دی ٹوٹو لڑی رجا تا مننہ سی دس د ٹائم ز کول رز ساسو کال طرف تے سی تاسو بالکل کال کولے شی 0963511488 ورسرا ورسرا جی دا پروگرام تسی دی مشا فیس بک پر لکھا مندھا اور دل شی کسک دی مشا فیس بک پر زری سر دا پروگرام اور دل غوڑی بالکل جی ہال تبلاٹ شی فیس بک تا ریڈیو من 88.4 ٹانگ پر سرچ کی ویر کے نولتا ہوں دی تسی دا پروگرام دی مش والا اور دل شی سیال تا ہوں پاڈیو من دی تسی مش پروگرام اور دل شی اور ورسرا ورسرا جی کہ تسی غوڑے اسی دا پروگرام تسی دا ویب سائٹ پر زری سر اور ہوئے سی نو لو بشی گوگل کروم تا تب ٹائپ کے زی امن ریڈیو ڈاٹ کام نو تہ ہن دا پروگرام تسی دی مش والا اور دل شی سے سبیر کو جناب ورزو کلر طرف تا سوک دی رسر دکم زین دی او سفر فرمائش لری السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: مزمان بھائی تا سلام
0: مننا سی مننا سی خوشحال شی قربان سو خبر کوي دکم سینا شی گرے نہ متی اللہ مزمان بھائی شی گرے نہ جی متی اللہ سے بس ڈاما شی پخیر روغلے
1: قطرمان سے خوشحال باد وہ سے زیشان زرگر والا بچیر رتن شروی و میزمان
0: سید جی زیشان زرگر بتا سا ضرور پلیکو سی او دس رتو یا چی نور یاران دوستان دس رشتی او کنا
1: تایک متولاد زکی اولاد زبی اولاد اینام اولاد امجد اولاد وڑوک محمد دا نو سوک ما غاغر مابون ناشاد دا
0: جی
1: جی شان خیل دا سید غلام دا
0: خوشحال شی سلامتی سے ذیشان زرگر پواس کے دوی فرمائش کرا دا نورزو بل کلر تا ورسو سوک دی رسرا دکم زین دی اوسو فرمائش کے جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی قربان سو خبر کوي دکم زینا اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا عبدالحدی صاحب سرنگے شی جوڑی برباری گر شواز کی خیر دے جی
1: امن امان دے تاسو خپل حال وای شی تاسو را لای لکچی
0: الحمدللہ زو بالکل جی موجود یو پروگرام ما بالکل لائف روان دے سی اچھا عبدالحدی اول خپل فرمائش رو دو شو بیان نور خبر طریقے اوسی
1: نزوان بیا لگاونا پلے کو چے تعلیم باندې خبر انا وا پورا کلی کی ڈاکٹر انا وا
0: چے پ تعلیم باندې خبر انا وا پورا کلی کی ڈاکٹر انا وا گرے شباس کی چرتا تعلیم شتی او کنا ڈاکٹر شتی او کنا
1: نستا کنا اندا کا واڑو
0: صحیح دے سی ون پکے ڈاکٹر انشتا ون پکے ڈاکٹر اشتا ون پکے تعلیم شتا خبر ہے کوئی
1: او کلر
0: پکے نستا صحیح دے سی زڈیر زیات من نہ لا دیو کی چی جی جی بالکل قربان تا سلام ولا شے
1: او سلیم کٹی خیال تھا فیضان تھا میرا جفان تھا متی اللہ صاحب تھا حسین علی تھا او بندیوان صاحب تھا ٹول تسلمون
0: ٹول تسلمون ډیر جاتا مننه سی عبد الحدید گرشباز نا کال کړو یو جهان مننه سی د دن اول فرمایش کړو متی اللہ صاحب د شګر نه سی د زیشان سرګر په واسه کې سندره غشتي ورزې دا اوروسی سی

0: اوکے جی سخ کلی وختونو د کران خان د سندره تو سوري دا چا فرمایش کړي او سي علي رمضان صاحب د ګره کړو خان نه جی 0963511488 په دې نمبر باندې بالکل کال کول شي او د خپل د خوشي سندري فرمایش کول شي بلکې لرته ورسو سوق دې سره د کم زين دي. السلام علیکم. وعليكم
1: السلام نزمان وای تا او ټول سټاف ته ټول اوریدونکو
0: سلامونه وایم. مرحبا ته تور یا مننه جی. مرحبا ته تور سه په پروګرام شه درته هر کله یایو سړی مشي یایو د کم سندري فرمایش وکوي سي. بالکل جی کرن خان پلے کڑا سی
1: کاسرگل والا دا مندا کی نو میڈیسل والا بدنام سی دمرا نو اعظم کا طور مقام سی
0: حاضرگل پواز کے دا سید جی زو کوشش کو ماچے دا گانا پیدا کما او کدا نی نو بیا بلا در تپلی کو سید جی
1: بچے رٹا پی سی جی واغ سی
0: سید جی ڈیر جو تا مننا خوشحال شے قدر من شے
1: نزمان بھائی دا دے ڈالے اختر زمان تا انور بن دیوان تا سلیم کٹی خیل تا عمر سر اسمت ناس تا حسل ما در منی وائی
0: سید جی اسمت تا ہم دی مشترف نا سلامو نی آیا سنا ډیر مننه سی یو جهان مننه سی رسه د زمونږ خوش کم فرمایش کړو نو د رحیم شاه او د ګلپانی په واسکې دا واورې سی.

اوکے جی تاج محل دا سندره تاسو اوریدل سی بل کلر ته ورزو سوق دیره سره د کم زین دی. السلام علیکم. بالکل شیو جی زما خوری سړی ماشی پروگرام چې درته هر کله سړی مشی آیو. الله دی مرشه سرتور مشه. جی جی جی جی فدا مروت گانا کو فدا مروت صحیح دس مخوری فدا مروت گانا گور تصف لکھو مسے دے جی جی جی فدا مروت ٹپے سید لکھو تاسو ریڈیو اور ویسے دے جی ډیر مننه سی ډیر مننه د دین اول چې کوم زمګ ورور کال کړی او سی نو اغه په فرمایش باندې د خزرګل د سندره واورې سی.

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jaan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک د خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-553-404
3: ہر زائی ٹاپ روان دی کریمان خونور ہم ڈیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمونه ډیر می لاګوالی په مخ دا غونه یې راګاړي ما چې ټیک ټاک کریم دی راواړي او ما چې په مخ دی لاګوالی لا هغې ورجې نه یک شال کړم مینا
4: او سید رحمانا دا خو د رفی جان د شو ټایم شو یار
5: او کمرانا رضه بیا خو چې ریډیو آن کو
3: لری زل ڈک دی کمل یان دی دغا پرو ڈک درا فی جان دی زکا پا ہر زی ٹاپ روان دی کریمان خونور ہم ڈیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون ڈیر می لاگوالی پا مخدا غنا ایرا گاڑی مچ ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچ پ مخ دی لاگ والی لہ وے اور جے نہ ایک شو لیکڑم مے نا
4: او سید رحمانا دا خدر فی جان دا شو ٹائم شو یار
5: او کمرانا رضا بیا خو چے ریڈیو آن کو

0: کینو مانا چیز کریم دا نور فسوا شنو ما دا اوزگار نه دور کریمانو لی ڈیمانڈ راضی شکر دے اللہ فضل اللہ
1: بالکل رکی بھائی دا دا ٹائم دیر سال کے پشتن کوئی وے دا کی کریم یار سڑائی کے دو سر اگے کی بھی کنا دا وے سے تم کوئی لڑتا تو تم کریم لگا گئی وچ کو تے ٹھیک ٹھاک کریم دا ماتا پتا چھ تو میرے جاتے مشوری خال سر اگے بولتا ور کوئی
0: دل دل جاتے میں بنی سید الرحمان چات سلام دعا کول غاڑی دیر خواجہ خلق تے انتظار دی
1: بس یار تو جا کے چوک مولا پین جاری چا تم جا تا پی چھ تے رنم کو در کرے تو تورے تو سلام نہ جی
0: زا اگا دا سید الرحمان دس دی ٹپی سر لاڈ سوئے چے کستا رضا وی زبلاد شم زما مرکی بما توی خناس توینا ها
1: بالکل دا خبر دا
0: اوکے
1: اختر زما تو سپیشل سلام نو دا تا پروگرام نو غوا وسترا ر تو پر سپیشل یاری
0: دے یاد غوا گادو نے سید رحمان دا غوا گادو کو سمی گدا گانی کی زما پروگرام سرا ها
1: پروگرام ریڈیو تا کڑے دا خر کی نیولے کنا دیر سر خوشال ریکارڈ نو ڈوب در نہ کای ما تو واٹس اپ کر
0: قربان قربان قربان قربان قربان دې دې زاد مهرباني سي ګورې مان خوشاله اوسې دي یو جهان من کوم دا ټول سمجو خو اندرو ندي دا ټول قدر احترام کوم موږ ټول عزت مند موږ د پاره موږ ټول هر چا په قدر کوو جی میرا جو پروگرام چې بل کار شاملو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او زموږه خوځه خو رکی درنا محترمه خو رکی نازیش راغله ما په خیال
2: پل کو پہ تجھ کو بیٹا کے
0: نہیں یہ سنی پل کو پہ خدا پاتا آؤ پل کو پہ بٹھاؤ میں سینے سے لگاؤ میں اتنا تجھے چاہوں میں چاہوں میں دا خو ته زما هم ګوري سي ته سم ګوري ماشاء الله
2: وای
0: تا ته وای داسې سلي وچې دا خو ما پسې اسمان لګېدلې ما ته پته نه وه بچا ما ته میسجر کړی و که
2: نه
0: چې ډاکټر صاحب سبا مل سبا مل دې ګانې شروع کړې دي لیکن غټ ډاکټر ما ته میسج کړی و چې ډاکټر صاحب وایي سبا مل سبا مل دې ګانې یقین وایه موږ موږ هسپتال چې یو ډاکټر ده که نه بے ماتا کل کل غصہ کی روی چھتا ڈیوٹی ڈیرا کاما کھاوے کنا تا پٹھے روی ماتا اکثر دا سے غصہ کی روی کنا بے نازش دو توائے کنا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب خیر دا ما اس میں زوانی دا لشکی وار کوا چھ لس کالا یا پینجے کالا رمدون نور تیر سی کنا بے بزر مطلب غٹ سڑائی سا بے غٹ سار بے مسی بے بزر ڈیوٹی آنے کوا خلق و خدمت بے کوا مزوران لکھ دا سے خبر ہوتا ہوگو بے دے ماتا ہوئے چھ یارا دیر ویران بوڑی کسان بے ماتا دیر ویران جنا سے دل دل زیادہ بنی اللہ دل سن میں خوشحال سے چتا سو ما دور پورے فلو کو شام
2: جی بھائی
0: جا اچھا تو سلام دعا اچھا خبر اترا
2: بھائی جب اول تو سے دفعہ حامل کو چلو گے تھے دو جب ٹک ٹاک پر دس سے ماشلا دور خود رزلٹ دا بھائی ٹک ٹاک سٹن بلش کو دور خود رزلٹ دا دور از یت پیچھے دے مخسر اختلاف ہوا کہ
0: وہ نزیش خورکے کما ولا تافس واش ولید چ اس کو مافس واش روڑے دا کنا استاد خوب پتہ یا بنی لا بده استعمال کڑے ضربت جوی چ خپل دکان چ خرچاں دکانداراں تے انور کم ورز چ نس ویلا چ دای ول انور کے پچو وجہ انور کے خود دمر قدر تمائے کنا چ تا سو بڈیر فیس واش نے استعمال کڑی دا کیمیکلیٹڈ خو اموش چ کم انار فیس واش اغل ډیر بہترین دا نہ پخل دکان سے خرچے ہوئے چی ریڈیو سے ماما بے دکانداران رہ جدہ ٹول مانا اڑی ہوئے چی داز خپل خرچہ ہو مانا بے خلق آخری مخصی ہوئے چی پدر ریم سو چوک فیس واش نہ کہے اس ہوئے چیزی پا چلور سوا خرچ ہوئے سا انشاءاللہ کا خیر ہوتا ہے وہاں ورول ورول رہا ہوتا چا انار فیس واش رکھا یا ایپل فیس واش رکھا در بے کی شدہ بابا واہ ڈیر خور نہ بابا ڈیر خوان کے یار مانس تو اللہ بابا ڈیر خوان کے کنا جنازش تا ابو ماں ابو دا کنا ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی کم کم خوان تو سلام کرے شابا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ Oh-ho!

0: سو بالکل جناب کا سوک پل مخ اناری جڑول واڑی انار پہ سوار زمنگ پہ حاج زربت خان دکان چی ملا ویجی ابراہیم سلور والا یا دونور دکان میں ہمات پتہ نستا پتہ ستلائی سو زان دفار انار پہ سوار شاک استلائی سو تقریباً آٹھ گھنٹے لاسٹنگ پہ گارنٹی سر درکئی نخواہ مخواہ استعمال کو راجو پروگرام چی کال سے ملو چی مشترہ چوک اکچو ویل واڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی جناب او ملالو ملالو استرے مسے ملالو چر تو ر کسل ملال افغانی مادر بدی دما در بدی دما تا مر جگی رما تا په خدر بدی دما در سره کټی دشا بدی نہ کو گنا نکی جی خطا به گنا کی جی ول تما پروگرام چ ول کال نہ کوي گھنٹے نے درجی شابس ایتا سر زور غیر کنا بدین دے سر کام کنا گناہ دا خو یو پری وسلیم کٹی کھیل تا وای چ سلیم کٹی کھیلا کٹی سا کٹی سا کٹی سا داس بور تا وای ہاں تو وای سلیم کٹی کھیلا کٹی سا کٹی سا کٹی سا وای وتا سلیم کٹی کھیلا ملال چرنگ نور سائے چرنگ ملالو آؤ سلام بولا جا بولا جاشا ڈیر ڈیر سلام بولا جا رابیا باجیتا کلسوم باجیتا لیلا باجیتا نازش باجیتا نازم باجیتا نازش باجیتا ټول ته سلامونه ډیر ډیر زیاته مهرباني ملالو افغانی ډیر ټیم سره کم نه ډیر کم ټیم د بخښنه غواړم السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ته
0: جوړه برابر الله په خیر راغلی زما خوږه زما زړګی زما ځانه ګل امین خان چرنګ شی برابر یې خبر تک خبر تک دس دا چی پرون کچٹے ماں غت ویلیو نا میر نویر فیضان تا میں ویلیو کنا چلا کا فیضان چیر چپلا کے اوڑ کے سلے جمع چتا تھا پتہ ہوا کنا نہ خبر تک فیضان نے چپلا کے اوڑ کے سلے بچیری ماں پہ غلطی سے رکھ لینا روا تھا لبل ویڈیو کال چھ فیضان تمہیں چھ گلامین وائی چپل زوتا اخن اس تھا نمبر واڑی وار دے کا نمبر او کنے ور کاں
1: پھر کولے وار کڑا ابدا چپل تو خفکی
0: لے کا مطلب تھا چپڑی ور داخل ہے
1: بالکل
0: میں خود یوں خبر تک ہوں یوں خبر تک ہوں گور عمر خان تھا توڑ دیتے چپڑے واخص تھے انور بندیوان غریب سرائے دے چھ شوقین دا اگے چپڑے وہ تو واخص تھے سلیم کٹی خیل ہوئے جسے بہ چپڑا کے اور تو واخنا ابراہیم گل سلور ہوا چکم دا اگے خون بھی اتاخص تھے اچھا وجہ بھائی خواہ سردنا لگی پتہ نستا غصہ دا ہوتا لیکن دا ٹور میرا جب خان پورے خل کو آفر ہوتا ہوں کو اگر اختر زمان ہوتا ہوں میرے جزے ہوتا خل خدا ہے گورا اس تاول نمبر واڑی پتہ نا جو دکان ہے بس لا کے دکان ہی کاٹ لے پنجو پہ پنجو مانے ٹھنگ چی میلا چلی آگا دل تجھے بازار تخلا کا چپڑا کی روڑیا کباڑ والا
1: بالکل
0: بھوٹان بہت منظور سباب گپ لگو خوشحال بخشا درنا گلا اوکے اللہ حافظ تھینک یو سو مچ یو جہان من کو متاس مہجون چکم جا غیر اغلی بھی اغا ہشام لو لازمی پکار بھی سب ہر ہل دی دزت مہربانی السلام علیکم ہاؤ ار یو آئی ایم فائن ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد آئی ایم اکرا خان فرام کا ٹانک یو جہان من کو اکرا خوشحال اسی گیت السلام علیکم گرا شہباز نے عبد الخدی خبر کو ما آواز دی ما ڈیر خوگ لگی قسم دی ما گران قربان چ ملتانا سلامون ور کا سلامون ور خوا چا تا عمر ہے تا تور تا خاجی دا چا وی نار بندوان کا چا ویری دی یارا پتہ نست چا ویری دی اوف رفی دور بہترین رزلٹ تا پکری مانو چے تھینک یو خوشحال اسی گی یو جہان من کو ما جی بالکل ماسٹر ٹیم ڈیز شرط ماسٹر 2 منٹ پائے 2 منٹ کے دورہ قدر ویلس چوک خاموش آواز در بھی بالکل جناب زربت خان دکان جی زربت خان دکان جی کم زربت خان دکان زربت خان دکان جی زمونگا ٹوٹل پروڈکٹس اویلیبل دی تاسو تلاش ٹانگ بازار تا جی زمونگا تو ہا پلازی دی چور ہمر کٹنا دی تے چ کریمون اویلیبل دی فیشن اویلیبل دی لار چھو جان دے پارے واخلو لیک چرنگ تا سو کریمان ماول سپورٹ کل سکن پالش مو سپورٹ کو زمونگا کلون جی شیمپو ماشاءاللہ سپورٹ مکڑلا نو خام خداس زمونگا انار فیس واش کا سپورٹ کو ڈائریکٹ فلائس فیس واش تے چوک یہ ویری استعمال کی انشاءاللہ بار بار بہرا اڑئی او خوند او مصیبت نه اخلي سو بالکل جناب چې چوک کریم لاګي ټیک ټاک کریم نو بالکل جناب خلای دی خيسته وي او سپین وي نو وي دومره خلای نه د خو ټیک ټاک کریم لاګي وی جانان تاسو رفي جان تاسو نه غواړم عزت بالکل ان شاء الله سلام ډاکټر بیا راځي تر سبا پورې دلی لا پمنه لا پاکستان ان پاکستان زندہ باد

نو بالکل جناب نو ٹینشن وڑ کے بھی مجھے ملا ہوئی شرٹ بالکل رخ سے نہ شان کا سکو کہ نہ سوان بھی دیمیش موسٹ گم دکھنا دس پہ بروا لے کے دسی وچ وچ دی گنا سپورٹس فور کے شی سی سو بالکل نو ٹینشن کاسمیٹکس اف پاکستان چکم دیمیش ملا ہوئی شی دیمیش مسچورائزنگ کم دی صدا پشتو شی وڑ کریم ویلی جی کنا سی سو بالکل رخ سے لے شان زوان گل گلا وردن کو بس وڑ گنا سی مخا داسی وچ وچ کیجی کنا سی داسی سپورٹس فور کی شی داسی بروالے کی نو ٹینشن وڑ کی نمروالے خسی سی ملولے شی راخستلے شی انشاءاللہ یو کلی پیکنگ مسیدار پیکنگ تاسو ملے دلے شی پہاڑ میڈیکل سٹور جنا سٹور شی نو ٹینشن مسچورائزنگ کریم سی سو بالکل کم کم دکاندار پا اول سلسلہ ما آواز اوری سی وغٹول دکاندارن ورن تو ایم سی بالکل ورشنا روایخ لے استعمال کی ان سلے خپل مستان خیسار رسل بتا سو ملاوی شی نو ٹینشن چ ہم زمگا وڑ کریم دی گنس سی بالکل روایخ لے استعمال کی سی نو ان سلے خپل مزیدار رزلٹ کم دی کنا بتا سو ملاوی شی خان جی دو دن لواجی عتیق جن سٹور سے زمگا پروڈکٹس ملاوی شی خان جی زڑی دکھانے گلے سر بالکل نیزی بالکل خواب ہوں آتی کو جن اسٹور سر بالکل دی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس ملاوی شی آتی کو دی مخوج روڑ تا بالکل جی برتل اللہ شی جن اسمان بیوی سی آتی کو بیلا ورشی خاصی آتی کو بینا نو ٹینشن پروڈکٹس کم دکن آر واقع لے سی اس تی مالے کے خاصی دین الواج چکل ہاتا سو مشکل نکتے سے کہنا سی نو کلینک تا جس طرح ہوتو سی نوازی پا رائٹ سائیڈ یعنی پشی طرف مجھے دا آتی کو جن اسٹور دی نو اتیک بیت بالکل جی ورتل لشی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس نو گشتل لشی اتیک بیت سرا ملاوی شی زڑی دکھانی گلے سرا نسی بالکل مین بازار ٹانگ شی خاصی بالکل ورشی پی اتیک بی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولی کریم یاد دین لواز یا نو ٹینشن وڑ کریم یا نو ٹینشن شیمپو دادر سرا ملاوی شی ہو گنا بالکل ملاوی شی ورتل لشی خاصی نو ٹینشن پروڈکٹس نارخس لشی

اوکے زین میں چلے نظر صبر شین میں مرور جنان پخلا کا نو ٹینشن کے درمن اور دن کو کواڑ گنے سی چیزم کا نو ٹینشن پروڈکٹس تاسو رواخ لے استعمال کی سی تو بالکل تاسو ہپا سنے سر خوش تلے شی دو ہزار بتان جسے میں سی زرا بتان جسے پر صدا مارکیٹ کی رمضان مارکیٹ سے دد دکان گنے سی پر صدا مارکیٹ سے رمضان مارکیٹ سی تو بالکل رخصت لے شی یوز کے شی دیمش نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ہم دگا نو ٹینشن کم چیز دیمش وڈ کریم دیکھنا سی موسچرائزنگ کریم دی اگر بالکل یوز کے استعمال کے اگر نہ پسا سمات ویلی شی چن اسمان بھائی ریزلٹ سنگو آئے تا سور نہ مطمئن یو کنا سی دا تا سمات لازمن ویلا شی خاصی لازمن برو تو یائے سی چن اسمان بھائی مجھے روخ سل مجھے استعمال کر لیجی ریزلٹ سننگو پو بچو ہم لگو لے شکیچر گلالی گلالی مشمان دیجی یہ مو خورزی دی زمو چکم خوریان دیجی اگو تا ہم بلکل روڑا لے شی پو ہم لگو لے شکیچر دیر کولی خیصا مزیدار ریزلٹ پی نو ٹینشن چکم دی مجھے غوڑی گریم دیکن بال بار بو تاسو دا تپوز کو بار بار بزا پشتن کولی چی نزوان بی چی داغا نو ٹینشن غوڑی گریم بکلر سی کل بنر سی نو باہر حل چکم اوس روغلی دی سیملا والا شخصی بالکل نیو راغلی خاصی نیو پیکنگ نیو ڈیزائن نیو ریزلٹ نو هغه په خونی اگر غټ ډبی وځي ان دی خاصی اگر ډیر ځات غټ ډبی نه دی چې اوس بالکل ماشاءالله یو خولې مزیدار چکم د دی پیکنگ دی بلیک پیکنګ نه خاصی دی خولې ډیر مزیدار چې بالکل روایخ لی استعمال کیږي اگر نه پس تاسو متوی چې نزمان به موږ دارو خپل استعمال مکړل خاصی خو روخه له لازمی ځکه چې په کورشي تو ہر چاہ ضرورت ہے ہر چاہ ضرورت تھی نہ ہر کور ضرورت تھی نو لازمی لازمی رواخ لے سی نبیا مت وائے چین اسمان بھائی مجھ لازمی رواخ استعمال مکڑ لسی نو ریزلٹ اس طرح تاسو بنا مطمئن ہو کہنا سی چکل تاسو مطمئن شی نبیا با ماتا جین اسمان بھائی بالکل مجھ بنا مطمئن ہو سی 100% مجھ بھی نہ مطمئن ہوں اگر پس بزمان میں بالکل صحیح رکھا سی

موګه زی تا بسره مې ډیره تنگ وینې زار عمر مې اوس پښتون لښته وینې زار حسی سیدا کنه سی دا بولا ټیکا چاشه تنه کړی کنه سی سیدا وګره کنه سی مشکل نه استعمال او دا کنه کوم چاته روچې کوم دوه کنه دا د نازمان پروډکټ استعمال یې کنه سی دا ولا ټیک چاشه تنه کړی خان دا خلکو شه تنه کوي کنه سی او کنه سی خلک دې شه تنه مکه وي موږ خپل بې جان خپل رو خپل نازمان پروڈکٹ استعمال ہوا زمنگا روڑ دی زمنگا بھائی جان دی زمنگا مامو جان دی دین لواسی زمنگا بچے دی زمنگا لمسے دی نو ٹینشن پروڈکٹ زمنگا استعمال ہوا ابر آخلو داسی سو خبر نشتا خاسی نو کندی کچھ اتر ہوئی چی نازمانا بھائی جانا ویتا پسر میڈی رہ تنگوی نسار وی مور میں اوش پشنو لستو وی نسار نو یتر ہو رہی نو ٹینشن پروڈکٹ استعمال ہوا خاسی نور پروڈکٹ ولا مخ خرابي مخ ولا تبكي بربادي زي زمنگ نيچرل پروڈکٹ سي ارگینک پروڈکٹ سي پدي کي استاسي نيشت خطر وري اچھا مخ کي سوي سي کنه کو تي تروري اچھا مخ کي نور سوي سي ته مت وي سي یا خدایا پاک لکه استاد څه خبره شو څنګه کوچی تر وی چې لکه مونږ کلی ته پروډکشن مړه راځه مونږ کلی ته مړه راځه مړه مکه ترونه نو

لمسولی ده شیرین اثر لیر زیات منن سی نو شیطانت خخ چیز نه ده خاصی شیطانت می زنات خخ چیز نه ده 0413 725 چورس من اسی مس کوي خاصی پتہ نشته چې نن خو بولی یې کیسه وجه ده سی بیدار شی بی ایک جو زی دان من مګول شی ما پروگرام اور پکې سیر فور سیر فو فل حال تر 16 منټه پرې چې کوم ده کنه آغا اسی مس راغلی خوډی رجات کم راغلی دې رجات کم راغلی دا نکابل قبول سی دا نه منظور دی خاصی چاول شیطنت کیڑی دی چاول پوشو سے پٹی پٹی خبری کیڑی دی او ددین لواز چاول سے من لی دی گنا جی الگ بدال دل دن کو ممڑا پری دی جی ممو ہو یا خدای پاک او خور وکنا سی دا ابو شیا ابو شی گنا مکو جی بیدار ویسا خبر پس مدر مافگار کپ ہوئی گنو دنیا روڑا بیوفا نشی گو رکھا بیدار شی ایک جو شکا سی دغا کند کو چتر خبر میں بالکل پڑو لگی رکھا جی کتا سو سب رکھو رکھے ہاں جی ہاں آؤ کہ جی وہ ہر وقت بھائی اسلام ماتا صفت صفت خوب خود کو ہوتی اگر ٹیم کی چاشی تھا نت نو کڑی بس نو ٹینشن پروڈکٹس ہو دخیر سے رزوم ہوتی اور ویل سی اور نظمان بھی پروڈکٹس سے ملوا نو ٹینشن اس سے ملوا نو ٹینشن کی ریزلٹ دکشلات بشی پچھے کم دیکھن چکل داغ سی خوئی خبر راشی نو دیتے نو مسئلہ جوڑ شی کہنا نو بیا ہو مسئلے تھی نہ جڑی شی نو ماول خو ما صفت زک کو صفت ورد جی کہ نظمان پروڈکٹ صحیح دی مزیدار دی چلم سولی نو اوس وای جی اور کوئی صفت کو اوس خبر ہو کہ شابا یا خدای پاک اوس وای گنا سی ہر وقت ناستا مت دا گورن ہر وقت ناستا مت صفت کا ہو سو بدو یاد وا وا وا وا جی وا وا جی دا سوای یا خدای پاک یا خدای پاک خبر ہی سارا بم آپ سے خبر کی منال بم آپ سے خبر کی سلیم گڑھ ہل بم آپ سے خبر کی جین لوائے بریم گل بم آپ سے خبر کی سلیم گڑھ ہل جین لوا سید رحمان بیٹھے نئے صرف کمر اکبل بم آپ سے خبر کی نہ نہ نہ سی دام نہیں لگی گہنا سی دام پڑنے لگی خود ہے سب یا ہوا ہے من پچھڑا مہینہ وہ لگے تھا خبر ہے پچھڑا میں بالکل لگی نا خاصی خما گل رالا د خیر سره خما گل او ورخه زی دا دا د سب مسلې کی سره ګرشي یو خاصی نو دا وای شي هر وخت به اسلام الله صفات کو هر وخت به اسلام الله صفات کو نو دا ناس مسلې جوړ سوې دا خدای پاک نو یا خدای پاک نو لکه زبر توای مکنه خما زما خورش لکه دا کی دل نشي چې ما سو په بدو یادې وینا نه و نه زمان مې اول به تامه د صفات کو تا خو په بدو یاد وینه چوای شبا چند کوچه ترور نو لکه دا خبره چې کوم دا خما ګل ته وګه زما خور ته وګه چې دا لکه سم مسله ده ها

خفا دیکھ رہا مسی ندا لکھے دا اس کم خال لے ہنسی مکھ سوائے

0: شابدی بسوی بیا
1: ما بٹو کی کڑی
0: یا خدایا پاک تا خو بٹو کی کڑی بیا بدی سوی
1: ما بٹو کی کڑی نیا پکان نہ ما بٹو کی کڑی نیا پکان نہ دی برات وی
0: سفر او کنا بچی دی بچی خود برازی نزمان به خود رازی نزمان پروڈکس به خود دل دکی پراتی چی خود به استعمال ہے خواس او چکم نکن فرمنس کی شیطانت میں شیطانت راوی کنا دچا خبر زی خند ور اغلی دی زیغن شی یشی دی نو اغی دی وجی چکم نکن دا مسلم مسال پیدا شی زواس خیر دی سی زب بیا وے مکن چی نو ٹینشن پروڈکس استعمال وے ہاں استعمال وے نو انشاء اللہ رزلٹ بدر کی کلا بدر کی خاص بدر کی سی وچ بائے شیطانت میری بہن نے میری بہن نیکی ہوگی میری بہن بھی شو سن رہی ہے نانے نرزی زما خود واسی کی دلائی نشی غاسی زما خود واسی کی دلائی نشی خوما بار سب زما خود شیطانت کری خود لکھا زما خود دیرا زیادہ عجیز دا خاسی دیرا زیادہ عجیز دا عجیز مزاج نا تاسو ورپسی ہر وقت شیطانت کوئی خاسی لکھا زما ورپسی شیطانت کوئی سی دا سے مکوئی خاسی دا سے مکوئی زناب دا شا خبر ہے نا دا شا شادو کنا نوزب دا سو گم کنا سی نوزب دا سی یو ساز بولا گم سی یو ساز بولا گم سی دا غم خبر ہے نا براوا وڑا مچ لکا دا شا شیطانت کڑی نوزب آگو ٹولو تمہیں مکنا سی زب دا ساز بولا گم سی

0: مته وسندره زين الرالز اخر خبره رياض شو جنتي دوكه سو جنا هيا شكي ما درتي ايو دسي سيد تنا اخو ورخيال ازبا غبا نينا اسو جنا رچا باند مننا سي جنا سي ولي سي ابل ولا سيد تنا سي جنا سي ذولي دلي نه ولي چ الله تدير غفور رحيم ذاتي كنا ادك تم گدي بو وسري هاسي رچا ما دگلا ابل يلك زان دي شوي دا کٹانا سي کٹا اگي ناري وي سي الگ کٹائی رونی شمی وکر بہو ہاں تو خدای مسلمان دا مخام ٹیم تا گورا آتا دا گا ترنم تا دی گورا اللہ تا دیر غفور رحیم زادی لگا رام سر با دیویلی وکرن دا خدای مسلمان پا مخو دی روچم آتا کرا سمی وکر بہو ہاں بھائی یہ شیطانت میری بہن نے کی ہوگی میری بہن بیشو سو بھئی نا نسی بلکل نما نما سی نما نما نما نما او نما نما سی السلام علیکم زما خوش بھائی شو زہم اور ما خوش بھائی ماشاءاللہ نو ٹینشن بیٹا منصیف فیصلہ شو زبردست رزلٹ دے خوش بھائی زما ٹولے کلاس فیلو نو ٹینشن بیٹا منصیف فیصلہ شو سم لوی خوش بھائی ماشاءاللہ نو ٹینشن آل پروڈکٹس زندہ باد خوش بھائی پرون 10 بجے زما میسج نکڑو شامل نو زما خوری تاسو کوشش کوئے کنا کوشش کوئے جی تاسو ماتا میسج کوئے جناب آغا سمپل میسج ماتا کوئے سمپل ٹیکسٹ ماتا کوئے خاصی زنو گور مزی کلے کلے سگللی نوی کلے کلے جگہ مدہ یو مسلوی کلے برا مسلوی سمپل ٹیکسٹ کوئے نو انشاءاللہ لازمان بیشو ملو ٹھیک دے کنا جناب دیر مننا پرو خفاشی مصبا ہوگی خفاکی جمع خواہ دیر مننا زی تینگی سو مزی مننا خوشحال شی قدر من شی تو بالکل زی دی فاسٹ اینڈ لکی کلر پر لور رازو جی سوک دیر سرا دکم زین دی او سو آئے سو آئی سبد مشی کی سبد مشی نگی ہاں سبیر وزیر سے زمگ پروگرام ہوئی دین من نزی سبیر وزیر سے خوشحال شی نو ٹینشن پروگرام شی درتا ویلکم او سنی مشی وائم جناب السلام علیکم وعلیکم السلام سڑا ماشی بالکل خیر دہ جی خیر دہ چو خبر کئی دکم سے نا دو خشم خبر کئی دکاور نا سی شاور نا سی پروگرام شی در تا ہر کلے سڑی مشی وائی مستننگی جوان وقتونا مزجونا دی سننگی دی
1: الحمدللہ
0: اچھا ماشا رس اچھا پروگرام آوری لگا سی
1: بالکل یور
0: پکاور کسی پوزیشن نظم گا پروڈکس ملاوی جی اوکا نا کورڈ والا خلق سوائی

0: اچھا پشاور شی یا خدایا پاک ما وی چې کور شی اچھا پشاور شی زمونږ پروگرام په لنک اوري کیسه ترتیب ده
1: اچھا
0: تاسل کی ٹانکی اچھا پر ٹانک سے کم سے عمراڑا واوا ویلکم عمراڑا کو جنسی بھائی سے زمین کا پروڈکشن ملا بھی کہنا صحیح ہے جی تا سو اسی ملکڑی کہنا زمین کے شیمپو گانے زمین کا فیس واش سب ورنا سدی سے ملکڑی دا سے زبردست زبردست پیر دی رحمت شاہ دغه شنه زبردست زبردست مرا زما مکنه چې لکه داسې د دې چیک شو مکنه او داسې لاس ته جیب کوم او بیا د تا د جیب نه پیسې راوبس مخپل ته واسو مو ماشاالله
1: ډېر خرجه
0: کوي ډېر ماشاالله لکه مخپل ډېر خوښ دي ډېر مننه سي اچھا جی
1: ډېر خرجه ته دا ته امر کوي چې بهر اول کچا نه یې استعمال کړي استعمال دې کړه
0: ها ها زبردست زبردست شادو کا نا جی قربان ہاں بس کوشش کرو مزے تو ایسے کوشش کرو مزے
1: ضرور
0: بہرحال ودا نکو مچی تم وہ ودا نکو مچی جا شیر ہوتا ڈالے کے جب ودا صحیح دے سی ہاں ہاں سم کا مال شیر دو شاہ پرون سرچ کر لڑا مطلب ملے ہوئے دلے نا کچیری تا سرا دغه غنا ویک نه ماته لنک رسین کا 0313725884 د ایس ایم ایس نمبر ته ماته په واتس اپ باندې لنک رسین کا لازمی اپلی کوم ما ډی رو کتل خو میلا ونه شو پرون خمره تا
1: خیر ته چیکا کنه ما واتس اپ شه مساله له لښتا
0: نه دبل ملګری نه رسین کیسه طریقې سره رسین کا زما دل د پرون سرچ کړي دا نه میلا وی شي ته تا ماته رس نہ جنیسار خوب خیر سے ادا کا چرتا رسین کا دبا ضرور پلے کہ مسید جی ڈیرا من ڈیرا من تھینک یو یو جہان من سی

बिल्कुल सी फरमाइश रहा नमक है हाँ फरमाइश रहा नमक है सी और चिकन देखे ना न्यूट्रिशन प्रोग्राम दिस स्पॉन्सर प्रोग्राम दे अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल शे मत जोड़ी माँ बरबारी मत से नंगे शे ये जोड़ी बरबारी نصیب و تقدیر سے گنا نشتا و بخش کٹاشی بد سہاں ٹکرے خوری نسی باہر رلی دے منن سی زمان ورورا بیا ٹرے ہو کہا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سنگے نزوان بھی شی جوڑی بربار اسی اچھے جناب پہلے جو پٹی سال میں واپس تھا کہ نا سیتہ تو بلش آرام ہونے کا تھا نیٹ ورک چار نے کہ چاہو اشتہ غرضی شی وشتہ گڑ ندی نرم ندی وہی نزوان بھی وشتہ میں غرضی شی وشتہ میں گڑ ندی نرم ندی ملائم ندی چمکدار ندی نو بالکل لازمن استعمال کی سی نوٹینشن کاسمیٹکس اور پاکستان دیموش شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل استعمال کی انشاءاللہ کلی خیستہ مزیدار ریزلٹ

0: موقع سيبل كلرت وردو كناجي. السلام عليكم. جی دا خوش آواز د چادر سره د کم سینا
1: دوی مشه غو مزمن خټک څو سلامته
0: الله دې ملشا الله دې ملشا څنګه دې دود دود بھائی شه جوړي برواري
1: نو جی شو برابر تا پروگرام بناسه پروگرام درو راجو هم کار نه سمې له ډوره مصروف وي
0: زما صرف نه مون پیټی سلام ما صرف اوکے
1: پروگرام نور کال ورته کو سړی نن خدا سے
0: لگ لگ ملاوٹ شتا بیا
1: بالکل
0: مین کے ملاوٹ نشتا تھا سوچا مینا دا ہاں سوچا گوڑی دی
1: بالکل
0: بالکل برازی کہنا پانچ بجے برازی پروگرام لو برازی پانچ بجے نمشری کے دے دا نمشری تاسمر عمر دے خبر چرگ مارا نام پٹکڑے دے لکھا دلشی مشر کتا عمر 25 سال بے دے دن مشر دے ہاں پروگرام لے راول بے زنگویا قسم لو داسی گپ لگے گا عمر چکم دیکھے بس بوائے خفوشی وہی کہنا نخ پل عمر چاہتا نشی وہ سڑے پل تنخواہ چاہتا نشی کہنا نن سے بس سڑی عمر پٹی دا خدای مسلمان نو زما چکم عمر دے گا زما پیدائش چکم لیکن آگا 2001 دی 24/2001 او د د خیر سره دا 45 سال روان دی او د غپ لګی در سره
1: غپ لګی کړ دا ما ته وای
0: او عمر دې تا هم زیات دی کنه نہ
1: بالکل
0: جی نو ٹینشن ہر بلا ہاں غلط نشا سا نشین ہمیشہ غلط بہت مننا مننا تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو مننا کا درمن سے خوشحال
1: ہے
0: وعلیکم السلام ڈیر من

0: ओके सी नेक्स्ट कर रहा हूँ दिशो गुरु सुख दिया सर अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम नज़मान खट्टर अंगशाय जोड़े
0: बिल्कुल शेमा कुर्बान सुख देखम से है ना वड़की बचाबात कली नेसी सुख वरे क्या है
1: नियाज़मामा
0: से बसरंगे शे जोड़ी बरबारी वड़की बचाबात कला ऐसा नहीं है देश दे जोड़ दे صحیح ده مننه قربان نشه بدون پروڈکٹس راغله زمغه غول کریم هم راغلی دی هو نه غواړه شا
1: مال طرف سپیشل سلامونه
0: وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه مننه سی ابراهیم کندو کوټ کې ملاوی شي خاصی ابراهیم بھائی سره ملاوی شي دین لواسی بل چا سره ملاوی شي خدای پاک نو دنه نمو ویره سلامونه خبره شي خاصی برکان محل شي بسم الله جن استو سره ملاوی شي خان دینلوازی الجنت کاسمیٹکس الجنت مارکیٹ ٹاؤن ہال تم مخمخ تہ ہم ملاوی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: نزمان بھائی عمر حیات تور سے پتہ نہیں اتول عمر حیات تور سے تہر کلے سڑی مشی وایو پروگرام شی من اچ عمر حیات تور سے بھائی کنا شون وقتن میں جنو سرنگ روان دے بس اللہ دے نور کی بس کلے کلے چکم نے میتی حاضری لگاو اور درما پروگرام شب اخلا سلام بھائی
1: وے
0: خلق شریان
1: دی
0: پتاوان کی جان تے کارو باسی ہاں ہاں بس کنے لگا منگا خوزے کا خوار و خوروزار گرسنو مخ مش طرف تر واڑا وا کنا مت درس دی سٹڑا ولی دی آواز نہ رسی ما طرف تا مخ کا
1: ہاں مخ دے طرف تر نالتا نے کاری طرف
0: تا ہاں کنے خدے مسلمان مت دی شاکڑا لو مخ دی بل طرف تو واڑو مائلیج ماستر کنو یار خو نو خو
1: نزمان بے وسم مخ طرف
0: تر وسی ما طرف تا شو وس وای وس صفا صف خبر کو وس وای بالکل مشورے مشورے نو ٹینشن بس نو ٹینشن ڈیر من نا خوشحال شی کدھر منشی ست منشی دکال کو میو جہان من سی ڈیر من سی ڈیر من خوشحال

0: बस बस बस बस बस बस तेरी बस। अस्सलाम वालेकुम।
1: وعلیکم السلام مامو
0: او زما خوری راغه خوری راغه خوری راغه سلامشی
1: تمکیشی
0: سو زما دا زما کم خوری دی چنه منده دا روخان خبره کوي
1: روخان
0: تا دا واکی
1: روخان
0: نه نه
1: روخانی منو
0: زوخان اچھا زوخان خبری کیوئے او زوخانا زوخانا خوریا سرنگی شئی زوڑی برو باری نمر تا غر خراب دا کچھ رنگی غر دا خراب سلی دا روخانا زوخانا
1: زوخانی ملون دینوارو
0: زوخان کے گنا زوخانا غر دا خراب سلی دا کچھ رنگا آواز بدل راجی کہنا غار دے خراب اصلی دا ولی سڑیو بدی چھلی دی تو خواہی تا رکھ لے دا
1: آئی دا کا کول دے والو بھی ہم کول پکڑے وا زکا آواز بدل راجی
0: یو یو یو زمان خور یہ کول پکڑی وا آوازی زکا بدل لگی جی نو بیا خدا سے مکہ وا کہنا کول پی بول پی مخورا موسم بدلی جی کہنا بیا بدی غار خراب اسی او کہنا سمر عمر دی دا زخانا سلور کالا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سی اچھا زخانا پروگرام آورے کہنا روزانہ پروگرام آورے کہنا کلا کلا آورے مڑا تو سمر غصے کی کہنا لنزی ماری زما غشانی لنزی ماری دیر سے زر غصے کیشی ولی دمرا زر غصے کی زخانا ابو غندی ہے اب وہ غصہ ڈیرا مکہ وقت نا ہم جی سڑے کمزور ہے کیشی زر زر بڑا ہے کیشی شاہ آو بس شادا انو ٹینشن کی دی سج دان لروڑی دی کنا خور دی کریم راوڑی دی سملی او زخان لائی سر راوڑی دی کنا تالی شیمپو راوڑی دا ماشاءاللہ او دین لوا زخان شیمپو مدی چکم دا وشتا وینزی کنا اچھا خور تو بوائی تھی مالا سبن خوالا کہنا سبن رو لوالا فیس واش رو لواخلا وہی تو دمر شمتو مکو ایسے با غٹ شما پیسی باو گٹا ما بیا سیدہ کنا تو شای کٹا سا اچھا سیدہ سیدہ زوخان دیر مننا غٹ سڑے شی کال کوا پروگرام شخان پروگرام تر زرما کال کوا ماتا سیدہ زڈیر مننا ویچی نوٹینشن زندہ باد زوہانا زندہ باد زوہان پہند باڈیر منن زما اڑکشانے خوریو سی رسلور کالو ڈیر منن سی زوہانا ڈیر مننا گڑ سڑے شگا نوٹینشن پروگرام اوری نوٹینشن شیمپوی کڑی دا نوٹینشن شیمپوی استعمالی سو تھینک یو زوہان ڈیر مننا گڑ سڑے شگا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عثمان صاحب چرنگا جی
0: چرنگا جی ملازم چچا ماں تو بچا ملازم چچا ہوئے دستار مستار ورتا تریل ہوئے تا اور تھا شروع رشتے نہ نہ صفا خبر ہوگا تا اور تھا شو کیا نشوی تا اور تھا اور صفا صفا خبر ہوگا لشا ہم سے ورتا تا اور تھا شو کیا نا تا شلی ورتا گوگڑی دی ورتا گڑی دل نہیں وجود بے خرش ہم خا کڑے آؤ کہ لذیم چچا مر دا اگر اڑوالو خلق سرنگی دی اچھا پروڈکٹ سے مالی اچھا در تو وشوا چی نو ٹینشن ہیڈ فوڈ پر جائے چی گمتا کہنا بس ورتا وایا چی نو ٹینشن دا غوڑ کریم تا نو ٹینشن سیرم ورا چوائی بھائی استعمال وے نو ٹینشن نو ہیڈ فوڈ کار کوی شو
2: صحیح دا صحیح دا بے دا ہو تو اپ ورا دل جی گیا رہا ہوں کنا
0: آ وا نو ٹینشن غوڑ کریم بھائیو سی اس طرح با نو ٹینشن سیرم یو سی نو چکلا تو وای چی نو ٹینشن دا لاسٹ اپ شو اس پہ اولو کریم را کر نو بیا ورتا وای دی کی سیرم وا چو بھائی لگا وے شا جلا ملوشی جلا ملوشی ضرورت خان سے کریم ڈبل جلا ملوشی سیرم جلا ملوشی صحیح ده که نه
2: نو ٹینشن زندہ باد
0: او ملازم چچا پیندہ باد صحیح ده که نه وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه زی خوشاله شو ڈبر شی ابراہیم گل راغزا سره خزمنګ پروڈکټ سی ملاوی شی ها ابراہیم گل راغزا ڈبر شی دین لواسی شغتارو ڈبر کی سی ملاوی شی ضیاء الرحمن صاحب سره او جیواس کی جیواس مارکیټ شی ڈبر جیواس مارکیټ کی آفیس صاحب سره زمګ تمام نوٹیشن کاسمیٹکس تو پاکستان پروڈکټ سی ملاوی شی اویلیبل لخصی اوکے جناب نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی قربان سکھ دیکھم سے نا میر گول
3: ادم خان شیخ
0: اوئے ہوئے ادم خان شیخ تو آئے سٹڈی مشو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چرتا ورک سلا یہ سڑیا پاتا دینا لگی جی خیر دے جی ورک سلا یہ پاتا دینا لگی جی سڑیا نو لکا ورکی شو مکن اوئے ہوئے ہوئے لکا ڈی زاستر سلا یہ ہاں آواز کڑکی جی سرنگ جی ہاں ابراہیم امیر حمزہ جی نسور بالکل زلونی کے لکھے اچھا اچھا لونی کے لکھے امیر حمزہ آ سوائی اچھا گے نا رڑے بالکل ٹینشن دی مجھے گوڑ کریم لاوی جی کے نا تھا تھوڑا سا رمی پیا اسی پیا لسن آپ سے مخ پہ گوڑا ہوا شاہ بس بیا رڑا تھی چی پروڈکٹس اویلیبل کہتے ہیں مجھے برسو تھا نا وہ پروڈکٹس اخلو خیر دے تا تو ہمیں نا نوے سندرا روڑے دو آگ برو تیا ہے آخ سندر برتا زیپل وڑو غرونو لیلا او لیلا پتور غرو کو رلی زیڑ گلونا لیلا اول گانا او اے بابا سلامونا ولا شکال دنا نکٹ کو مما ڈارے جا ٹپی برتا ہوں کہ حوال لشکی دار رہتا ہوئے تاپا آواز کی بداڑی رکھوانو کی لگا گوندی رہتا ہوئے بس ٹوکی پکی مایا دوا دریز دلائی سر نما ہوئے بس
3: اچھا
0: ہاں
3: جی پرواڑو غرنو لیلا وی لیلا کرن لیلی پتورو غرنو لیلا جی پرواڑو غرنو لیلا
0: خیر دے ڈیر خیر دے ڈیر خوان دے.

0: زه چې بس تا ته صحیح کری بیا دی زما هو کې ټیک نه دی گل رحمان کاؤنٹر والا واہ بول
1: سلام
0: بس بس ٹائم سر ختم دے سب وقتی کال کا وہاں بے ان شاء اللہ نور سر شامل ہے ڈیر من دبائے طور کار اسمین ڈیر من نزی خوگ انسان مین ناک انسان ادم خان ڈیر من نزی

0: Taylor de Mamá de Nazma Pechan de Ishma Elovera Shampoo.
1: Vaya país great, muy intejab de Ishma Formula Fetwad.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiva. Auzama intejab de Ishma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Mapi Chande, Ishma Equacet.
4: Zaya Hamid Khan, the Karakna, muy intejab de Ishma Krik Krik.
5: زیم ندیم کنها نشاغی نزمائن تغام اشماحین ان خود کریم
6: زمانم دا نقید ملنگ دی میرلینا زمان پستان دی اشماح عملت کنکن
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زمان تغام دا اشماح اکنی دراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا حٹکنا زمان تغام دی اشماح ارجن پیشل
9: زیم افنان حٹک دی ورانا کرکنا او دی مو فیورٹ پروڈک اشماح انٹی ڈینڈرف شمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پی چاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زم عادل منجوال چوک نا زما پی چاندا اشما اونین شیمپو
12: زم جواد بیڈومین نا زما پی چاندا اشما بیوٹی کریم
13: زم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پی چاندا اشما سکن پالش
14: ز حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پی چاندا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاہ ماما ام دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین دا چاسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: سیا قیصر دا منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پودر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زمانم دے راکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
9: زیم اسماعیل و پریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
2: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شنکو
20: او زیم انجنیر مسود دخکولی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائز فیس واش
21: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملنا دی مو انتخاب دی اشما حربل آئی
22: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: زچ مرشم تبا جاړ او کنار ته خوا کې بولار او کنا زچ مرشم تبا جاړ او کنار ته خوا کې بولار او کنا او ز چې زما د زن کتن سلګې شروع شي چې زما د زل کدن سلګې شروع شي تبا خیر درب نه غواړ او کنا او چې امام می پتخت اوسلو باسي بیا کفن به می انغړ او کنا او مور پلار به می پچغه چغه جاړي او مور پلار به می پچغه چغه جاړي اے وای کنا تب هم را پس جاړ او کنا او سچ مرشم تب جاړ او کنا ر ته خوا کې به ولاړ او کنا جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز لیبر خدمات کې خپل اوس خپل کور خپل پرزنټر انجینیر مسعود در ریډیو 8.4 کړه کنا ایوز لیبر خدمات کې حاضر پروگرام د سسر پروگرام یشما کس مړک پاکستان سرا امید ای سمره د میټ گلگل لسنر گلگل اور دینګوی ټول اور تشبر واری فیلډ فاډیو دانیم ګړي جنو باندینا مازه خلی پر تک زیړ مازه ګاروانه اور دینګل کس سره د تاسو په دو چې دا ټایم 3 بجې نو سر تر 4 بجې پرې یشما کس مړک پاکستان پروگرام کې نو اغه کیچ کله د میټ مشرون نوی نو بالکل اغه غیر موجودګی کې کیم نه کنه د میټ باندې کشرون چې کیم نه کنه پروگرام کې نو بس کشرون ها کله کله ټایم او په 4 کنه ازګه کنه چې کشرون حق فلسنر دی فل اور دین کی دی فل میناول دی لکه سرنګ چې مشرونه وکنه نو جی اور دین کی سماین یشما کسمړی په انسان پروگرام کې ډیر اسور زبره در سره در شوی اور سره کیم نه کړه کیم اور دین کی کیم لسنر دی هغه سره او چې کیم دی کنه فارین مزګار من بالکل شو شوی اور سره ور سره انن مختان چې کیم نه کنه موج مسی پروگرام چې ها اور سره حاضر ری سایدو نچی اور دین کے پروگرام سے تو سہار تلاشی مشتر گڈین کلاش پہ دے پروگرام سے مشترا حساب تلاشی 0322-98-98-99 یعنی 0322-98-98-99 پدے نمبر او سوال کال خلی پدے نمبر چکم کنا میسج ہاں درتا شامل ہو اچھا اور جنگ پروگرام سے چکم نکلا دیش ما کسمیٹک پاکستان حوالے سر بالکل خبر کسی در تک اور سرا ور سرا چکم نکلا تو سرا میڈ مسجد چکم نکلا گاف شام شلائی ہوائی اور سرا ور سرا چکم نکلا سمو پزڑوی کیم پروڈکٹ سر رزل در کڑائی اگے پروڈکٹ منے ہاں تو بالکل میرے سرا چکم نکلا ضرور ڈسکس ہو کے چے تو سکی میں استعمال کڑائی لیا دین لا فکور کے تو سے اس ما کیم پروڈکٹ استعمال کڑائی اگے حوالے سرا ور تو اور سرا کا چرتا کے تو سے دی میڈ ما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ نا کیم نکنا مطمئن وی نو ضرور چکیم نکنا نو رو تو سای چکیم چم گاون کے سمرا در سرا آس پاسو کیمت سے اور دین کی اگے تے سم مسئلہ وی چ پی ڈی کنا چہرہ دا مسئلہ دورتا نو اگے دے پر چکیم پروڈکٹ میڈیا پروگرام کے تو سا بالکل شوی اور لیدین الا تو سا پتہ وی چہرہ دا اس مثال پدانے کی شما ایک نٹرا پیش ما ایک نٹ یوب چکیم نکنا چار کے 10 ور سرا ور سرا چکیم نکنا نور مزید چکیم نکنا نور کیم پروڈکٹ دی اگے حوالے سرا تو سا بالکل ور سا ویل چہرہ دا پروڈکٹ چکیم نکنا استعمال کے نور دین پروگرام شے گاف شام شلائی ہوائی اور سرا چکم نکنا تو سوال میسج ہاں شامل ہوئی اور سرا ور سرا چکم نکنا تو سوال چکم نکنا پیرا پیرا چکم نکنا مشترا پروگرام خاموش سرا اور دلشے او کہ ویسے نہ مش خامخا شرکت کوي نو شرکت پر بالکل میسج حق لاشے اور سرا کال ہاں خواگے ٹول نہ مش سرا چکم نکنا سٹیشن منیجر تر کزی سے باہر سر موجود ہے اگے سرا وہاں گاف شپ ہوئی چاغا سے روڑی ہو پرنے مزگار تو سرا پروگرام کڑے ہوں اگے سرا یول ما ہوں ور سرا ور سرا چکم نکنا مفیال احمد و دے کی ما جی ایس کے کی ما دے کسمیڈ کیم دی کون دے پر میٹا خیل کے مشلا چکم نکنا لکہ سرنگ ہے چی مجھتا پا ہم بیر کل شے کاری سے بالکل ملاو شوائی دائی داسی چکم نکنا دے منگل مل شے مولانا عبدال خلق صاحب دائی پڑو میل کے صدف تا داسی چکم نکنا پا کرک مین سیٹی کے شے چکم نکنا بائیس گریڈ شاپنگ سنٹر دائی ور سرا چکم نکنا دے یعنی حمید خان دائی لیدین علاوہ نور چکم نکنا نور مزید سمر ہاں دکان درون دی اٹول بالکل ماشاءاللہ چکم نکنا اس مسرا ڈیر جو تامین ہے کہ وہ ڈیر جو چکم نکنا میر سرا چکم نکنا ائی ائی کنا شردا پروگرام میں ضرور ہوئی او تو سیمیز ایڈریس چکم نکنا نہ شامل ہے نو ٹول والے ایڈریس او شامل ہے او پٹول نہ ماشاء چکم نکنا مستا کی ما گلا اکھڑے وا فاروق اجی چکم نکنا مستا گلا کڑے وا چریشما پروگرام تاسو کوي زستا سو پروگرام اورم او ما تو مستا کلا کلا ٹیم وارم خوان را کی واچ انام بھائی کرام سے تاسو چکم نکنا زمون ایڈریس نہ شامل ہے ہو ماشاءاللہ چکل ہا تاسو پروگرام کوي نو پلیز د زمونږ اډریس کوم لیکنه دا در سره شامل وي نو فاروق جی بالکل فاروق جی چکما گلا دا سہی پسڑ دی بالکل آگا چکم لکھنا منگ دا قبول دا وسط چکم لکھنا دکان کم ایڈریس تھے آ وہ ضرور در تشا ملے بھی نو فاروق جی ماشاء اللہ چکم لکھنا پکارک سٹی کے ہارٹ ہول سیلر دے اچما کے نوید کو ڈرنک لان دے تے خانے کے سیٹ اپ اس ماشاء اللہ چکم لکھنا دے کرک کما میم چکما غٹا خکلے او زبردست شان دے کما پلازا دا یعنی کما دے دبئی پلازا ورتا وائی نام ہو چوا چے نام سے بھی جانا پہچانا ہوتا ہے نو نام نہ ہم تا سو پتہ لگی چے دبئی نام ور کڑے دی او دا پلازا ماشاء اللہ ڈر خکلے دے ہما وزٹ نہ دے ور کڑے ہو بالکل فاروق جی تا سو ورتلا شی کپ ہول سیل وی او کا ور سرا دا گسے دے پرچون من اخلے نو فاروق جی تا ورتلا شی او دشما کسمڈک پاکستان ٹول پروڈکٹ دا ترلا سکول شی فاروق جی چکم نے کنا نو روزاں چے اس بیا گلا نے کی او کچا سر ہاں پوسو کھاں پر گاموری نو فاروق جی تا ضرور وی کنا چے تو سوال ایڈریس شامل کڑائی دای
1: اللہ هو اللہ اللہ شرکیتا
0: نشی اور دین کے پروگرام سے چکم نے کہنا زو گوشہ نہیں بلکہ مسرہ چکی ما دی میرا کی ما یعنی قابل قدر جناب ترکزی صاحب ہم موجود ہے او گا ترکزی صاحب نہ چکی نہ ڈر جو تو دسے خوشول خوشول دے صدا سے خبر دو سے کی صدا منیجر صاحب نہ ورتا نہ کی چ منیجر صاحب ویلے دم خوشول ویلے دسے اس کی صدا مو خیال کلی طرح ہون یہ کھاتے نے علاوہ چکم نے کہنا دغه سے سر میجی ارہم دی پیرا شوی دای لیا دین علاوہ دین علاوہ چکم نے کہنا نور دسے اس وزہ کی ماشل دے کرک کی اور دین دی یو سرپرائز خر روڑای دی خو اخی سرپرائز حوالے سره چکه موږ خپل پروگرام شي خبره کی سی اور سره کی خو ځان چې اوسو مخا پروگرام کی ویر کی به بیا چې میسج در تاسو ملو السلام علیکم منیجر صاحب
2: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: منیجر صاحب ډیر تم سره حاضر پروگرام کی درته کلای ویلکم
2: اکثر
0: کی مو دیم اوریدنګ دی اډر جو کی تو یې کنه چې منیجر صاحب تو چې کی نه کمپاین پروگرام نه کړه خو بل اور ډیر تو ویلا چې پروگرام تر شو مور ته چیر منیجر صاحب هغه تو دا پات چلس کې شانته ز بربر نو
2: شام صحیح صحیح بالکل نو
0: خدا سي کله هم ستا مکمل وی دي کنه منیجر صاحب تاسو شیر نه ډلې کې کنه چې انتظار چې پوسل گوش نه تراغلې انتظار چې پوسل گوش نه تراغلې چې مې جون پټو به دوشو نه تراغلې او لګو پرې د اسرائیل صبر وکړه لګ مې پرې د اسرائیل صبر وکړه یار چې خواته پراتلو شنه تراغلې
2: زبردست ډیره مننه میز ډیره
0: مننه په شریف غو باندې پیژې
2: جی جی ویله نور باندې پیژې مو خپل شریف سره داسې سر لګاو نه شته او بس اسې کله نه کله چې مخه ته روشي کنه مته زین کې روشي
0: باندې یو بل در تر شامل هم وی چې چرته زیر زیر د کتل هغه نه هریږي چرته زیر زیر د کتل هغه نه هریږي چې اوس چې روان فم تا جړل هغه نه هریږي او سپر جړا کې شو مسکه جنا نستاله فرا سپا جڑا کے شو مسکے جانا نہ سال فرا تا چ جڑا کے خندل حق میں نہیں رہے گی او تر دروازے دی بدرگا کلم چ رخصت تکڑما تر دروازے دی بدرگا کلم چ رخصت تکڑما ستا پ جڑا کے بر دت اللہ حق میں نہیں رہے گی دد میں سفر تو ول دد میں سفر تو پتہ سر
2: دا ہو خیر پتہ نہ سمجھا دا
0: دا کو در تھی جے لگا کلی خبر اس لگا نا پتہ پر دا غاشر رو پتہ شو کنا چر منیجر صاحب دا شر ڈال کنا چے منیجر صاحب چ کلا ز دری م کنا بیٹر دا سی سی خرتا کسی کنا خوا غا چ کین کنا بیا خبر کی سم نہ نہیں ورشی او چ ز کلا ہا یعنی رونے جو او دا چ کین کنا دا خفغان خفا خفا وی کنا او بیا چ کین کنا ز چ کین کنا کلا ز دری م بیا ورتا خون د کرا
2: او دا خبر بالکل صحیح دی میسج کله سی کنه مل جو خون دی
0: نه زبر تا خون کنه او چې کله کله ټایم چاوي کی لکه از په جړا کې شو مسکی جنا نه سالا فرا یعنی زج خمخ موج نه کړي چې من جر صاحب نه غوښه خو زه ته پرم چې کوم نه خندل کنه او ته چې فشارو شو کله خندل وي چا مې نه ویری
2: جی بالکل اسې دی ډېر مننه نه میسج
0: او دې نه دروازې سره مې بدرګه کوي ها د فلان کوچ سره مې چې کوم نه کنه ته بدرګه سره لوټ شي کنه او چې چکل وي ته خفاوي او غلط غلط واپس دری میں ہمیں بھی آئی ریری نا
2: بالکل ایسے صحیح خبر ہے بالکل
0: جی
2: جی بالکل
0: جی بالکل ماشاءاللہ منیجر صاحب سر سر نو ایوریتھنگ کے پروگرام شیخ صاحب دسو کہ نا چیز تو سوال کی میں مشتا دے خپل موجودگی احساس مور کڑے او حضرت شامل کی مشتا چا چا میسج کڑی او چا چا اتکڑی دی پٹول نہ مشے دیمش خورزا دے کی ما دے مسجد خورزا خان ملک ال مسجد میسج کڑے دے کنا سلام ویلکم کو کو اینڈ سویٹ ما جان بخیر راغلے کرک ریڈیو بن ساسو آواز اوکھے دے اور ریڈیو من 8.4 کرک سٹار گلالی فرام شفتا ککی گلالی ډیر جو تمنا شکریا گلالی دار تو وی کنه چې پروگرام شه ضرور کالو کا او کا چرته کې هغه گیفت درته مل شوې تو د 5000 روپې نو مشته ضرور وی کنه چېر مو ته مل شوې دی لاندې مل شوې ضرور چې کې مشته او وی کنه او چې سانی خټک د اوسل مینار لږی د امریکل نه یو تو ساوز او کې کار کړو دی منه او چې ټول لیسنر ته سلامینه ورکا او زو کال حق ویلکم درته وی سیدو کال کول شي هر کله ویلکم درته وی وچ السلام علیکم ام ایس ڈی بھائی پخیر راغلے سنگے پروگرام دے اورم آئی ایم خوشی خان خٹک خوشی خان خٹک ویلکم ہر کلائی ڈیر جو تمنا ریگولر میں سر پارٹیسپیٹ کی یو جہان وچے شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار اجب نور پلازا دکان نمبر 38 اشما آل پروڈکٹ مستر ملے وی جی وچے دعا اشما سوک پروڈکٹ کھلی نو اشما چ کیم 100 روپے وال کیم صرف تھی آہ بالکل فری ورتا ملے وی جی ڈیر جو تمنا او دے سر چ کیم گنا چ السلام علیکم بھائی جان شہزادی می سودی دے ٹانگ نا بھائی جان ویلکم ٹو دی اشما کاسمیٹک شو سرنگ ہوئی چھ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوئے اور ٹو لسنر اس ایشما پروڈکٹ ریزلٹ تھا ایشما زندہ باد اوچے بھائی جان نہ دی بہار تھا فاطمہ وزیر تنے سدم فاہ نے وفا گلالے چھوٹا مروان نیاب جانے کھلا گو گلشن اچھا گلشن ٹیلر ہاں گلشن ٹیلر اپا گول دنیا وزیر زرلال و دسرا سارا وزیر انم مسعود سمل وزیر سانے اماما سماما شہزادی وزیر کیوٹر شیخان چھوٹے یاکسا چھوٹے میں وشفا کے کائنات سمیہ مسعود سائلنٹ والنٹ ٹول لسنر تم سلام علیکم سلام ڈیر چھ تمنا منیجر صاحب شہزادی مسعود مرزا چکن پہلا پہلا دیش مائل لسنر ہو کنا
2: صحیح
0: لسنر وا مش پروگرام نا اور دل نو پٹانک رڈی اور دل کنا لیا دین لا مچ کی ما انٹرٹینمنٹ شو کلا لیا تو کلا ادی مش اس ما لسنر سرا اگا پروگرام نا اور دل بدی پ مانش کی نے کنا لک اکثر کہ کی مو سو کو وزیر سان تا لوٹسی سو کی وزیر نا بلی سان لوٹسی لک صابر وزیر کی نے کنا کلا پ چکلا د سے شمشی بدای روشی اڈی خان تا او چ بیا کلا بیا گرمی چ کنا بدای رزمک تا دا شانت دیشا چ کی نے کنا تلی او ورتا مش پروگرام نا پکرا کرڈی ونا اور دل
2: جی
0: کرک اور سرچ کیم کنا د ٹانک روڈیو د کورس د سرا کی چار کی او سالور ریڈیو ماشلا چار کی لکی اڈی خان اور سرا ٹانگ سالور ریڈیو مستا اوز اچ کیم کنا مرسا فیڈ بیک ور کوي د چا یو اور تم کو قدرت سی لکا سی کنا چی پتا لگی کنا چرا د اچ کیم کنا صحیح وی کنا نو اڈی خان بنے اور سرچ کیم کنا مو پزل می بنے چی کیم عادل ته جعفر شام مار رغلای کنا کیم خبر کی سام کلا کنا نو جعفر شام مار رغلای او سر مگاف شاف وے دلتا ازل می بنو پروگرام کا خفے سب چکم لگا دل تک نو اگے شڈی خان میں ہزون سر لنک کڑایو نو چڈی خان میں لنک کڑایو اگے چکم لگا سال وا چکم لگا کیمرو تولا یعنی کیم ریگولر دی میڈ لسنر تو اگے مست فیڈ بیک رو کڑایو چماش لا چکم لگا ازمو پر 91 من پروگرام رو ریچ او شورے رے خو بیا مو ہار من دی ہاں
2: جی بالکل اللہ سے
0: ڈیرا من جس دعا میں سگنا دی بیا چکم لگا بیا رو درمی او چ السلام علیکم مس دی بھائی کیس ہو ویلکم ہر کلائی پخرا غلی سٹڈی ماشے او چ ڈیر وقت بعد او چ طارق بھائی تہا شوز شے مول سلمینا ورکوا او چ زے نازش تے ٹانگنا
2: ڈیرا مننا
0: نازش یو جہان مننا پروگرام کی دے میسج کو ڈیر جو تمنا ویس سلام می دی اوز او کرے کر رکھ ریڈیو بنے او طارق بھائی تم سپیشل سلام ورکوا می فاطمہ وزیرستانے او سمیہ می ستا می ہاں سلام
2: ڈیرا مننا
0: ڈیر چھ تمنا وچ السلام علیکم ہائے سلامینا وعلیکم السلام او چ زنا ہید وزیر اوز او کدی ٹول لسنر تم سلامینا ور کہ چ مننا برو او دے سرا سرا ہید وزیر چ کنے گنم دمیر حکیم تر زیدے احمد اللہ زون چ اگے دی منگنی نہ وے خبر کہ چاگے تہ کنے گنا ماشاء اللہ چ کنے گنا مل لوسن اے وای وک او زون چ منیجر صاحب تو ہو لتلا خوری وی
2: بالکل ملاقات ور سره شوم
0: ملاقات شوم کنا ډیر تکړه خو ماشاله چې کنه کنا هغه میز مغني او شولا او یعنی ډیر جو ته میز ور کې کنا پټا ماټر و دې نه لاوه چې کنه کنا اپ هر څه باندې ورسلای و دې نه لاوه چې چیرته ورسته یو یو و چیرته ورسته چې کنه کنا کلې و دې سره سره چې کنه نور څه شوی کنا دا پارت ورسلای خو سمښو چې کنه کنا پټه لګی د منیجر صاحب منیجر صاحب ته څه تر سره ګیره واجو دا خما خا رواج ار لك احفل يور رواج وي
2: يا دا دسر دا پتا نست ما نجي
0: خو بيرو بي توس خبر اور ك بي مش توس الا كشي دار رواج سرنگ وي كان فكرت مش كي
2: بس خير دا خو دم هر علاقے خپل خپل مختلف حکم دی جی
0: اچھا وہ تو خپل علاقے خالی خپل علاقے خیر دی ہم حق خپل علاقے خو لکه میډول چکن دی کنه پټا ماټر دی وستل کی میډول چکن دی کنه چیرته دسه ورسال یادین الوا ام بون وی کنه یادین الوا چکن دی کنه سشا یو پلوس ورسی بس پاده ولی
2: اچھا جی نو تو علاقے سے دې طرف دانش درا جی
0: میډ در وای درته پر
2: پر نه دا مولا نه سبنه پښتنه
0: مولا نه سب مولانا صاحب یو خبره د کریسمو د مولانا صاحب لا خبره مې ویری چې مولانا صاحب په افتتاح باندې هغه د فرچ کې نه ا د میر سمره هدي ايش ما کېم د کندرون وی کې ملګری ټول ورغلی نو هغه کې چې کېم نه کنه خفه صاحب د کېم نه کنه صدا ته یوزري په غوښه کې یو د سپیشل کېم خو دیش کېم نه کنه هغه ورته ښه ده کنه نو هغه د فر کریسمو چې کېم نه کنه یو خبره ورته کړی خو منیجر صاحب او بیا زه توته وکړه کنه نو ماشلا چې کېم نه کنه ا د کریسمو چې کېم نه کنه داډر جو تیز دی اکی متلی نکی کنه اډر بل سان دی متلی نکی
2: کاری سی هو کاری سی دی
0: هو کاری سی ته په مایک باندې چرون شاخه پرونه کې کنه جواب دی میړه په پرګام پوت دی خدای کې به خاندو ویټو
2: کاری سی موبایل کاری سی سره مدینه مخ خبرې کولې کنه نو ماشلا ډیز یو چکم دی خوشول شي ته کوم خبر وکړه کنه نو لکه ډیز یو ډرم ور باندې خوشول شي صحیح ده
0: جی
2: نو واس کاری سی هو کاری سی دی
0: جی ماشلا صحیح ده منیجر صاحب چې سلام بھائی نما می شیف ته لکه مروت نه ډیر تمنا یو جہان ونا فرسٹ ٹائم نے میسج کو اسما کے سمنے پاکستان پروگرام خیر کلائی درتا ہوئی اور سرا زینت باجی حل کی مروت نہ میسج کلائی ڈیر جو تمنا اور سرا بل چکم کے نا منیجر سے بوچ سلام ویلکم ہتی بھائی پلو شفرام بنو کرک ریڈیو پر آواز بالکل کلیئر ہے میری طرف سے سب کو سلام منیجر صاحب کو بھی اسپیشل سلام
2: وعلیکم السلام ڈیر منا
0: منیجر صاحب کے اللہ چکم کے نا دا سمر ہا اور دین کے کم لسنر دی اگے تو بالکل دا وی چ منیجر صاحب کیم پروگرام نے آغا شیڈول منیجر صاحب تہ شیئر کا چ دیش مال لسنر تہ پتہ لئی چہرہ دی میرو منیجر صاحب پروگرام نے کیم کیم ڈیڈ بنی وی کیم کیم ورے زونی وی اوسا ٹائم کی وی
2: جی بالکل آغا ہو منگل پر زوی دش پہ 10 12 پورے او دین لوا بوت پر اس پہ 10 12 پورے دین لو بل اتوار پر سار ٹائم اٹنا نو پوری او دیور سے 12 9 بجے پر ہمیں او دے دین لو پیر پر منڈے پر سو پائنا 6 بجے پر ہے
0: پائنا 6 پر جمعے پر سے کہ نیش
2: مو جمعے پر 3 4 بجے پر ہا ہوں ماشاء اللہ سمرا ہمیں والے اتا ہالڈی پتہ نہیں ہاں
0: او بلا سنستا
2: نہ بس
0: او دے سارا چکن نے کھلا کھلا ٹائم 1:15 نو 2 بجے پر مفتی صاحب سارا خوی
2: جی بس آغا خدا سے مختلف
0: بالکل بالکل اچھا منیجر صاحب کال اوخلی
2: جی جی کال تر
0: پوری پروگرام کے تو بالکل کال کھلا ٹائم میسج کو ڈر جوتی ہو ٹائم بے ٹائم کالو میسج تم کور کی 09 27 92 92 السلام علیکم
3: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام سو خبر کے لکھی مزینا خیر خیرت خوراک نوم دوبارہ سر شامل کا نیلا
3: خبر
0: نیلا
3: نیلا
0: نیلا اچھا مینا خبر کبھی اچھا مینا خورتا پر کام کے ہر کلا اس نے ماشی ویلکم کیم جنا دے خوراک کال کلا اچھا کھلی نو نشا ہوا چھ دینے لوا چھ کیم پارٹیسپیٹ میں اوکو
3: پروگرام
0: دائی سن میں دائی موج مستی موج مستی کم پروگرام دے کنا ہاں خدا سے بمبر چلا گانا وہ کیا نا
2: سرنگ
0: خدا خبر کی ویسے خبر ہے چپ منا دیکھیے شکریہ دیکھیے چیشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے تم اشتا کال کو منا نہ دیکھیے چیشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے نور خود ریڈیو پروگرام ریگولر اور دے پروگرام کے دے کال رکو نوشما فیملی کے ہاں ہر کلائی اور ریڈیو من 88.4 کرک اور سرا ٹانگ کے ہر کلائی درتوی
3: تاریخ
0: بھائی چکم نہیں کہنا آگے بالکل ٹھیک ٹھاک کا تلاش کہنا کہ چاہتا پتا نہیں چیارہ تاریخ بھائی ماشاء اللہ چکن یہ ٹھیک ٹھاک نہ جڑا والے اس ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک چکن نے کہنا دس سستا سستا ٹوٹے ٹھیک ٹھاک ہے جوڑ کے کہنا بالکل استعمال کر بس مرچ پروگرام در تک چار دا دو چارا مرچ پراڈک ہے استعمال کے سرنگ مرچ ریڈیو کے پروگرام کی مرچ پراڈک ہے استعمال کے اور فائدہ دیرنے کی کہنا نہ بالکل ریڈیو پہ پروگرام کرو تو چارا مرچ فائدہ نہ روکڑی سید خوراک ڈیر جو تمنا پروگرام کے دیکھ کو یو جہان مننا ڈیر چمنا یو جہان ورنہ بے حد منا یو جہان ورنہ دسرا سرا چکن کے نا پروگرام کی کالر رہی ڈیر چمنا کہ یو جہان ورنہ

0: Los chipil que la verdad que por gamo que cala ramón de pasir no está y dos se canoe dos subían a mano. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum
0: salam. Minir bhai sir. Oh, dahor roga isana hatak shan cosmetic ajabnur plaza dukan number 38 pakhe chikim de gana yani asala hatak ur sara chikim bal chacha da sanum dai.
1: Shamaraji
0: ta program ke chikim nikana har kalai we ka dar sara wor we tu ta har kalai we od program pai uzi wor kana se gushi gushi wor we
1: na yara zakhu us de ke bandi ko ne ke no sia
0: ha
1: mane tej musa de kam dur da ni tara no se kapde wala da
0: acha kapde wala no de kapde de kam dur ho kham hab che dawi kapde de kam dur ke de shi to se po wasatat bane kana mir wasatat bane che kim awrdin ki yagad saro discount ko kana ha
1: inshallah discount hot ke ji discount I kapde wala discount ke kana
0: acha
1: aman ke rakha
0: acha mashallah mashallah
1: aman ke rakha جبنور پرزا
0: اچھا سنخاتک نور وقت ریزی نگیر شاد سنخاتک سارا چکیم نگیر مر دوزار اٹار نا چکیم نگیر مر دے ملگری دو دوزار اٹار رشتے چکیم نگیر پا دوزار چبیس کے مسارا ولی دل دوزار چبیس کے مسارا ولی دا سے خود ساتھ یہ ناو کہ دا سے نوویل کنا سی چی چائی در بنے اور شو کرکتا رو غلائی او سا پر دا سے نوویل چیر دو تو یونیم کول دے مش کرک رڈیو کے تیر کنا سشای بیریانی او در پخا کو دا غا سی چا کارو در ہوا یو داتا بیدوری ندو کنا داتا بیدوری ندو دلتا روشا ایوار چا کارو یا پر گامو کے او پر گامیو زونت آسارو کنا دکلا تا روشے اچھا سنا ہٹک دار تو چیشما کسمنٹ پاکستان پروڈکٹ دی کونکشی ایشی دی سلیچنر در درمی پیکج نا فائدہ اخلی کنا تمنا پروگرام کے دیکھ کو یو جہاں سائنو ڈھیر جو تمنا سر ہٹک بالکل مینیجر صاحب کال مینیجر صاحب خبر دار کیسا
2: نہ خاندلی
0: نہ وہ خاندل سے کس طرح وہ خاندل مسکی مسکی
2: نہ نو آ خبر خو صحیح دا خو دا خبر چی مطلب بریانی خبر دے اگڑا نو بریانی خو ماشاء اللہ مسجد چې کوم د خامخا رسی دی کنه
0: خو زخامخا که یو ور مې داسې فلو چې سټېټس تا ورکړی کنه بیا ورته چې ام ویری کلی ثانکس کنه د یعنی کاري سمې شکریا ده کړی نو په کاري سمې چې شکریا کړی نو حافظ چې کنه کنه خلای میسج ورته کو چې کاري صاحب ته غلی غلی په مسجد باندې خورا میلا دیر شي درې لاو چې کنه کنه په مسجد باندې څنګه خوره کنه
2: جی
0: نو دا چې کنه کنه کاري صاحب حافظ ضعیف صاحب چې کنه کنه مو پښه دای توشیش وکي کنه چرته چیرته دی چیرته دی چیرته نه دی کنه خو با دای توشیش ورکړي خو
2: نه خبره خو صحیح ده خیر کاری چې وو ماشاءالله لسلی وي خو داسې دي چې تا هغه پکچر یو نه وبوسي کنه بیا ورته سیند کې بیا خو مخه پاتې کوي
0: زه ستاسو تاسو کا ورکه کنه چې دوی چې کاری سه ویني مولا لاسې به ویني داسې کې مول نور کې مور دین کې هغه ویني ور سره چې کې ماشاءالله دې کرک کړو کې لسنر هغه من زه خمخه زيرو چې وسه زریا بنې وي چې اور دین کې تا دین له نور زې چې تا پتلې چې ماشاءالله دې کرک کړو مینا لسنر سره دې
2: بالکل اسه
0: منیجر صاحب دې پر چې کې کله سفر پروگرام کې کنه چې لکه کې مو دغه کې مخرو وکي پدېش چې کې ہٹک لانڈی دی اور دین علاوہ چکم نکنا نور ہو چکم نکنا ماشاء اللہ وزیر فل بنی شیش فل داوڑ فل اور دین علاوہ مروات ماشاء اللہ مروت خام خید ہو یہ ہو چکم نکنا فری کہنا اور دین علاوہ چکم نکنا مینیجر صاحب دس پین الوا دے مشکل بخول ہو کہنا
2: صحیح آو بالکل دا ہو مطلب
0: بالکل
2: ویلی نا
0: بیا مې څه ور داسې نه ویل چې اردال وادر ته پخا
2: نو چې کله ته وایې چې روی ور کنه نو بیا ور
0: ور اورال ول نه داسې چې پخا کی
2: ګور مو ته چې سو کو نه وی کنه سیزن ور
0: نو یې ځکه مخ سو کر ته بیا یا
2: اوکے نو کنه کنه چې کله وایې کنه نو هغه نه بعد ور ور کنه
0: اچھا بس دې زله لوښه دې زره زو درو چې لیکې جره باندې جره
2: بس ویلی کې به ته ته به رسیدلی وینې
0: او داسې نه چې وزور شه د خو سی بي
2: نه نه نه تیار کور ولا
0: اچھا تیار ولا اچھا منیجر صاحب پروگرام څخه کله روان دي اوکے سروم بیل زون ول سپیشل سلام در کوي
2: صحیح وعلیکم السلام ډیر مننه کی وی یو
0: جان سره سره یا سر خان مسل کوي پروگرام اور وی کنه یا سر خان به کی ور شو دی
2: پتہ نشته
0: نه منیجر سره تو اس مثال د یاسر سره تو رجوت تا ولګي کنه لګي
2: نو بس داسې وی کنه چې خامہ حمل غری وی ټیکشا نو
0: یاسر دې بعد مسیینه در تر کی او یاسر سره ماشالله چې مت امسنه کوي تو ته کی خیر سره فابلر دې مت یو کال کړه دې نور چې کنه کنه چې څنګه منیجر سره ته چې موبایل مې هوستا منیجر سره دونه تلی وی او منیجر سره داسې داسې مت صرف وی کنه چې یو دې ټیک ټاک یې چاول ائیډیا لرلی کنه چې می زی پای چې کله چې کنه کنه مو یو ملګری دی بالکل ته ونه دی کنه ای تو مینا ځل چې کنه کنه پاونه مت او چې تو مینا بس ملګری مینا مې درونه مت شي ای خدا سره چې کنه کنه ازونه چې یاسر خان ماشالله تو سره ډیر جو چې کنه کنه پمونه
2: جو بالکل نه ماشالله زبردست انسان وو چې کوم لانا سره پته کېده کنه ٹھیک نو دل نما کیسر بھائی چکم ٹھیک
0: کیسر یعنی نظیم سے بھی
2: صحیح
0: نظیم سے بھی نا
2: جی جی جی صحیح
0: اچھا منیجر
2: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
0: واہ دہ حمید خان فرام فرام فرام شگے روڈ کا دینے لوا پخل کورو موبائل کسی ریڈیو ہو رہی اور ویرسرا چکیم نے کہنا کم گا کا اٹینڈ کر بالکل پروگرام سے خبر شی حمید خان سرنگ چل رہا تو نہ پرسنا ہوا بلا مینیجر صاحب تو نہ پرسنا کڑے ہوا کہنا ڈرا والے سر آج مینیجر صاحب نہ نہ نہ نو دو خلی خیر دے ہماش لا چکی نے کنا تر ڈرا دے پر ڈر جو تو خوش ہو لیا دے
3: رہے ہاتھ نہ جو تو ڈاکٹر دا سے تماشے
2: اچھا
0: لا خبر لا لک مثال اچھا او دل لا خبر اور وا مینیجر صاحب چې دې ځله چوکیم نه کنه دای خو د کاندور دی دا یو سپیشل مټر نه سی لکه څنګه چې کاری چې مولانا صاحب نو سیدا څو وزه د کرک په ساته باندې چکیم نه کنه یو نو مولانا د کاندور دی
3: بالکل
0: اے وز مټر او چکیم نه کنه ازو سره مټر رو والے میستا دل تا ودار وې اده سره سره هټک تا ودار وې دې سره چې نور کی ملګری وي دیشوا کی مناول وي کی ملګری وي اغه ته ها ودار وې
3: پیشاور
0: تھا چتلے اچھا تم میں نمبر سے چلا کہنا سر الٹا پلٹا سو اچھا حمید خان پروگرام سے اور دن کے ہاں انتظار کی چمیر تھا ہم کارو کا
3: بالکل بالکل بس مو کی پروگرام کی جان سر چے کال میں نو کڑا پروگرام کی سارے سر اوفلو
0: اچھا ہو دین علاوہ حمید خان نن خود مو پتا ہو منے یو پیکیج ورتا والا کہ واسطے اخرش پہ ورزی دے ڈرا والے
3: بالکل
0: لو دسے وڑی کے ہونے پیکیج ورتا والا کہ وا کہنا چے کسٹمر دے کی نکنا نور ہسے واسطے او انٹرسٹ پہ دیکھو نہ کہ دے
3: بس انشاءاللہ دا پیگیش میدہ چی سوکے پیشما والا دوا شایی نوری سا والا سر
0: آئی آئی آئی آئی و دا سوکا گنا چی یو کی مپرادا کو خلی کنا اغیتا دا سوکا گنا چی لیا آسی مثال فرمولا کریم شول دینی لیا و دا نور کیم کریم شول اغیتا سر بیدا سوکا گنا چی تا لیا دینی گول بلیچ ورکا لیا دی سر سر چکیم نکنا نور دا سکیمو یو شای بل حبر سر ورکا وادی و سر
3: سنہری
0: بینک تھا محمد شاہ ولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد خان اسما کاسمیٹک سینٹر
2: ماشاء اللہ حمید خان ڈیر پہ کم ٹائم کی مطلب ماشاء اللہ اس غٹ دی گندرو نہ کدیش میں رلشی گا وجہ دادو ماشاء اللہ اسما کاسمیٹک
0: زکا ہمر تجدا سو کچے مٹر وانسا تیمر تے کم از کم پتہ ہو لگی
2: شاہ
0: منیجر صاحب
2: بالکل اسی دی کال
0: حمید خان خبر منیجر صاحب چکم نے کنا صرف پر کلا کنا چیزو صرف فری ویئر کو نو میرا ہمیشہ پروگرام شاہ دا ورتے وی چہرہ تو سکم صرف تی لکے کرام سے ٹول اسما سم رہا کدی کندرون دی اسما رکم سپورٹ دی اگے تک کی ما پتہ لگی چہرہ تو ہاں پروڈکٹ اوخلے نو داسو کے چے کی ما دی اسما کیم صرف تی سوال استعمال کی چے پتہ تا لگی مودے منیجر سے کی ما پرومو پر جوڑا کڑی دو ازاں چے اگے چے ٹول خبر اشتا دی
2: بالکل اسی
0: زکنا چے اگا کی میں خبر کی میں کسی مش پکڑی دی مسئلہ ڈیر جوت خالص نہ مطمئن دی و دی مش پرومو منیجر صاحب داسے گلا گئی چے جاو نے زڑے نہیں ہو چلا وی
2: مسئلہ صحیح زبردست جوڑا چھو بل زمو نوٹ میں جگہ کلا پروگرام کو بیا ال دکی مردان نہ چا میسج کڑا وچ تاریخ مامو تاسو ولا جکم دا پرومو دگنا چ وی جاتو تے وچ سٹڑا
0: ماش
2: وچ دا ڈر فون کی وجہ کنا
0: ول جرت واسطے دو در تے دو کنا
2: بالکل ار تے دو کال تر تر پروگرام چ کال چ ملے وی کسی کال بنے سو کے دیکھیں جنا دے السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کاری سے ڈیرے برسے بعد پروگرام کی طرف ہر کلے بھی آئی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کاری سے تشریح زندگی شاد ہو
0: وعلیکم السلام علیکم السلام کاری صاحب تو سلام مینا اور سرا ورسا خبر ہمیں تو بنے اکلے کنا چھ کاری صاحب مولانا صاحب چکل دی کون اصلاح کنا نو پاگی کی چھ کیما پینڈا کڑے ہو کنا خبر کم از کم
3: صحیح
0: ٹماٹر خدی کنا
2: شاہ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک کری صاحب خیر خیریت ہے جی کری صاحب بالکل بالکل خیر خیریت الحمد للہ ماشاء اللہ موسم ہوڈیر زبردست ہے بس ان شاء اللہ کل کل ملو شی کنا اور سورت ہوڈیر سر بیزی بات نن مو ڈیر اور بات سر مین دلی دی موائم
3: بس ماشاء اللہ پروگرام ہو میں جانا لگا بولا امید آپ ماشاء اللہ جرون پر گلی دی کل میں سے کل دیر ہو گئے بس کا وہ
0: کاری صاحب
3: جی
0: زمانے چر چر پتا بنن تو چر دل تا چکم نکنا مستان نو تا 11 سڑ 11 بجے پر چکم نکنا کھلا دل دے مو پروگرام نہیں لے دول پروگرام نہیں کنا بیاس دا نو سوی کنا بس خپل مار چکم نکنا اس خبر ہے کی سی لے دین لوا مخش صبر دے پر پروگرام دے پر غا بن اس خبر کی سی کی کنا
3: مت
0: مت اند زاولا کہ تو سے لگے دا اس ما پروگرام جی دے کہ سر می مینور تو سر می نہ نا دا غاتر ڈیو کی چکم نکنا بس
2: ماشاء اللہ بالکل خبر ہو ماشاء اللہ کری صاحب جگہ دیکھنا نو ڈیز یوتھ خوشی کری صاحب جگہ من خبر ہے وکڑا
3: بالکل ڈیر بزور پہ ریڈیو جنا میاس کے بزور پہ ویزٹ کے دا کے
4: نو خمخا بیا مسلسل الحمدللہ مسلسل دریان سال بھی جی انشاءاللہ کہ کٹرک کو مکمل سی
2: جی
4: او انشاءاللہ کرک پر سینے مندے بیو دل انشاءاللہ بیا فرس پوزیشن کی کندہ دا بدی ورس شاپنگ سینٹر وی او چکل انشاءاللہ کلا ہے وا ڈرا چکل ہے ختم کی مرے ڈرا ہو سی انشاءاللہ وہ امید تے مستان تا پروگرام بھی ہبی ائی تو سی وی کہ دیو سفر کی وی جب انشاءاللہ یو سپیشل پیکج میں تو تیار کڑا دا
2: جی
4: دا فل کیم پر چون کسٹمر کی انشاءاللہ دو درفتے مسلسل پیکج تے لگے دلائی
0: جنوبی اضلاع ٹول چکن چکر ہوئے کہنا ٹول جنوبی اضلاع در سر بھی لوڑا ہوا
4: بس خوز دا سے دو تو اب نظر خبر ہو کر
0: جی
4: انجینئر زدہ خبر کے تکڑا دی کمزور نشی مند کے دار یا دس دی کمزور نہ ملے ریڈیو ریڈیو پروگرام کے کال کی نزخ پر رسی تھا اور میں دا تجربہ تو سر شیئر کروں دے دی کمزور یا دے کپنائی یا دے ہر جو غلطی نشتا نہ دے اگے لکے دے اگے کلی دے اگے بزور شکیم کسٹمر دے دے اگے غلطی دو دو دے اگے دی کو نتا تین چار دن وافتہ دس دن مسلسل ویر شی پراڈک مطالبہ دا وی نکیا دی کندور مجبور ہو کر پراڈک چکن دی زاب دی کو نکے اویلیبل کی نش بہ کلا دے پدی فائدہ مند پوشی انشاءاللہ ریڈیو سر بہ رابطہ شروع کی او پروگرامو کی چکی مدو اغا بہ ایسا کلی خود مو اگے کین دا خبر تا وکڑا چ منے 20 منٹ مزال دا امبیری کے دکھو منے ماشاء اللہ سر پی کے امبیری کے لکھو 20 منٹ خاص چڑھائے پیدل کے خیر تھے مولا نصر الدین نہ چاپا تھا وہ کھڑا کہنا جی کے لیے بدل 100 منٹ کے ہو رہا تھا سفار ہوا
2: صحیح
0: شامل کا
4: بالکل وہ سے تو سے پروگرام پر دوران کے ہوں یودی کمزور رغلا ہوں اس مطول پراڈک چیدی آگا یو والا احمد آباد وہ دیمبیری کے لیے چکی میں میان زیلہ کادو احمد آباد چوک سر دلتا کی ڈنگر والا ہوتی ہے ڈنگر والا
0: جی جی
4: دلتا کی کسوک ماہ وہ ضرور بھی نو سیلف چائی شاپنگ سنٹر
0: جی
4: سیلف چائی شاپنگ سنٹر ڈنگر والا
0: نو
4: دی اور سر ہاں دے اس مطول پراڈک چیدی دا اویلیبل دی اب اس طرح احمد آباد کے عثمان کاسمیٹکس کا بالکل ملا چکن جگہ کی جال تم مین چاؤ کی دی کون دا عثمان کاسمیٹکس دی سر ہاں دے اس مطول پراڈک چیدی دا اویلیبل دی اب اس طرح زرخون کے لیے کسوک ماہ وہ ضرور بھی نو خالد میڈیکوز دا دی اور سر ہاں دے اس مطول پراڈک اویلیبل دی اب اس طرح تک نصرت کی روڈ میں چکی مغاٹ میڈیکل اسٹور نے دی یو افاق میڈیکل اسٹور دا یو عابد فرمیسی دو یو چکن دا حامد میڈیکل دا نو دا دریکی میڈیکل سٹورن چی دی دی سر ہاں انشاءاللہ دے مجھا اس میں ٹول پر آڈک چی دی دا اویلیبل سول مینوالو تا جی دو
2: اتلا وعلیکم السلام دیر مننا بالکل داو کری سے بھی نکارنے اور خطاب سے بھی وہ جہان مرنا کی بھی او ماشاءاللہ پر میں ہاں پروگرام کی خبر رکڑی وا چی ماشاءاللہ خوش سڑائی رہے ٹک شوٹر خوش خبر رکھیں جی
0: ایرسی تفانا من جر سب کالو خلی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبر کرے کم زینا
5: سلو
0: باجی تا پروگرام چھر کلای ہوئی سٹڈی ماسی ہوئی چھلے کہ مروت نہ رہا لے منہ دیکھو زما دیکھو دی پروگرام کما یعنی سٹار کما لسنر دا آگا سلو باجی دا منہ سلو باجی سرنگ چل
5: اول تاریخ بیٹو ہے سڑے ماشی
0: سڑے ماشی
2: دیرا منہ نا دیرا منہ نا
0: آج تاریخ بیٹو ہے سڑی ماشی اکلا بالکل ماں جی خیر سلام تو اور واچا اور دین اللہ طریق سب تا سلام تا وہ کو اور تھرا اخی واخست ہوں مینیجر صاحب تو وہ اسپیشل یو نظم چکم نے کہنا آ اسپیشل برابر کا کری صاحب تے برابر کا بل چکم پروگرام نو اسپیشل چکم نے کہنا یو نظم اخبار چکم خور انداز کرا سر شامل ہوئی بس ان شاء اللہ یوار سے کم نہیں دیا سکھا کلا پروگرام ضرور میں پوائیو یوار دے ریڈیو پروگرام کے نظم در تھا پوائیو ارچا
5: اخلا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس پہ چکم نے کہنا تھا تو لکی مروچی بزوں سے ریڈیو چار کے میسج دے ریگولر ردرو میں ان شاء اللہ پروگرام سے
5: چارج
0: ورکړا او چې بیا چارج کړو په دې ډیره اځه سلور بچو موبایل شریفان سره گلے پلازی ماشاء اللہ پلازا دا کزی پلازا دا جوہر پلازا دا بلا کم پلازا دا گاٹے یو فقیرانو مارکیٹ چکو ما فقیرانو مارکیٹ ما په خیال چې کوم ادریس بایدا
5: ادریس بای
0: او فقیرانو مارکیٹ یو عثمان کسمټ کوم دا
5: ټول سره
0: ملال اچھا سایرا ډیر څه تمنه
5: علی
0: جی یو
5: دکان سره نو ما ته لا بلې چې څه ما سره نه سر ریش ما جان سره را سم دی ویل دا ایش ما باندې تر دي ما سامان هیڅ مال دا غدي ویل نه دا ما ته څه نمبر در کوم هغه ما وال
0: ماشاء اللہ سیدہ ڈیر سے تمام پروگرام کرے کال کو یو جہان سلوا باجی وعلیکم السلام السلام یو جہان پروگرام مینیجر صاحب سنا مہدا دی جنید بودی جنید بودی اسپیشل جی مینیجر صاحب اچھا جنید بودی مینیجر صاحب تجوڑی کو میں ریادہ تجوڑی ریا تجوڑ کی ماشاء اللہ دہی سورت لے ہوں تجوڑ کی ٹول لکی چکم لکنہ دا وزر کرے ہوں وہ تجوڑ کی دا سپیشل آغا زیو تتلے ہوں چکم جکی اشما کا سمجھ لگ پاکستان کم دکانداران پرڈک چکم نکنا ایویلیبل دی ہوں ماشاء اللہ تجوڑ کی ہوا چی دے سمر ہاں کم پرڈک تی جنیت بودھا دی مرسا چکم نے ریگولر خفل کم ایڈریس تی آغا رکیوی کم کڑونا دی آغا رکیوی آغی کی چکم نکنا کم المدینہ ٹریڈر چکم ایجنسی دا پا تجوڑ کے چاہیے سرا دے سمر ہاں دے کسمیٹک ہول سیلر دا ٹول پروڈکٹ ور سرا ملے جی چکم با مستی خان مارکیٹ تا مین بازار تا جوڑ کے اگے سرا ٹول پروڈکٹ ماشاء اللہ ملے جی اور بل ور سرا چکم نے کہنا مین بازار تا جوڑ کے چکما دے نردے تانے تڑائی کسبان گلے دے کسبان گلے دا سلرم نمبر دکان دا سلمان کسمیٹک اینڈ جیولری ہول سیل ڈیلر دے اگے سرا ماشاء اللہ شما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے جی ور سرا چکم نے مرحبا کسمیٹک سرا ور سرا زاہد اینڈ حبیز کم زرگران بازار کی دی اگے سرا ٹول پروڈکٹ ملے جی وہ دے سر سر چکم سب رہا دے کسمیٹک دو کم دکاندار نے اگے ٹول سر چکم نے ماشاء اللہ آگا اویلیبل دی بل ور سر چکم نے مینیجر صاحب چکیما یعنی کوم جنید بغدادی دی جنید بغدادی مشلا چکیما دی تختی نصر تی دا کوم وزٹ کوي پاغي کې چکم نه کړه یعنی کوم حبیب بینک د کوم محمد حکومت کوم پلازا دا دی کې چکم نه شاکر کلات اینڈ کاسمیٹک سنټر دا اغي سرشما کاسمیٹک پاکستان ټول پروډکټ مشلا چکم نه کړه اغه اویلیبل کړی دی ور سره نه سپیشل چکم نه کړه دا کوم وزٹ کړم اغه نومان کاسمیٹک سنټر تا چې اغي سره مشلا ټول اشما کاسمیٹک ټول پروډکټ ملوي دی کوم گلاب مارکیٹ تھا مین بازار تختی نصر تھی کہ ماشاء اللہ ٹول پروڈکٹ چکم نکنا آگا ہمر سارا ملا بھی جی اور بل ور سارا چکم نکنا مینیجر صاحب چکما دے دے تختی نصر تھی کہ تختی نصر کے چکم نکے دے کاسمیٹک سم رہا دکان دوروں نے ٹول سرا دی وہ دیش سدیس کلات اینڈ کاسمیٹک سینٹر تھا چکما دے فلنگ کوچی اڈے سرا دائی دوسرا ٹول پروڈکٹ ملا بھی جی اور ور سارا بل چکم نکنا سینان کاسمیٹک چکم نے نو مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ ملا بھی جی بل چکم نکنا لبیب کاسمیٹک تھا ٹول سارا ملا بھی جی بل چکما دے مشال مارکیٹ کے کیما لتی پای دے اگے سره ماشاء اللہ ټول پروڈکټ ماشاء اللہ ملوی جی او جنید بہت ددی تا ہا تو سکیم دکان درون وردری میں اگے تا خپل کرڈ ور کوي چې جنید بہت ددی مست کیم کارڈ رو کی نو اگے ایڈریس بالکل مو چې کیم نکنا می اگے تا خاص تا وجو زکه ور کوي چې ماشاء اللہ جنید بہت ددی د میر دے کیما جنبی ازلا ایریا سیل افیسر دے اگے مست کیم کارڈ رو کی چې هر دغه کیم ایڈریس دے در سره شامل کا نو غا تا می مش خاص تا وجو ور کی منجر سب یو کال خلی بدی کال ما ډایریکټ میسج درتا شامل
2: جی
0: یو کال اخلی السلام علیکم مولا کا پریو نے ولے گرد سورے سے
5: او غالی خفتے پر رسلی
0: اچھا ماما کل تفتے پر رسلی ہاں اے
5: دیرو خمام نکرز
0: اچھا امی دنے پر رسلی اچھا نہ ویسے چہرہ ہاں سرپرائز در تھا ملاؤ سے کہہ رہے پانچ ہزار روپئے نہ ماڑا سر سونتا پکڑ زون پرموخ گل کچ تا زنا کی من بوډی شته وکنا زون سره لګوی نه وچ دا خیر در زیډ رمو کته وچ منیجر صاحب چکی نه کنه موته دا پیسې روکړی دی او دین علاوه چکی منیجر صاحب دبل کیم 15000 ول اعلان کړای پاګی کی د شرکت کړای کنه
6: نه
0: اچھا هغه کی د شرکت نه کړای اچھا طارق سر وہ سیریس تو نہیں کہ ماشاء اللہ چکن کہنا کھلے ہونے خبر ہے کسی کی خان مال کل میں ٹیم ڈیر جوت اور سر ہو سکتا ہے اور ڈیر جوتے گلے دیکھ دیو دینے لڑو دے ہمیں سچے کر دو.

0: Chatter Shopping Center, sir. Chatter Shopping Center, Jabargon, sir.
1: Sir, there is someone in the Calcutta, Yojan, and Kalmakal,
2: Yojan, Marina. Oh, Bilkal, Marshal, there, Tagrado, then Lopanj has a rupee, get a lady. نو بالکل دا سید بلچ کو مقابلہ شیو مکی پروگرام کی کنا
1: جی جی
2: نو مچلش ما کشمیر چکم دے کنا
1: جی
2: اغا خپل مینوال چکم دی
1: جی
2: اغا بالکل نوی ریویو پر ہر تک مطلب لکہ دے حصہ چکم دے کی کنا
1: جی بالکل
2: نو ماشاءاللہ کا ز خبرو کا ٹھیک شو لگا سمرا مطلب پروڈکٹ سی پے کی دیتا ڈیز یو تو ڈسکاؤنٹ دے لکہ کم پرائز بنے ملے وی سمرا پروڈکٹ اس ما کشمیر دل نو بللا چھ لکہ کم آفر لگے دل اس ما ہربلائل بنے
1: جی
2: نو آگا چکم دے امرے پیکج دے بچے ٹھیک سو بلدا جی یو لکڑ ڈیر یوت بیمارے کے ماشاء اللہ چار کے ویک ہے نا ڈیر یوت بیمارے وہ بلدا جی مولانا بلال سی چکم دے پخپل لوز بنے دا تیار کڑی
1: جو مولانا صاحب کی مو بھائی جان وہ فرسو اگے پورا سپیشل دے مغفرت دا گونے کی از کے چے اگے ڈیر یوت بیمارے تیر کلے او سپیشل دا گونے اگے پورا ہا کی
2: بالکل اسی بس آگا ہو مکمل نو شو چے خجی ٹائم ہم چکم در سرکم دے ماشاء اللہ مولانا بلال صاحب چکم دے اگی پخپل لوز بنے تیار کڑی دی نچیو مولانا صاحب دے پخپل لوز تیار کڑی نو دے کے شک نشتا جی دے کے با شفا نوی ٹھیک شو نو ماشاء اللہ چی چاہ مطلب اس مہر بلائی استعمال کڑی دی اگا یہ کنا چی اس مہر ہر بلائی لو مانے نو یو خدا او بلدا چی ور سر آفر چکم دے کنا اگے نہ فائدہ ضرور ہو لے
1: جی ڈیر جو تھمنا یو جانو بالکل مر سر طارق صاحب رو چی مر سر خبر کی سیو کلے جو جہان ون پروگرام کے میسج اظہر در تر شامل ہو چی السلام علیکم نادیا سلمینا میں قبل کا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا نادیا وہی سلام بھائی جان شہزاد مسول ٹانگ نہ تاریخ بھائی سارا ڈیر ڈیر وقت نہ بادہ پروگرام تا روغ لے وچ ما ڈیر مزہ ہے کڑا تاریخ بھائی تمہیں السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا وچ السلام علیکم ہوستے اوکے دای تاریخ بھائی تا سلام او چھوٹا گلالے تا سلام شہزاد مسول تا سلام فات مجری سنے ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے میسج کے السلام علیکم میں جی اسپیشل داو سلمینا قبل کا کیسر موبائل زون منگل ملا علاج مارکیٹ مسرا پروڈکٹ چکم نکنا اویلیبل دی یو جہان نا وے سلام بھائی شبنم یا خپل اولنی میسج اچ اول ٹائم دے پروگرام رو ڈیر جو تمنا یو جہان نا پروگرام کے دے میسج کو نو ہر کلا ویلکم درتا وی السلام علیکم ایم ڈی طارق بھائی جان تم سلام ورکا گلالے دوڑا دے وزیرستان گلالے دوڑا ڈیر جو تمنا پروگرام کے میسج کو یو جہان مننا
3: نا چاہتے
1: ہو تو اج اپنے قریبی دکاندار سے ہاؤ آئی لائک یور پروڈکٹ اسپیشل سلام لاڈلی جی مال فائی کے کائنات فاطمہ گولشن ٹیلر آرما اینڈ امرا آرما کو بھی السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا بھی سلام میں بھائی چرنگ ڈیر جاتا بیزو خوبیا میں میسجو کو پروگرام اور فائی کے کائنات فاطمہ دلنڈی ونا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا وہ دیکھے جکم نے کہنا فائی کا اور فاطمہ جکم نے کہنا ماشاء اللہ تعالیٰ جکم نے کہنا مرتا نمون لڈلی ڈیر جاتا مانا شکریہ اور سرا چکم نے کہنا پروگرام سے ماشاء اللہ ٹول ایڈریس میں شامل کل ہو چکم نے کہنا میر سرا چی اسپیشل وچ داغا ایڈریس بیا شامل کا سودیس کلاتھ اینڈ کاسمیٹک سینٹر کیم فلائنگ کوچی اڈے سر دیشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پرالک زنے ملا ویڈی سودیس کلاتھ ہاؤس چکی مدے فلائنگ کوچی اڈا دو تختی نصر دی کی اشما ٹول پرالک چکی نکنا زنے اے اویلیبل دی ڈیر جو سامان یو جہان ونا یعنی جنید بغدادی پروگرام کے دے میسج کو یو جہان ونا او جی السلام علیکم وعلیکم السلام آلیا ایم دٹھنگ نا آلیا ڈیر جو سامان پروگرام کے میسج کو او جی دا حمید بھائی چکی نے گنا یو ار سر بھائی تو اچھا اچھا سائلو ڈیر جو سامان یو جہان ونا پروگرام کے میسج کو یو جہان نا او چ السلام علیکم فائی کے ایم دلنڈی ونا نادیا او گللتا او سلوا بھائی تم اسپیشل سلام نو ورکا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا چ السلام علیکم بھائی جان سرنگ چلا شے خیر خیریت او چ پروگرام ور وو خو اچھا سائیڈ نوم نہ شامل سائیڈ ڈیر جو تمنا یو جہان نا اور دین ٹائم سر ختم شو چمو چرتا چرتا پروگرام ور دو اشما کسمیٹک پاکستان کدی کرک پ کا ٹانگ کدی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹول ایریا اشما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ اویلیبل دی نزدیک کسمیٹک زکہ چے کسمیٹک دی دور وی نو اگے سر چشما پروڈکٹ نی وی نو داسو کو کی دای نشی نو تو سہ ہن ردی کاسمیٹک دکان دور تا ورشی وشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ زنے تر لا سکے او نو اول ہو چکی نگنا ایو پروڈکٹ کو سے کچر کی فائدہ دیر کلا نو بکی پروڈکٹ بیا ہن در تا رولے نو انشاء اللہ خیر و نہ دے کرک کی اور دنگ دی کی لسنر دی اگے سر او شپے لا سے بجے یوزل بیا تو خدمات کی حاضری جی دی موج مسی پروگرام سرا تر وقت پر مش پخول دکان کی ضرورت تے اشما کاسمیٹک پاکستان والے سر سکس ما معلومات کا لغڑے 342 311 2292 بنے رابطہ ہو کے ان سلاح جکم نکنا سو نردے نردے ایڈریس ہو شئی اس موتر کے عزت دلوی علا پوان سپیٹل تینکس خاموش لیزنر
4: It's 4 o'clock Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang

0: أمل.
1: دی ٹانک دی خان دی وزیرستان خلق دی پورا دی خوشولی زیرائی ویس دی توس پخپل شہر ٹانک شے سید مشکور احمد صاحب دی گنے بیموریوں نے علاج کوی، مثلا جوڑونو دردینا، پٹے دردینا، بواسیر، خونی وبادی، بی اولادی، ارکن نسا، تور زیڑائی، زیڑ زیڑائی او دی دینا علاوہ دی زنانا او مردانا پوشیدہ امراض علاج حکو پاتا یودلارای الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی جی، تاسو ستړي مسو جی، شایو جی سیات مو شدا؟
1: خیر دی الحمدلله. عمر دوست بھائی ترنګه تا حالت ښه جوړی، طبیعت یې ته شدا؟
0: الله فضل دی. چو خبرې کو جی او د کم جی نه؟
1: زه محمد خبرې کوم د وزیرستان نه.
0: ما شاء الله نن خو چې کم می خبرې کړه داسې په منډه منډه کې. الله دې خیر کړي. جی جی ڈیرا مہربانی جی، تا ریڈیو آن کڑا پروگرام چھ دے مشترک کال اوکڑا شرکت تے اوکڑا جی جی کال دی ملاو. آج ڈیرا مہربانی جی، تا سراغ لو مات دے کال اوکڑا پروگرام چھ دے شرکت اوکڑا. محمد اور اور چرنگا نند دے وراج چرنگا تے رکھڑا. شاوا زبردست ہو ماشاء اللہ. نن دے دے وقت نن راج دے چکم وقت وغیرہ دے چھ فائدہ اسی لکڑا کا دا سے اسی پسی تیرا سوا راج جی جی جی ہاں جی. بالکل نشتا جی، بالکل مشتا پکار دی چھ دے وقت دیر زیاد قدر کو وقت نہ فائدہ حاصل کو. بے ناراضی جی جی جی جی جی
1: جی
0: خاوی بالکل دے مجھے یو مقصد جان پارا کچھ مثال نن وراج دا یعنی سبا وراج دا مشتا خپل کارونا جان تا پٹاپی کچھ دادا کارونا بزا پا دے نن وراج انشاءاللہ کوم کالا خوش آوا.
1: جی عمر دوست بالکل دا سے خبر ادا نو بیچ کلام عمر دوست بے دا وقت پابند شو
0: جی جی
1: تو چکو مہا کار وی کنا نو اگا چکم نو مگا آسان وی
0: جی
1: او در تیر جات و سخت و مقابلہ بہا کب عمر دوست بے دا رون کے با مگا تختلا بند چکم دا آسانی وی
0: آسانی وی بالکل دیر زبردست خوند وری خلے خبر دے اکڑے. نور بچا تا دے پروگرام پزرے چا تا دعا سلام پیغام باور کو محمد اورورا. ڈیر مہربانی بالکل دا مشتر محمد رو رو نو بالکل دا چکم ما دے پروگرام ٹاپک اگے باندھے ڈیر خوندور گٹور خوشلے خبریں اکڑے. دے هم وای چې لکه د وخت مشتقدر کول پکار دی او چې کم کارونه مشکون کی هغه بالکل مجه په خپل ذهن چې وساتو یعنی سبا ورځ را روانه ده نو بالکل مجه کم کم کارونه کون کی او بالکل کار خو کون کی کو به خامخا خو لکه مجه دا وکو چې لکه کار په خپل وخت باندې وکو او چې کم مثلا موږ چاته ټایم ورکړه د چ مثال سبا 10 بجه بزتا تاسو سره مندو نه دان د چې موږ هغه مشته په انتظار ناشتي او بالکل بار بار مش په کال نه کوي چې زه خو تا ته ناشتي او بالکل موږ ورته وای چې اوس درځه اوس درځه نو بالکل مشته په کار دي چې چاته هم موږ ټایم ورکو چې لکه په دغه ټایم بزتا تاسو سره ملاوي شو یا بدا کار کو نو بالکل مشته په کار دي چې د وخت پابندي کو هغه کس ته موږ په وخت باندې جانور ورسو آغا دا نکی محسوسا پرڑ چی چی دا خو بالکل دے وقت پابندی نکی نو بالکل مشتا پکار دے چی دے وقت دیر زیادتا پابندی اوکو او غر کار چی دا مش پا خپل وقت بانی اوکو گورو چی مستر دا کال پلی که بل کالر چوک تا جی او دا کم جنر جی. اسلام علیکم. اسلام علیکم.
2: وعلیکم سلام. سلام اسے شوی جوڑی
0: خیر دا جی اللہ فضل جی تاسو شوی جی خیریت تا اللہ حافظ اللہ شکر دا تاس دعا گان دیجی تاسو جی چو خبر کو او دکم جی نا
2: دا بکری میں سید رحمان.
0: سید رحمان اور رو را چرنگا شای وقت سا زندگی دا شاید
2: الحمدللہ چتا شورتا
0: اللہ حافظ اللہ جی بس دعا گان بکو انشاءاللہ دو مجھ با دعا گان در تکو چرنگا جی پروگرام اور گوشی ورتا ناس چکو چیر یاران دوستان در سر اللہ
2: یارا مو گوشی مو چا یاران مارا نن پردا شو.
0: اچھا جی اچھا خپل گوش یو سیڈ تا ناس تے ریڈیو آو رہے ہاں
2: ور سره شورې زو سره شورې زو دا بوټې سره شورې زو دا سه چکر لګو
0: ورشه
2: ولګي شي.
0: اچھا لګي چې بس ریډیو در سره وي نو دا موږ ریډیو امن 88.4 ټانک आवाज اوري پروګرامونه اوري او خپل اچ کم کار داغه کوي.
2: یار ټول ارو لمبر بيزي لمبر نه ملایوي چې ټول دا نظمونه تا پروګرام ډېر خون کوي جگہ سر پټ آسمان دا ټکې کوي چې د په سر وېشتان نشته.
0: ډېر ډېر وېشتان دي ماشاء الله چې ګرڼه ته نشته خوش ګڼ وېشتان مې دي نه خو اسې ګپ شپ ته
2: نه هو دا یو ورې در ما به در سوچ پې کول مې چې اوس داود بای یې دورې تنګ کنه چې بالکل بس دو کمره ور پرېږدای
0: نه نه دا خو ګپ شپ ته یاري دوستي ملګري مو ده موږ خو دا سیدا چې خپل چې ملګری سره ګڼ ملګری سره ادا خواسي ګپ شپې چې وېشتان نستلا دا دی لاغه دا ټول ګپ شپ ته جی وعلیکم سلام بالکل وېشتان مشه ډېر دی الحمدلله گپ لگئی جی گپ لگئی بالکل ہر چاہتا پتہ لگی چھ دا منیجر سے گپ شپ لگئی نو بالکل دا گپ شپ تھا نمستہ جسے ماشاء اللہ شڈیر دی گانے بکو اللہ پاک تے پخ پلے زامان چھو لرا اللہ پاک تے خوشحال ساتا ڈیرا مہربانی جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم بالکل گرن مینا والو منیجر صاحب کلا کلا آج کلا مش گاڑا پروگرام کو نو گپ شپ چی کلا کلا دا سے خبر ہو کی نو بالکل ویشتان بالکل ماں پسر باندھتا ماشاء اللہ ش ڈیر دی ویشتان کمی نستا دا خواسی گپ شپ ہی کلا کلا منیجر سے مجھا گپ شپ لگو نو بالکل داس چھ خبر نستا بالکل اچھے چوکم پروگرام اور تاسو ہم آتا پدے پروگرام چھ شرکت دے پارا کال کولا سو پا 09635114888 بانی بگورو چھ مرسر دے پروگرام بل کالر چوکتا جی او دا کمبینر جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی ڈیرہ مہربانی جی چھو خبر کہو جی او دا کم جی نا. ہیلو السلام علیکم. بالکل ڈیر معذرت سر تاسو کال ڈراس ہے تاسو دوبارہ کوشش کو 09635114888 بنی ببل کالر گورو چی مسر دے پروگرام پلی کے بل کالر چوک تجی او دکن. السلام علیکم. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: خیر دا جی تاسو شو جی اللہ فضل دا ملازم چچا خبر کو پردیسی سے چرنگا وقت سا زندگی دے شادا
3: ویشتان
0: خو تا خزلی دل ہے ما ویشتان ستا کا نستا تے ہوا ہے
3: یار اوس تا خلق وای چھ پتہ نہ لگے جے منیجر صاحب وای
0: ہاں منیجر سے بوائی خوما خوتا خوصلی دل ہے کتل ہے ماشاء اللہ ملاقات مسوی تھا نو بالکل ویشتان خیما شکر دا شا دیر دی الحمد للہ
3: جی
0: بیا نہیں خو بیا وسی کنا خوما خو کٹکڑی نه دی اغا خپل ویشتان چی پٹول عمر مو ویشتان کٹکڑی نه دی خوچ کم جوڑا ہوئی ہے بس سیٹنگ ورکو نور خو ویشتان شا دیر دی بس منیجر صاحب خدا دا چی مجھا مشر دا منیجر صاحب دا نو بالکل گپ شپ لگائی
3: چلو ٹھیک دا ٹول مینو والو تو سلام ہو
0: جی
3: تا پروگرام ډیر مزدار دا یار
0: ډیر مهرباني چې تاسو موږ پروګرامونه او مشتا پروګرام چې شرکت کو مشتا کال نه کو تاسو یو جان مننه ملازم
3: سبا ته ملاقات کوا کنه ما سره
0: ان شاء الله سبا به کو کنه ان شاء الله ملاقات چټن تاسو وایو ان شاء الله ضرور
3: مہربانی
0: ملازم چچا چې کوم دا وای چې کده سي عمر داود چې کوم یشتان دی هغه نه لایق ختلی نو بالکل دا څه خبر نستا ادا خو ما ویشتان ماشاءالله ټول چې کوم مشاوردن کې دي اغا ټول دا وای چې لکه عمر داود ویشتان ختلی دی لانست نو بالکل دا څه خبر نستا ویشتان شډیر دی یو کالر با خلو بیا بجو یو غانې په تر باندې ګور چې مستر د کال پلي کې بل کالر چوک ته جی او د کمین السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈیرا مہربانی جی تاسو شو خبرې کو جی د کم جنا
4: عمر داود اور رستړای مته
0: خیر دی الا دی ذاتو ک جی شو خبرې کو د کم جنا
4: ذکر شوا او نام عبد الہادی
0: صاحب عبد الہادی صاحب چرنګ شای وخت ساز زندگی د شاده
4: شاده عمر داود بھائی تاسو شای
0: خیر دی جی الله فضل دا اوایا کنا وخت ساز زندگی د شروانه ده
4: پابندی
0: چې کم کار په کم وخت باندې کوون کې په هغه وخت باندې کوي کنه
4: بالکل بالکل هغه وخت باندې
0: کوو چې کم وخت مقرري
4: بالکل بالکل
0: ا دان د چې اوس مثال
4: په کا دې چې وخت قدر کوو
0: وګور یو مثال به درکو یو کاسي کنه ما مثلا دکان یې کنه په وختي راځي وخت په دکان خلاصي کنه
4: بالکل
0: وقت پہ قدر بکئی وقت پہ رائے بسی دکان بخلاص کی صفائی بہو کی سیٹنگ بہو کی بے بگاک پہ انتظار ناس یا جن خلق پتا سی آب وائی چھ بس درچلور گھنٹے بزائے کی جزا بنن دس بجے دکان خلاص ہوں جزا بنن گیارہ بجے دکان خلاص ہوں نو بالکل آگے چھ نہ وقت خلاص کی نو آگے تا بچے فائدہ بن سی اسی وقت پہ ضائع سی ونا درچلور گھنٹے بالکل بالکل وقت وقت وقت کم گاکو نئی آغا برتا رائے سودا گانی ہو کہ فائدہ ہو سی بالکل مشتبہ کار
4: دی جی
0: جی جی گانا خوب خام خاور نو تو فرمائش ما کا وکنه بیا بټول راجی به وای چې عبد الله دې تر لګولې او فرمائش به وسما ته بلګې به بټول پروگرام نو فرمائشی پروگرام جوړ سی
4: نه فرمائشی باندې جوړی جی
0: ہاں
4: یو راته نه خامہ خاط لیکه
0: بس دې نه بات کومه غنه پلی کوم او بتا تا ډالې وی بس صحیح دا
4: به څو سلامونه
0: ورکم واره کو جی واره کو
4: پیزان تا
0: ہاں
4: او سریم کټه خیر تا او بندیوان ته تا
0: جی جی
4: او حسن علی تا
0: حسن علی تا
4: او متی او متی ولا صاحب تا
0: متی ولا صاحب
4: تا جی تا تا
0: جی جی
4: او رحمت اللہ تا
0: رحمت اللہ تا
4: او نزمان صاحب تا
0: نزمان صاحب تا جی بالکل دا عبد الہادی گران اردن کو بالکل دے وقت پجو یہ وے گانے پہ طرف بالکل نور کالون بدے گانے نہ بعد بے خلو دے جاوید امیر خیل پواز بانی بیوا گانا اور بالکل دا گانا ما پخپل ہم ڈیر خوش دا بالکل امید دا تاسو چورم اردن کی دا وقت دا پروگرام اوری اغو تب ہم دا گانا خوش بیوی او چکم دا نو بالکل دا گانا چکم عبد الہادی فرمائش کا والا مارتل فرمائش پنا کہ چکم گانا زب پلے کو ابا بالکل تا تا او دین علاوہ چ چوروم دے وقت پروگرام ما اردن کی اوری ما طرف نمبر 2 اردن کو تدا گانا ڈالائی وی نو بالکل تاسو بچیر نه جو دا گانا رس رو اور دے گانے نہ بعد چراجو نو بالکل نور خبر اتری بکو او تاسو چکم کال نو دی اب دے پروگرام برخ گرزو نو بالکل تاسو بچیر نه جو ما سرا بوس

0: آ بالکل گران مینا والو تاسو ٹولو تا چورم اور دن کے دے وقت دے ماواز دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو نا نیک پنے گا اور بالکل آغا اور دن کی چیچا اوس ریڈیو ان کڑی ہوگا تو ہم زپا پروگرام چھے ویلکم خوش آمدید وائیں بالکل دے وقت تاسو پروگرام دے ہم ان مازی گھر دے خپل ورور عمر دا اسرا اور نو بالکل امید دا چھے تاسو بڑ ٹک ٹاک جگ جوڑو نو بالکل ما چھے کم نن دے پروگرام کم ٹاپک تا دے وقت پابندی نو بالکل پاگے باندھے خبر اتر شروع دی تاس ہم را تک کو ما سرا پدے پروگرام چ شرکت کو دا کال پلی کا اور بالکل تاسو ما تا کال کو پا 0963-511-488 اور دیکھ پلو خیالات و اظہار چکم ما ٹاپک راوڑا دا غیبا نی خبر اتر کو نو بالکل ما ہم دا کوشش کی چونکہ تاسو چکم ما تا کال نہ کو اور بالکل متواتر تاسو کال نہ روان دی نو ما ہم اک جوڑی چی تاسو کم کال نہ دی آسے دی پروگرام برخو گرزم تاسو سر خبر اتر کو اور تاسو پا ٹاپک بانے ما سر خبر کو نو بالکل جو یو کالر طرف تا گورو چی مستر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی اور دا کم جنال جی اسلام علیکم
1: اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورور چو خبر کو جی او د کم جی نا خیر د جی تاسو شیو جی خیریت تا وخت ساز زندگی مشروانه ده
1: ماشاءالله ډیر شروانه ده
0: چرنګ جی نور وایا کنه ورځ د شته رکړه
1: ماشاءالله ورځ می شته رکړه شروع د پروګرام ما تاسو ته ډیر خوندور ټاپک ده
0: نو نن ورځی چې بتا ماشاءالله چې کم کارونه کوون کې یو وخت پابند دي کړی د کنه ټول کارونه په وخت باندې کړی دي
1: ماشاءالله چې 8 بجې څخه سیمه د ویته راړو یا 4 بجې چټي کړه 4 بجې نه بعد دا کور ته راړو
0: ها جی
1: د کور کار مو هو کړ د وخت پابندي کوي ان شاء الله
0: نو بالکل مشتا ټول ته پکار دي چې د وخت ډیره پابندي وکي بیا به مشتا ژوندۍ اسانه سي
1: عمر داؤد بھائی عمر داؤد بھائی پروگرام گڑے کے لارے جوڑا بھی نا
0: وہ دارا تھا
1: دیر مہربانی ٹول پروگرام نو خوند ور دی
0: جی جی
1: عمر داؤد بھائی پروگرام گڑے کے لارے جوڑا بھی نا
0: ماشاءاللہ
1: پروگرام ہم لو کم اس کو نہ تے وائی روچ عمر داؤد بھائی پروگرام دے دسی یار وہ
0: اچھا مال کا ڈیر ہے پچھے پروگرام چ
1: جی ماشاءاللہ یو کو
0: بس تاسو غوژو نخشلی دی بالکل دا خبر ما یورش کڑے و کنن تا ما تویلی و دے خبر نا خبر وی کنن آچه ما یو کس تا شپے پروگرام چه ویلی و چه دو دری ویرتی ما سی پت کڑا و کنن خبر نه خبر لکه خبر درته کوم کنه وایر و دا سی و کنه شپه پروگرام و نا وخت ټیم و تقریبا 11 بجې و کنه زه شستړم وس یو کالر ګنټه را وکړه ما ته ویلا چې ما تعارف معروف مور سره کړی ویلا چې ماشاءالله زه خو ریډیو ډیر وخت نه اورم خو ما دې پروګرامو ته کله کالو نه دی کړی او نه مې کوشش کړی دا بیا ما ورته ویل چې ماشاءالله مال دا خو ډېر ښه خبر ده بیا نن دې څرنګه کال وکړی ویلا بس تا چې کومې خبرې کولې هغو خبرو زه په کال کولو باندې مجبور کړم کنه ما ته ویلا ما ورته ډېره مهرباني دې پروګرام خوښولو دا غمی ورته وکړه کنه یو څو سیکنډ نه بعد نورې خبرې اترې مې کولې بیا ویل چې تا پروګرام ډېر مزیدار ده بیا مې ورته ډېر مهرباني تاسو یو جان مننه ده تاسو مالداس یو هغه سی تاسو ډېر مهرباني چې تاسو موږ پروګرامونه اورو بیا درېم چلرم ورته بیا وویل ویل ماشاءالله بس ریډیو ته کال نه کوم خو نن مې کال کړی ده بس ما انسان دا بے سوچ سی ما ورته ویل ماشاءالله دا پروګرامونه تا ته زکه ما ول خواندر کچی تا غوژونه خوشلی دی نو بالکل
1: ماشاء الله کی کا درتم یو خوته دا عبد الحدی بھائی دا کچوں کچ دا گنتے ہو کی دا ولا ڈیرا
0: جی ہاں جی
1: فرمائش
0: خو کئی بے چیو چاول فرمائش پورا کی نا جی جی
1: اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی نسیم اوان سے چتا سورا ول ماسرام پروگرام چ شرکت تو کڑا جی ڈیرا مہربانی اعلی پامان بالکل دا نسیم اوان سے بول لج مخبر اور سر وج دیکڑے او چکم گپ شپ عمر سر ولا گولا نو بالکل دے ہم وای چ لک وقت سار سبا زرا چکس مخ پلے چکم مزدوری دا اگے تزا 8 بجے لانو بیا میں تر 4 بجے پورے دا مزدوری وقتی پدے وقت چ بس دا مزدوری مشکو او وکالا لا روزی کٹونه بالکل ګورا دے مزدوری پر د وخت مکرکړه چې 8 بجې نه بز مزدوری شروع کوم تر 4 بجې پورې نو بالکل کده وای چې زه بیانن 8 بجې نه چې 10 بجې جو نو بالکل 10 بجې به چوک چاته مزدورا نه وي پکار چونکه مزدوری وخت شروع کیږي 8 بجې نه نو بالکل دی په مزدوری ته چې نو په وخت په جان رسوي چیرته مزدوری کې هغه جی ته بجان ورسه په ټایم باندې او بالکل 4 بجے بے چھٹی کی جنو دا 8 نو اخلا 4 بجے پر دو دا وقت مقرر کڑا چھ پ دے وقت پ نور کرنا نہ کو کا سیات مروغی انشاءاللہ او لا تمنظوری نو بالکل خپل مزدوری بے کو دے وقت نو فائدہ اخلو نو بالکل مجھ تا ہم پکار دی چھ دے وقت نہ ڈیر زیات فائدہ اخلو یو بل کالر با گورو چھ مر سر دا کال پلی کی بل کالر چوک تجی او د کم جن السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ داؤد بھائی چرنگا سے جوڑے
0: خیر دا جی ما پا خیال سبزی منڈی ہوٹل نہ خبر ہے کہوں
1: نا دا دے قدرمند کا گل استاد
0: گول استاد نن دے ماشاءاللہ چترنی ٹکیا کھچے کے
1: صحبت پخل
0: ما گور آواز میں وار وے دے ماشاءاللہ ما تو دا سی محسوس لے لے بھوئی رہا لے خیر دا بے خوبا نور یاران دوستانی در سر بیٹک چے گپ شپ پر لگو صحبت پتہ یارا ہو اچھا اچھا پروگرام آو رہے ہاں
1: جی جی پروگرام کنن اس کل کا
0: انو تب اچھا وائی چے کم آنن دے پروگرام کم ٹاپک راوڑا دا غیبانی بتا چیر خبر ماس رکاوے
1: یار ٹاپک خود ماشاء اللہ دے خوش ٹاپک کول دا دے قدر من کا دے وقت انتظار دا خو بدیر قدر کوي مداود بھائی
0: جی جی دا وقت پہ قدر کوي
1: دیر کرام دے کوي دیر قدر بھی کوي بس اس دے سخت نہ گران دیر کمزور ہوندی ہو
0: اللہ پاک تے معافی ہوگی جی
1: امین امین خو دے ہو
0: جی
1: قدر دے تم دیر کو الحمدللہ الحمدللہ لازم مثل نرازا
0: نو چی وقت چو قدر کی یار کار پخ پل ٹائم بند نہیں کئی نو بے اغت زندگی آسان نہیں کنا
1: دیر کو دیر سکون نہیں سویتا
0: سکون وی چی کم کار کون کئی بس آغا پا مخ ہو کی دا نوی چی دا کار بزا سبا کون
1: نا چی سبا تا دے کلی بے پاتا سی
0: کم کار چی سبا تا سی بے پاتا سی
1: جی جی بے پاتا سی
0: نو بالکل مشتا پکار دی چھ دے وقت دیر زیاد قدر کو وقت پا منڈا روان دا وقت چاہتا انتظار نہ کئی
1: وقت چاہ انتظار نہ کئی مزاود بھائی
0: دا کم زیا گڑے کئی چھ ٹاک ٹاک دے سرا مجھا یو سیکنڈ زندگی وال ختم کی جی پا مخ زندگی روان دا خپل استر عمر ار چش پا شا پاتا در تلاگی جی
1: بالکل بالکل بالکل
0: نو بالکل ار چوک تر چاہتا پکار دی چھ دا نو وای چھ لا خو ډیر وخت لا خو بزه بوډا کېژن بیا بداسي بیا باغاسي نو بالکل دا خبره نستا کارونه دی جی جی دا د نه وای چې زه بس د بس ما سره خو لا ډیر وخت دا کار و بیا زه کوم کنه ان شاء الله
1: انا یو څه کېز نستا بس مو راسي لا بعد د اتي تاب
0: جی نه نه بالکل مشته پکار دی چې د وخت هر چو قدر وکړو بالکل جی ڈیرا مہربانی گل استاد چتا سو راغلو ما سر پروگرام شرکت کڑا ماتم کال
1: عمر فاروق دا
0: جی
1: با خلیل بھائی دے خلیل برادر در سرا زوی دا فرحان در سرا تا پروگرام چ دیر دیر سلامونه در
0: کئی تا دوتو دوتوم دیر دیر سلامونه وای جی ډیره مهربانی ګل استاد چې تاسو راغلو ما سره هم پروگرام چ شرکت وکړه جی شکریہ جی ڈیر مہربانی گل استاد ڈیر خوندور گٹور مزیدار خبر اکڑے نو بالکل دا چوک ام دا سے نوائی چلا کا وقت مشتا قدر ندی کول پکار یا وقت چوک ام نوائی چی مانا دے وقت ضائع سی خو جن جن خلق دا سی چھ بالکل دے وقت قدر نہ کئی نو بالکل آگا چا سر بد نہ کئی خپل جان سر کئی چوک تیم دا نوائی چی ما سر خو ڈیر وقت زب وداکار بے انشاءاللہ وکم مثلا یو دے طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ مثال پر واخلو چکلا یو کال یو کلا سی دا یو کال تیر نو بالکل کدے ہوئی چیز دا یعنی کال نہ بعد مثال ایک امتحانی نو دے ہوئی چیز دا تم سے سبق نہ آئیں دا ودرے میں سے بھائی ان شاء اللہ بہت سبق ہوا تیاری بہ نو بالکل ودرے کم دے کال ٹول سبق بھی آگا دا سوچی چیز پوی میں سے لدودرے میں سے رغونڈ کا نو بالکل دا سے ندی کول پکا دے چ لڑ لڑ پتے ٹول کال چ لڑ لڑ تیاری کئی لڑ لڑ تیاری کئی وقت چکم استعمال داغا صحیح طریقے کئی نو چکلا دبان امتحان راجی کلا پرچے راجی امتحان وقت راجی نو بالکل دبان با بوجھ نہیں او دبا ټول کار کم تیاری وی په وخت کړی وی چې چا بیدا کړی چې لکه په وخت ځای کړی چې زه د واته مې سه خیر د سبق نه وخت ما سره ډیر د درې مې سه بز تیاری وک نو بالکل دا سه کلم نه کیږي نو بالکل وا چې هغه یو چواته به کامیابی ملاوي شي هغه سړی به کامیابی چې چوک په دې وخت قدر کوي او هغه سړی به ناکام وي چې چوک په دې وخت قدر نه کوي نو بالکل ټول مرشي چورم اوردون کې دي پل جان سره دا چکم دا پرړه چې هېدو کې واده وکي چې ان شاء الله کم وخت ما ځای کړه دا او ما خپل کورونه په وخت باندې نه دی کړی همیشه نه دی کړی خپل جان سره مې بد کړی دی دینا با چې کم هم ذکر کوم ان شاء الله په خپل وخت باندې به کوم او خپل وخت چې کم دا به زنه ځای کوم نو بالکل مشتبه کار دی چې دی وخت ډیر زیات قدر وکړو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک ته چې د کم جنو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام داود بھائی تا تا او ټول سٹار تا او ټول اور دن کو تسلم نہ وای عمر حیات تور یم
0: عمر حیات تور سے چرنگ شے جی جوڑے خریت
2: ماشاءاللہ دی اور تے تاکید پر زا کے کپام دینو مس کی انتے تر کو تے تمرا دے خبر کے چھ مشکل نہ ٹین کے اگٹین یا
0: دا سیدا چے بالکل کال کلا کلا بیدا سی چے دلتا یو خدا دا چے دا لمبر بالکل پدے چے چاول نہ شو کیج کنا چے چوک مستقل کئی دا بائی چانس چے کم کال دا کلا کلا تاسو کال ولگی جی گھنٹے روانی لا بیا مش خبر کو یا بیا گانے ٹیمی گانا روانی نو بالکل غیلا وجن بیا کلا کلا کال میسی نو غیبا ڈر معذرت کو نور چا کال ہم راجی پ کم ٹائم باندے مجا انشاءاللہ ٹول والا ٹھنڈ کو جی
2: بالکل داوت بھائی پتہ لگی جی لگا محمد سے بھی کم راستے کال کڑا اگر سمجھ لگے ما سر منجری نا سو جی ریکارڈنگ دا مسڑا ریکارڈنگ
0: نا نا ریکارڈنگ نہیں انشاءاللہ کوشش کو چے ریکارڈنگ پروگرام نہیں انشاءاللہ پروگرام کو خپل چے کم اور دن کے غو سر خبر یا تری کو گپ شپ لگاو جی
2: بالکل انوار بندیوان کے کال در کڑا او سگنل دا وچ چھ کار کڑا والے جیو بلانی والے کراچی ہے
0: چے چے خود چے کلا کال کئی دوال کال لا واس ناراجی بے کلا کلا کٹ سی ایک دم کٹ سی پتہ نہ ولا جی دے وے چ مشترپ تا سگنل ڈے رزیا تا چکم دا ایشو دا سگنل خرابی
2: داوت بھائی تا پادا دا بابا خیلہ تا تور جواب دی سر کنا خدا ٹین دا اور کلا اکبر تا ور سی او جوار موار کر لی بس بچا او بن سر کی پٹی خود سگنل چار
0: نہ اچھا سگنل زکا چار نہ کئی نو بالکل مجا چکلم چوک کال کئی اگو تا مجدا وای چلا کا داس جنہ کال کو چتا سر سگنل پورای چتا سر مش خبر پشی طریقے وسی
2: بالکل داوت بھائی در پر خبر دی اوکڑے
0: جی
2: پروگرام دور وانر وچ لگا چور مچ کنٹے تر ملا بلا خوری ما زیان اس لکان چولے
0: بالکل جی بالکل بس مجا داس نہ وای چلا کا چوک مشتکال کی اگو محنت دا سی لڑ سی کال دے خام خام لا سی چ مشتر تاس دور می نه چ مشتکال کو مجا ما جوړی تاس سر خبر کو پروگرام چ تاس شرکت و کر سرا
2: بالکل بالکل بیا پیٹی سال چلو دا مخ
0: جی جی
2: نہ
0: نہ لمبر ممبر مشتا نش کرے دا اچ پتہ نہ لگی چا مشتا کال کڑے دا او کم لمبر دا لمبر بالکل دلتا مشتا نہ شو کی جی
2: بس داوود بھائی ٹیم کم دا محمد وزیرستان دا نظم محمد ارمانی دا میرا جب خان دا اختر زمان غوغان ول دانوار بندیوان دا سلیم کی ڈیسیل دا ټول اور دن کو سلامونه او تاسو سټو تا دا اخر کول
0: ډیر مهربانی تا یاران دوستان چې چورم تاسو پر ناس ته غو ټول ته ما سلام جی ډیر مهربانی اوکے ډېر مهرباني بالکل د هم چې کوم خبرې وي نو بالکل اگر ردن کو دا نه چې لکه چا کال نه موږ شاملو چا ول نه شاملو بالکل مشتدا پټسیل چې کوم لګیدل د پدې باندې چا هم د کال پتن لګي لمبر پتن لګي لمبر باندې بالکل پابندي لمبر چا ول هم مشتنه راځي کله کله بیا داسې تاسو کال ملاو سي اګنټۍ روانې موږ اټینډ نه کو تاسو ډېر په مشکله باندې ملاو کړی او هغه ډراپ سي یعنی موږ اټینډ نه کو خو هغه دا وي چې لکه کله موږ په خبرو شوري خبرې کوو نو بالکل هغه خبرو ته بیا لږ موږ موقع ورکړو چې لږ خبرې وکړو نو هغې ټایم چې تاسو کال راسي او تیر سي موږ اټینډ نه کو نو هغې باندې موږ ډېر معذرت کوو نور چې کوم موږ کالونه دي تاسو ټولو ول موږ خامخای خلو اټینډ کوو یا تاسو سره موږ خبرې کوو او کوشش مو دی چې تاسو کم کالونه یې کم مینه یې هغې ته موږ ډېر زیات ټایم ورکړو نو بالکل دا کوشش مو یې ګرانو مینه والو بالکل ما سره د پروګرام یو پنځه منټه ټایم پاته ده او تر چې بجې پروګرام ټایم ده نو بالکل ما چې کوم نن په پروګرام چې کومې خبرې وکړې هغې نه اول به یو کالر واخلو بیا به تاسو نه اجازت غواړو چې ګورو چې موږ سره د کال بلې کې یو اخرنی کالر چوک ته ځي او د کم جن السلام علیکم حاجی دا ریډیو بند کړه چې موږ سره په ښې طریقې خبرې وسي جی
3: پیزونه خبرې کوو
0: پیزونه خبرې کوو جی شایو خیریت ته
3: اللہ
0: فضل جی تاس دعا گانے دی چرنگا جی ریڈیو آو رہے ہیں آواز صفا در جی اچھا اچھا آواز صفا در جی
3: آواز ماشاء اللہ
0: اچھا جی اچھا نور پرامون آو رہے ریڈیو چکم دا آو رہے ہیں ہر وقت اچھا اچھا نور وقت سا زندگی دے شاید بس اللہ فضل جی دے وقت قدر کوے کچھ رنگا
3: وقت قدر کوے
0: اچھا وقت قدر کوے وقت نہ ضائع کوے ہاں
3: نہ وقت نہ ضائع
0: اچھا شار لارتا ناس نے بالکل ڈیرا شخبر

0: نو گورا رورا لارو تخصو گم نو گرزی کنا دخپل کور او دلارو کسو ده سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
1: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خیگڑی لپارا د ریڈیو امن لخوا واوری دو بابا چی داز لپاس شو مال با موٹر سائیکل اخلی
0: نا بچه نا ستا عمر لا دا موٹر سائیکل دا چلا ولو نده کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالو شی لیسنس چی جوڑ شی بیا بدل اخلم بچه
1: بابا نو اخیر ولی او سرا تولی نا اخلی
0: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سبب گرزی
1: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو Rockin' with the best.

0: اور اسی کے ساتھ میں ابھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان, اینڈ السلام علیکم.
1: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي. مثلا جوړونو دردینه, پټې دردینه, بواسیر, خونی وبادی, بیا اولادی, ارک النساء, تور زیړای, زیړ زیړای, او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو. پتا یود لرائی الشفا دواخانہ, شاوال مارکیٹ, نیزد ریفک پوائنٹ, ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319-55-23-404.
2: بیماری غټوی کلګا او علاج کول لازمی دی, زکه کومګه خپل علاج پټای اونکو نمونتا نور بیمارې هم پیدا کیدی شي. آیا که تاسو مختلف بیمارو کې مبتلا یې, لکه تبا, زکام, تور زیړی, زیړ زیړی, دما, د جوړو دردونه, د ګردو مسلې, د معدې مسلې, ارکن نسا یا بانج پن, نو هم اوس تشریف راوړې الشفا دواخانه ته او د حکیم مشکور احمد صاحب نه خپل علاج کولی شي. الشفا دواخانه, شوال مارکیټ, نسٹ ریپیک پوائنٹ, ٹانک سٹی. موبائل نمبر دے 0319-55-23-404.
3: یو آر لسننگ ریڈیو امرت نیٹ ورک.
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو, سو سٹے ٹیونڈ.
3: 88.4 FM.
5: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: Welcome to Radio Aman 88.

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal.
2: You are listening Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
0: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي، مثلا جوړونو دردینه، پټه دردینه، بواسیر، خونی وبادی، بیا اولادی، ارکن نساء، تور زیړای، زیړ زیړای، او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو. پاتہ یودلارائی، الشفا دواخانہ، شاوال مارکیٹ، نیزد، ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319-5523-404.
4: اس واشنگ پاؤڈر کام استعمال ہے اور بلا خبر ادا کپڑے سپئی پوا لو سینا نہ خر پوی
5: شام اس دی چ دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای دار تو یہ دا مت چرتا ملا وی جی
4: تر کنا دا تو دپ بنے گل سے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر شے مارکیٹ سے دیش ما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر اور تا ملا وی جی.

0: تړای ماشي مزي دار ته وی یی په دشا پرشي د تشا یو قصدی دی
1: جناتی ش تر کنا په سفر کې هم اسما واشنگ پاوډر او خسري
0: اسما واشنگ پاوډر مړای مزي مو کوړتا نېشنل او ملټي نېشنل کپنیول واشنگ پاوډر وړي وی کور ش اکثر ګیلار تکي چې د سرنګ سره پروبري
1: بالکل تر کنا دا ګلې هر وخت متاه کور ش کډلې خو چې کله نه مې کوړتا اسما واشنگ پاوډر وړل ش ریکړې دی او ټول کور ولا نه خوشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا ہوئی یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلی کو زور نہ زور داغ پہ گرنٹے سر ختم کری زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات نو سینہ نہ خر پاوی
0: شاہ مس جی چی دم رکھ شلی ریزلٹ یا دائی درتا ہوئی جی دو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دفع بنے گو اندرون لکی گیٹ جان زبے گالے پر شوئے مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سارا ادھر تھا ملا بھی جی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے انشاءاللہ ټول خو دېنا مې په افیا سره اوسه زکه چې حافظ ظهیر تاسو لپاره سپیشلی دعا غوا دا او تاسو به اچانک هغه خو دېنا چې خبر ندی حیران پریشان دی لیکن حیران پریشان زکه ما کې جی زکه کنه چې تاسو مینه محبت ته وجنا حافظ بھائی کلا ته واش پروشي او کله بلاش پروشي بهرال دا خو یو سیستم دا شی دا زکه کنه چې پہلا وځه تاسو په خدمت شو حضرت له هر په پیر په پیر پشپا سوموار پس مرشپا لیکن دس دو چیز ٹائم شیڈول دے آگے پیچھے سو ایک دفعہ جینا موتا بیاش ٹائم چلا چینج سو بدل سو بیا تو سب خزماش حاضری میں کہ جی ہر اتوار پہ اتوار پشپا ٹھیک شما لکھا چھے شب اتوار پشپا ویزے تو سب خزماش حاضری کاؤں ویزر بیا سلام پیش کاؤں خواہن دیدی نہیں تا جسے کمو آوز اروی لگیا دی ایٹی ایٹ لکی ایٹی ایٹ میں او امر ریڈیو کرک ریڈیو دے او ٹانک ریڈیو دے او سرا گلوبل 91 دی ای خان ریڈیو دے او سنو ایف ایم 96 تل ریڈیو دے او سنو ایف ایم 96 وانا ریڈیو دے وانا ماشاءاللہ نہ خو یقینا مزے مزے ہیں ٹھیک شو کہ نا پشتے شو دیکھنا چھ مزے مزے ہیں او تو سمر بدو کنا چھ دا ٹائم چھ دا دا دی 9910 پر دا اشما کسمنٹ کی طرف نا مشت حوالی دا او پا در ٹائم شی ہر ارجر سی دیکھ پلے خیالاتی جواتین کائی ٹھیک شو او زیا انشاءاللہ رغلا یہ تو سپر خزمت شے او دیکھ پلے خیالاتی جواتین میں کائی انشاءاللہ او تو سن آواز ذرا خلن چاہے تو سی دا کیما ہفتہ چھ دا کیما تیرہ اشلا نیما او بیا مختار ترائن کی دو دا مسرنگی ترائن کی دو کیما تیرہ اشلا مسرنگی ترکا انشاءاللہ پا دغم دو مشت سید گفت شنید کائی دا او چلو جڑا ہوئے سی جی آخر ٹائم پر انشاءاللہ دغه سرا سرا تو سمر مدو گنا چھے ز حاضری اوکھنے گنا حاضری ٹائمنگ یا تپت دو چھے ستے حاضری اوکھنو دے شو شور قور سرا سرا میں ان شاء اللہ تو سے متا کال میسج کوائشی کل نہ بلکہ میسج کوائشی چ مت بتا تو ولکی جی سیک سیک تے کیم کیم زرا مسرا ان مخاطب دی او سامعین حضرات نے دیدا ایک دو پر ازی زلبیا نہ بردر سر شیئر کرن کا یہ 0332 80 80 101 0332 8 0 8 0 1 0 1 پشتو شاید تتروشن 0332 8 0 8 0 0 و سرا و سرا اگر تینا نمبر چیل اگر سپیشلی مودے کارک کو خاندی دیو برا زون سرا شراو اگر نمبر یہ زون سرا سیو کیے نمبر شو ایزی دا 0348 0348 97 80 495 0348 9 7 8 0 4 9 5 امید ہے ان شاء اللہ تصویر نمبر مول سو کری ہوئی جگہ گنا چیز سدو سے پاری نوبل پاری نہیں ہوگا بلکہ تو سرا ہم ڈیر مندرا تو سرا ز شرکت کو پہ ریڈیو مندے اور ان شاء اللہ تو اپنا پہلا پہلا میسج چلا آئی ایم شاہین مروت ویلکم شو سو نائس فائی کا کنات نازیا کو سلام بالکل میری سلام تو پیشکاری ویلے نا ز حمید خان ویلے تو حمید خان ویلے چلو کوئی بات نہیں کرک میں آواز اوکے دان کرک ریڈیو باندھی میں سارا اشما کاسمیٹکس پروڈکٹ ملاوی جی ڈیرا مرنا حمید گرونا تو تا ہو ان شاء اللہ اسٹاک میں ادھر لاج لگا تا ملا شو وعلیکم السلام حجی صاحب او حجی صاحب متکنا پل نام سارا لکھ رہا وہ سرا شاہوالی حجی صاحب یا میسج کا شاز یا میسج کا عبد الخالق مرنا صاحب یا منگل مرنا مثال مخاطب دا وہ سرا سلامونا چچو جان وعلیکم السلام سرنگ شو دی ڈیرا زبردست دو لیا ہمیشہ کڑی آن دو خیر دا اوز دی کرک ریڈیو من دیو کی دا ز خورین خٹک خورین خورین خورین یا ہورین دی امبیری کرینا اوکے شوا جناب آلیا انشاءاللہ آپ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لیا متقال نکل یہ گنا تو سلوسی بیت ماری میری یوم ایتا ایشی دو سو سلوسی پلا گیا شی ہے جس کی مجھے سبر رہتا ہوئی کی شوالی جم سٹور ہے نا سوری شوالی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشمک کاسمیٹکس گورا یوزر ہمیں شیئر کرنا تو سو لیڈرس شگئی روڈ بل مقابل لوابڈا آفس کرک سیٹ یو کے شوا کال ولیا متنکا یہ لائبا خان سے یہ چی ریو لکی اور کرک ریڈیو دیا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا زر لائبا خان یہ دکھا رکھنا ڈیرا منا لائبا خیر کی عبد الجبار سے یہ عبد الجبار چاہت شاپنگ سینٹر بینک گلی ککی پہ ایف ایم 88 دیا وہ کی دا مو سر آئش مٹو پروڈکٹ پہ گارنٹی ملا ویشی واگا لڑم مر کا نسوار یا سر ملا ویشا لڑم مر کا نسوار خو گورا عبد الجبار بھائی دس رکھا چکھتا لڑم ہو دے پہ لدو شیشا خطا نشدائی بہرحال دیر کرک رانگی
وری او ډېر دا چې کله نه سره چول کې نه به تاسو بیا نه اوته وری ښا به سب بل نو منا سخت ترنګ نه وری لیکن نن نه دای دمر پېستا دمر خوښ دا چې زړه وری چې کړتا وری د سر نوست مزدګاری پټم او خالی پکوړه سره خوره پکوړه ګرم ګرم پکوړه پخېږي او د سر نوست وې دای مزور مزور غب در سر لګای او هغه بعد مزور مزور پکوړه ګرم ګرم خوره او ماشاالله د سره غب شپ لګای په اشمه کاسمیټکس حواله له سره دا ماشاالله زنه مس جن نه وله زنه ماشاالله په یاره دی دا چې ان شاء الله هر کلر راځي جی به تاسو سره زو شیر کوم کای 0332 80 80 101 جی جناب د غسر بیا ز خپل شو طرف ته متوجه کیږم نن د شو داسې د شا ایزی د شا بهترینه دو او ان شاء الله تاسو خالي غوږ ته اونسی نن متاسې ترتیب سیٹ کړه دا 12 کلرونو زو خونه او 12 کلرونو سارا سارا ادیم د یو اړیکا وړیکا سوال وس پاتم وړیکا وړیکا سوال شو ایزی دا شو بهترین اسلامی دایره انصار سرا ننا ان شاء الله اسلامی دایره انفال سرا مشتو سو ننا نا خبره کیږي او سرا او سرا تاسو نه خوش خوش خوش خوش سوري نه پته سزا چاو او امید هو دا لره چې ان شاء الله تاسو ویږي صحیح طریقے سرا متاز جواب روکایي یو زر بیا صبر اخر کی چې دا هغه میسج کای وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سارا گل فرام بیوٹی فل بننا ڈیرا مننا ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا زکوۃ ہیں کہ نا چلیا میں سجنا پل یار دی ایک ٹائم پر ان شاء اللہ تو سمو سارا جڑا ہوا سیج گیم او خواجہ خواجہ خبر تو سمو نار بھائی تو سمالو بات کنا چدا ٹائم چدا د اشما کاسمیٹک سرو نہ او پدغه ش مشتو سرو اشما پروڈکٹ حوالے سروا خبر کای چاہے کین کی پروڈکٹ پائپ لائن شی دی یعنی ارتلین کی دی وٹامن سی سوتا گی فیس واش ارتلین کدا او ان شاء اللہ چار کلا روشی بے عزتو سے تانی چ ارسی ہے اس کو بندے لیکن دا تو چھ سبلا ورز نہ کسون ار سی پتہ کای اولیا رغلاندا دغل ہا سر دوست ہن لش کی صبر کی لش کی ٹٹے بھی ہوئی کی چار کلا پروڈکٹ اویلیبل شیدا بہ مش تو تخپل اعلان کای خپل حاجی گل وے کلا موشو نہیں حاجی سے بروشیا جنگیرا جی وے یا بلوی بلی آ پر دو سالان کی چ ار سی بندے سر سٹاکی نہ رغلی دی تو سے پروڈکٹ او خستہ ایشی دغل سر ز دبیا میں کہ مثال کے طور پر بالکل یاد بے دھڑک مش پروڈکٹ تا تو سے غڑا ایشی لاری ہے پتہ لری چ ان شاء اللہ تو سٹار فائدہ وی تو سے تا ریزلٹ پہ ملاوی جی زکا کنا چکا چیرے ریزلٹ دوا بے حافظ ظہیر و کل آیا اکاسی دے اشما کمپنی طرف نہ نکولا لیکن دا دو چھ انشاءاللہ مش نوستی یعنی رہبری کائی لگائی دے خپل پروڈکٹ حوالے سرا رہبری کائی دے کمپنی دے حد سرا او تو سے رہبری مش دے کمپنی تک کائی دے کمپنی طرف نہ رہبری مش تو سے دے برکائی لیکن دا دو کچیرے دخش ریزلٹ نوا دخش کوالیٹی شس مسئلہ وا گورا انسان نہ غلطی کے دائشی کلا کلا دس ہی چھ پروڈکٹ چھ صحیح بھی لیکن تو سے استعمال غلط ہوئی تو سے مجھے اثر رہ نوشی کلا کلا دس ہی چاگا وقت استعمال نہیں چھ سسٹم شتی استعمال ہوئے تو تا ریزلٹ ملا ہو نشبہ تب یاو تب اخبہ پکڑا ہوا کلا کلا دس ہی چھ تدر استعمال ہوئے مثال دوستا ہر بل آئل خبر کہوں چھ ہر بل آئل تے استعمال ہوئے دالے تا پرہیز نکاوے میں تو مجھے بیاغا لگا چھ تو مائدے تا فائدہ نہ رسائیں یا دغاران ایکواسیڈ ہوگو رام مائدے دو پرادی دوئی لیکن تو مائدے دے دوئی سارا سارا د مائده خیال ته نسوته اگر رنگ غړ ول خرکینه ته کوي اغه مائده ته آرام سکون نور کوي اغه د وجنه تو مائده نس نش سټ کېدای زګه دا نه چې مائده استعمال د دوی له سره ازدامي چې سره سره کوشش هر یو قضا کوي چې مثال چې چر دسه دسه ترتیب سره شای نه کی استعمال چای یا وخت یې نه یا مثال کې تور پر دیغه سره سره چې مشته سه دو د خپل ترتیب نه غړ وړ استعمال شي غو وجنا هغه سایډ افیکټس کوي زب مثال دا در کوم دی مش د اشما تیل له سره چې مثال کې تور پر ابشتو سه پرهیز نه کوي چې کیمه ترتیب سره مشته شال شي دی غ ترتیب سره مشته سه استعمالای به رزلټ هغه کم شي دا نه ته نی رزلټ رزلټ تو سه ته چې کی ملاوي دني کوي بهترین ملاوي دین کوي پاورفل رزلټ پزوي تو سه تلش کی کم رزلټ ملاوي شي به تو سه متاثر شي یو یی چاره د شي خو چار نو کړ دا غارنګي مش د کمپنی کریمینا دا غارنګي دی لګور طریقہ چې وادو تی لګای په بل طریقہ هم دی لګور طریقہ چې دا غا دو چت سپیټ هم استعمال واتی تر لګای په سلا غر مند دی بيدال هر سره لش کی د تو سه سوچ پلاریه چاہے کی پروډکټ کیم ټایم اوسه طریقے سره استعمال شي ان شاء الله تاسو پاورفل رزلټ ملاوي شي په بندر

0: جی جناب اس تو استاد کالتا انشاءاللہ متوجہ کیجا 0-332-80-80-101 انشاءاللہ پر دغم دیتا سمتا کال کوایشی 0-348-97-495 کال کوایشی او سرا او سرا تستنویل چیزو انشاءاللہ کال وی اٹینڈ کاؤں یا او کال اٹینڈن سرا تو سندے واری کاؤں دے سوال وی آکاؤں ٹک شوا واری کا سوال تو سوی ٹاپک دیر کاؤں پر چلتے چلتے شے چے تو سنا پرستانا کاؤں چاہیا دے دخ ٹاپک مطابق تو سرا سے خبرشتا کنا چلو جناب گواری پہلا کارو سیکتا دیکھیں جناب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا لوئی فضل اللہ سیکا جسم دے کم زوینا اسد دا جسم سرنگ شیئے سے حبت شدہ اوز درش کی کام کام رہا ہوں دا اسد سے اسد صاحب عزت تو ستا یو واری کا ہوں دے مضمون دے رکھوں پہی غیر دوے خبرے کا ویجدے خبرے نا اے چغل خوری بارے شے تو سے کالو کو زنی چھے تو سے نازد چغل خوری بارے شے دا سامین حضرات تا سب پیغام در کول گوڑے چاہیا تے دغے بارے شے سوی تو سر اسا الفاظ شتا کنا چغل خوری بارے شے جی جی جی موج کی ماں خبرہ تو اکڑا اسد صاحب تو خبرہ بالکل پسر آنکھو لیکن زی موج کی ماں خبرہ تروڑی دو زی یہ چی اسد بھائی موتا چغل خوری بارے شیوا تو یہ خبرہ ہوکا اسد بھائی چی چغل خوری ہے جی چغل خوری ہے چغل خوری شیمات شمات شمات شمات یو کاس خبرہ بل ترا سول بل خبرہ بل ترا سول دغه بارے شی خبرہ او کا شا چلو جناب کوئی بات نہیں آپ شور رشکی اور روا بھائی کا بات بیا کل تک ہوں شور روا رشکی چلو جناب دا بھی سرا اسد بھائی دا لگا جو شو نہ دروے دلی مو تو استدا خبرہ اکڑا چ انشاءاللہ ایک نو سا 12 نمبر پر مو نمبر جو سرا سو کڑی دی آیا بعد تو سو نمبر تشائیے نمبر تشائی اور تو سو شی خواشائی بعد تو سنا سے خبر ہوئے گا معلومات کا السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم جی کال میں ٹینکن آ رہا تو سے اٹھا گیا جی سے خبر کہیے چلو جناب کالینا ہو ڈے جو تیر کولا اور چلو پاتا نو لگی تو سائلنٹ تھا اس پاتا نہ لگے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لوئی کرم دا سیکا جی سب دیکھیں جو نا لوئی فضل اللہ سے خبر کا کم جو نا سے خبر کا جی سب کم جو نا نمان نشکی دخل مائک بانگ کا نمان بھائی خبر کا گسلی نا جی سے باجی سے خپان شدل دل سپیکر پلا گولا دا ادا ردی مشتا کالر ملا کڑا دا دغلا سر ازو یہ چلش کی نا موبائل بے زدر نے بند کو زکا چپ خبران سر پیجی اعلی دے سو کا کو بل کل رفن کو رسکم سلام السلام علیکم السلام علیکم ہلو ماشاء اللہ نو ہو دے پتہ خیر کو رے نو ولی دی خبر نہ کول لہ سرا بل کل رکھن گور سکیم سرا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام او تو واس ٹھیک
0: شو اس ٹھیک شو اواز دے ٹھیک شو انشاءاللہ اے
1: دماغ لے چ دغا دے کو ہشما پھر دی اور بنائے تا شہیدا بمو کے چیرے ملو سی گلتا
0: کیم زنا خبر کہی جی جنوبی وزیرستان نا چار کا تو سو ونو بازور تلو شی ہر عام و خاص جن سٹور سرا ملا ہوئی جی ہر جن سٹور سرا ہر کسمیٹکس دکان دور سرا تا ملا ہوئی آئے خدا پاک جار شی سر اوڑے دلی اللہ پاک تے سوکا کو جی جناب بل کل رکھ لوں گور سکیم جناب السلام علیکم السلام علیکم.

0: چلو جناب یہ ضروریات سے خدمات سے حاضری کو لگے ہیں زکا چے زبان سے زنا قسم خدا سے دیچے بالکل زدا ہوئی چے بالکل ڈھیٹ تھی شاہ خبران سره پیژ یو غنا بچ زمز خبر او تکو پیغا زم پای چلو کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس طرح کے بندے جب آتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے صبر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے چلو جناب قدر بھائی اٹھن کو چاہے قدر بھائی چدا سب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جان آتیش قدر بھائی اللہ کے خیر کو اللہ کے فضل کو چیرے نہ خطوش لے نمبر پڑوسی پہ میں ٹول ٹول بیان کر نمبر گزارا کوا گزارا کوا گورا چار پٹ جیتو سدا سے موتا گائی ہے دیکھے نام مطلب شوتا رس نہ کہ نو دس نہ کہ یہ مشکل تو رکو آباس مو کبیر کو جے تو پیوا سے لگ گیا سے جو دل ہے جس پچھ گئے ہوں دل ہے جس پچھ گئے ہوں خارق پر خبر ہے کہ بس چمو سر دولا سر نمبر میں ایشی دی کن نمبر تو چھ پاس تا چھ پتا دے بلا گجی
1: نمبر اے ایک نہ دی
0: ایک نمبر پہ زر زر سوا دائک مخلوص کو پداشا لکلی دی چھے دو امخہ سڑائی دو امخہ سڑائی چھے زندگی شمخہ تدر شی تو اسو یہ چھے خبار یا شی چھے دا سڑائی چھے دا دو امخہ دا زون وے اونا زودا وے سباک وے ارشا وے تو اسو یہ دگا بارے شی چھے دو امخہ سڑائی سرانگے وی
1: دگنا وے لیار بدلاوے
0: دگنا وے لیار بدلاوے وے لے خبر ہے بالکل ملا گیا بس رہے گا دے رہے گا دے بس دائی نے کچھ خبر ہے دو اکڑا قدر بھائی اللہ کے گلر ہے ڈیر مہربانی جزاک اللہ بل کلر کھلو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر جزا قدر بھائی یہ چہرا موتا دو مخہ سڑائی میں بالکل نہ لگے جی اور دو مخہ سڑائی چی ویدا یقیناً پزنا کا سونے بالکل ڈیر بد لگے جی اللہ دے تو زندگی سے برکات ہو بل کلر کھلو السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حامد خانہ تو آواز میرا پیسا چاہوں چکھ لینا وہ ذرا پیسہ سکھا لے میں دشن کو ریڈیو میں لگا
2: ریڈیو
0: میں خواجہ خبر کا سرا یہ قدر بابا تو سب یہ تین نمبر تب سے خروش کروں دا اتام نمبر میں تخلوس کو واہ واہ یار زبردست زبردست دیکھو بالکل تم نے پیٹیا رکھنا ویچے جو مشہوروں نے عزت قول مشہوروں نے عزت قول دیکھا بارے جو چلے خواہ خبر ہوگا جی
2: مشیروں نے عزت کی دا کنا آغا پردگ نیات منے دی مشیروں نے عزت کول پرچار دی کی مشیروں کی سم ردی دا دے پیغمبر علیہ السلام زمانے تنیج دی حالک دی
0: ماشاءاللہ
2: مشیرون دی چی وی کنا بابتا انشاءاللہ نہ تو اتشی ضرورات نشتر اتشی دکا چی تو مشیرون چی دائی تو من یتار دا تو تبار کسام اتشی ضرورات بھی تو بیاری مشورہ در کی چار منڈی تو ذہن نوی سی بتا خپل و مشیرون سر مشورہ کوا چی یار زل کا پدر چار مند ورسم تو ترائی رکا او مشیرون چی دیا ہو مشیرون دی مشورے نا بغیر خپل چار
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کھانا تو دے زندگی تو پر خپل یو مشر یو کنسپٹ جوڑ کلا کنا چمو دا مشر چدا پموڈر گروندا خدای چې متکیمه خبره او قاعده هغه تاسو زغوج یانه سو او په هغه عمل یک ته په زندگی شاسه کی مشر ده بس ایمه په زندگی کې
2: میوا دی ګول
0: دی یو مې بګول ماشاءالله ماشاءالله احمد خان بهترین میسج دې ټوله تاسو پاس کښه الله دې زندگی ش برکت تو چاو د خپل دی کون ایڈریس شیر کا جی
2: ای مجھے ریکون دا کرک بزرگ کے شگئے روڈ منی شاولی رام ہاؤس دی حمید خان سر علیش میں تمام پروڈکٹ ملائی
0: دیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا حمید خان آباد چوٹی کوام موبائل بانگ کا جے بل پا ٹیڑ کو جزاک اللہ خیر جزا بل کل رخون گور سکیم جنا السلام علیکم ورحمت اللہ آہا کال پکاٹ سو کال پکاٹ سو السلام علیکم ورحمت اللہ ہیلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علینا حمیدان کلینا سرنگ شاعری نہ خیرے
3: جی بھائی
0: لوئی کرم دا لوئی فضل دا علینا خیر تمو تخلیدا زون رشوا چبلا ورے چورو تا تلی وے آغا وے او کابل ای وے لئی کیا
3: کال
0: علینا روشن علینا روشن یہ روشن علینا روشن سرنگ شاعر سے ہارتے شدا
3: جی بھائی
0: ابل فون نمبر دی بان کو بالکل زکا میں بانک یو کاستا بے دمر تھنگ کائی زکا چمو دالے بلک کو دا او دالے میں موہ چے جوس پچی کا کلا دڑتا تکلیف نورا سے جی اے دا وجنے میں بانک شاری نہ کرے دا پرے دا وعدہ دنیا خبر دی دار تو شاہ چمو دا 12 نمبر دی 2 نمبر پچھ 13 شل 10 نمبر پوت دی اے خبر شکیم نمبر زون دا خوشا جی جی علی نا خیر مو 12 نمبر روڑی دی دعا پشلو کم نمبر دے دن تا خواستا جی
3: نمبر پتے خواش آن
0: لاتی ہے اے اے یو نمبر پشل خواش کھا
3: تو وطل
0: ایک نون سا 12 پر ایک و آٹ وطل ایک و آٹ
3: جی بھئی مو
0: چھے دا صبر کے بارے میں صبر صبر تشاہی دا صبر کولے سرا سمیلا ویجی اور صبر دے پا زندگی سے چرے کڑا دا کنا پدام دل شکر جا گیرا خیر جی
3: تایی دا خوڑیر برون تا پیچتا ہو جب دیگر حالی رضا سکی خبر رو پیچے صبر خوڑیر سے شای جا ہو صبر میں دیر کڑا خدا اور نشا و خانا زکر جی بھائی صبر دیر دیر بنگونی کی لئی دا کے عام حالتی کے خاص انسانی کی صبر کئی زکر جو صبر دیر ختم شوا دا دی دنیا کی
0: تدا منے دا ٹولے خبر اگا بلے علینا برشے کاو خون کا بے کنا اسنا چاگا علینا دے پا دماغ شر نیول یہی تو وے چیگے شا صبر نشتا کی دائش اسنا چی غسانو کو
3: بھائی تمہیں تا آر پروگرام تا غیر ما جن
0: جوا اسو دا بھی کنا آسا اپو کو سا دا زکام تی خواہی آورا گل دا علینا خیر تکنا اسو میں چیگے بارش تس خبرو کا چایا کاغا غساو کو پتوم دے بہتر صبر کرے کا غصے جاؤ تو غصے سر اگر کرے زکام شلیم بے ملیم بے نوائی ہو خٹک خل تو تنستا پر رہا کاری نور خطاب ہو یو نور نور خٹک نور خٹک او کاری نور خطاب ہے چھے گرمی ماری ہو خریدہ کنا شلیم بے دوے درے بوترے زون سا رہی شیئے جی کامی ٹکھلیے کا زکامین آئی میش بغیر دے شلیم بے خاروک نشکاو آئی او بیدہ تسائی دے خٹک خارو کو بغیر شلیم بے خاروک نشکاو آئی رہی یو محمد دین دا کا خدای پاک تے دے پر زندگی سے برکات ہو چاہیے آگا بغیر شلیم بے بلکل خاروکا خوان نور کائی صبر کم زر دا چلو اللہ پاک دے تو تا ساتھ دیر کو روشان جی سے شدہ بار دا جی بھائی ماشاء اللہ اللہ دے دنیا خیر کا جزاک اللہ خیر جزا دامی علینا خیر وا وہ علینا خیر میں چدو آغا لش کی صحت سے لش کی کمزوری دو بھی چمو ٹکھاؤ زکام ہوں ز ڈاکٹر تا تلنا چپلیا رش میں علینا جی سر ملاقات سو وہ آگا ارونا روغلی ہوئے وہ سر ڈیر جو سمنینا بھی او بار حالی کا بارش ہے زب سنی محمد دین خان دمر پوچھ دے میسج دکڑا تھا کا سم دے دادا خدائی فضل لپ موم دے چې مو پښته سبق نه دا ویلا او دلکه چټول ویلی دی خریدا سپریډ هم چې سرجی په خیر راغله اسما سٹارج هم او تمام پروډکټ ما سره پکې جاری دا ټول منوالو ته سلام سپیشل خاموش تا او بالکل مختنو مینا نو خو دغه څه شي بالکل دغه څه شي چې کال در کو لکه چې بالکل په داس کپری سپیر د وخړلا کال دې بند شو چلو دغه له حسر از خل کې د مزرات کوم ته بارے شي بلکل روخن ګور سکیم زرا چلو جناب دا غلړ 0348 497 95 دا نمبر دا ان شاء الله تاسو کال پر کوای شي ابل 0332 نمبر مل شي بانک زکا چې کلا کلا واسه مسلمان کنا چا تنگول سٹارټ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان شاء اللہ پدام آخرین شب ان شاء اللہ جی جی
4: سر سکے
0: جی جی سر چونا پرے کے بالکل شاعر مکولا وقت بالکل سامان تھا مگر شاعر سوتر سے گالی سوپ مارکیٹ تھا خاصا دے دو تو چې رمضان نه مخشه ډکړه به همي جيره وي کنه به خورنه تاسو مسله اه اے نرا مولې سب شي صاحب ته شدا
4: الحمدلله بابل او کا سوې پټل نه وته سبته لوړ به یو ته دې پروګرام دا ته لوړو
0: اه بس صحیح دو صحیح دو بس یو ځل چې ډکړه ای بالکل بخښه ته ورا سي شاد ویګه تاسو ما خورا او کچره لا په کومره تا قبیل کړه به په لاچار کې ما کاوه چلوټ شه
4: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ کدک ٹنڈا محمد دین گرو اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
5: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم محمد دین خان. خدا چلے نا خطوس لے محمد دین خان درد چپلی دس پا دو بار لار بار دو چلو جواب ہے
5: امت پتا چلا
0: کہ عبد الخالق مولوی سے بتلکڑا ہوا اتلا اس سے نہیں تھا بتلکڑا ہو جائے دوست تو بہت رہو کا خوشی محمد خان پٹور والا گیا بہرحال محمد الدین خان ڈر تو اوشا چیتی کون بارش پوزیشن اوشا ڈرا رہا ہونا تو نزدے دو تہران دو تکڑا تھا کنا
5: الحمد للہ
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ محمد دینا چروش ایک نا ڈرا تو اسپیشلی کنا خدمت پہ کئی سٹیٹ آسنا چوریرا وریرا آسنا چسنا کے کرتا کرتا لو شو سلو سر اب شک کرتا چکے کے کنا ڈالے باز ہونے نا چڈرا بھی شو زبردست سٹیٹ خدمت پہ کئی ٹیٹ ہاں بس دہی نے دس میں چپیغام کی کنا دس چپیغام سو بیڈر خان دو کو جی جی جی جی
5: ان شاء اللہ داخل پروگرام اور کنا میں سے بہت طول سے بک اپ ٹک کر دور لگا نا
0: جی جی
5: کافر جو ہے وہ تھا پروگرام ہوگا کہ جشن پروگرام بتی رول کے طور پر داخل ہے رانا وہ
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ جو دانی چلا پس تو دس سوقا کو چمیش تو سمینا محبت پشے سواشی سیک پشے خبان شیلو رو پیش لے دادے مشتو سے کامیابی رو پوتش لا نرا خبر ہے نرا خبر ہے خدای سوقا کو شاہ
5: خبر آورا
0: ہاں خدا پکتے خیر کو دادا ہوتا کہ چلا پکتے گٹ گٹ ہی نمی نہ تو تب سو بسی ہاں ان شاء اللہ آزم یہ دس دس گٹ گٹ نمی نہ بھی چتو بھی چافیز بھائی دہی نے دودھ نے دھو لگے دے
5: جی
0: بالکل بالکل میرا من اکبل دیکھو نے ڈریس شیئر کا جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر الجزا وعلیکم السلام بلکل رخن غور و سیکتے کنز و نادی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم
6: ٹانک
0: نا بختور بھائی خبر کہیے شاہ کرک نا خبر کہی میرے سرا اجی سب صاحب تشدہ لوئی فضل اللہ لوئی کرم دا جی صاحب مو ہو زون سرا سے ٹاپک جوڑ کڑا ہو وا ٹاپک لشکی ہوندے اور نہ پوتے شزا کا سے ملگری دی چے دا وجہ نہ اگا ٹاپک مان شے پوتے شو زداویا جی صاحب اگا ٹاپک زب یا شروع نہ در سرا شیر کا وین کہیں دا سے یو نمبر زون تب شے خوش کا چے کے مطابق موضوع در سرا شیر کو او سے خبر تے پو کے جی دے معافی قول بارے سے تو سے سے خبر ہے تو سرا چے معافی قول سرنگ دی دے بارے سے تو سے سرا سے الفاظ دی جی
6: معافی کرنے والا
0: اے معافی جے چاتا معافی کرے سب ملاوے جی پدن دے ٹاپک نے لشکے سے خبر ہو کا جی
6: معافی
0: ماشاءاللہ جی سب سے سڑائی تو سے زندگی سے مخت درغلا دا چہ تو بالکل جنن ہوتا کیڑی جدا سارا از معاف کو او ایک نہ بعد اللہ رضا دے مختا کڑی او ساری سارا دی مینا محبت شروع کڑی
6: یارا ان شاء اللہ مسوتو سارا ترا مینا محبت دروں اس مسوتو بہت ہندا نہ چت تو چہ معافی کے سمرا تا سوال سے ہو دے لو یا جا اللہ رضا دے پرے سڑائی تم معاف کے کت سارا جتائی کڑائی ہن جو معاف کے تو تلو یا جا ملے
0: ڈیرا مننا جس بلا دے گل درالا زندگی ش برکات تو چوا بل کل رخن غور سکت کیم زنا دم سرا ج گلو دے کرک نہ ڈر خواجے خبر او کڑ لے لیکن داس کاس میں زون سرا تن کڑا دا کنا چ بالکل دے 11000 لینڈ دا شام کا او سرا مش کی مسٹیک میں کو کدائی شی کدائی شالات میں خراب کاس علیکم وعلیکم
2: السلام
0: اجی سے باجی سے باجی سے کیا جسیے کیا کسنا
2: بس
0: آج کو سر یہ سات تو صبح برباری
2: ہے
0: موت ہوئے سر معافی کرو سا زکا تو ارے رمیش پکتر واقع نہیں اللہ دے گل رہا بھلے تم دس تکلیف تو بھلے مل در تو سکھ شویا بلے تو بھلے پکچر چ بلے اندر دسی تجا جانا میز بے مینا سدو میز بے مینا چدوا دے رڑ سارا دو خالی کل کل وجوہات بھی نام دے نشی مجبوری روشی بہتے سرا تو بے مجھ سرا گزارا کرے ڈرال حوالے سرا بس ٹریجڈی جوڑا ڈراش ڈراش تو ڈر ویلی بھی چوری ڈراش ہوئے ڈیرا مینا کا بس تو رشتے دلے مصروف لے ہوٹل موٹل تو خلوص پری ہوگا گاٹے گاٹے خال کے سارا دپ شو والے اور بیا امیش دار دا ہوا چھو زل بیا اسرار دے بیا ٹٹی تا روشی دا ٹٹائی چھدا تختی نوش رتی چھدا یو زل بیا بحالا شی اور بیش میں خدایین دا دو تا کائی اور انشاءاللہ بیا میش بیا مینا کائی جان کائی چھ میش مینا مینا کائی
2: تو ڈیرے ڈیرے دا ہو پا مولا کی دلی دیخوا چھے چھے تا بیا روشے گنا بیا
0: خبر دی بس کی مسئلہ جڑا ہوا من تو مانے چنل میں دمرا خبر سارا تیرے کر لے اور بس دائیں مولی پیچھ لے من تقریباً بلا ورز جا سو ڈیڑھ سو کارٹن روکلی بھی نن یا تقریباً 90-80 کارٹن ورکڑی دی اور ان شاء اللہ اس میں تو ان شاء اللہ اس کرائسس ٹائم چا تیرے جی لگے گا اور ان شاء اللہ اس کو ترتیب سارا چلا ان شاء اللہ آؤ لکھا کے جی آؤ لکھ لکھے جی بالکل بالکل زخالی تو تمہاری کوشش کہوں سیدھا قائد اعظم بابا مقصد آپ مجھ بولے ڈر بات گرون دکھنا دله نه نه داسې یو تصویر د کنه قائد اعظم یو داسې تصویر په نوٹ چپ کړه کنه کته ډېر مخته ول سکنه دوی ته لمبه کړه وړای تا بروبار کے کنا دو بھی استر کے تنا اڑا میرا بھائی کائنا امیر تو ٹائم پاس آئی تو بندے کا اشارو
7: دس
0: دو دس دو ڈیرا مننا جزاک اللہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دانش سرا اسرار جانی اذان شاپنگ سینٹر نا والا ٹول ٹول جمع سارا دعوتوں کی چداغا ملگرا دا چمینا کینلس کی سو مصروفیات وجوہات دیواجینا دا اطلاع حیدآباد تا پشاور تا ہجرت کرو دغا رزق حلال رزق پا طلب شے بے انسان کمزیر دا ایزو شے سسٹم او چالے دو چالے دو لیکن اگر سرا سرا بیا دیو اب سیو کرلا زکا چی دارے کیر فیملی دو فیملی مسا او سر ڈسٹرب کے درا بے دو دیرا مالا پیسی دو تو جدا مرا نکڑا وردو چیوی دا پیسے پیر دو چی مخبل کیر کیر آباد چی دا ڈسٹرب نشی اگر دا پر آدائی بیا اب سیو کرلا بیا تختی نسرتی تر ہوگائی و دارے چکن کا سنی کشنولی ورے ورے ورے ورے کاروبار جو ڈسٹرب ہو لیکن دائی بیا رو گائی بیا رو گائی خپل من سب تک پل ترتیب تا انشاءاللہ میش بیا غاشای وریر دا و انشاءاللہ بیا دسارا میش یک جہتی سارا مینہ محبت کئی دا و تو سے ٹولی تزدان ہوئی چی دسارا تو سے پارسپیٹ کئی دتا ددی کون چی دا دے ہائی سکول سارا نزدی دا اور سارا دے ازان شاپنگ سینٹر پنم دے دی کون دا وقتی نائی دکان دور دا یکینا نو زدخ فیل تا نو انوارو غلو چی دی مونا زورو زورو دکان دوران دی حالانکہ دی زندگی شی زونی دا و بیاز دام گئی چی دی دکان دوری لحاظ سارا وقتی نی دی پا مخشز لگا چی نو آئی برحال اعلی پخت دی قدر من کو یو ضرب تختی نصرت جیسے سمرا خواہ دیوڑی نہ دی ماں وہ ضروری ورتلائی شیطوں سے آزان شاپنگ سینٹر تابل کالر زون سے رکھوں غور سکیم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی بالکل بالکل تو سے پہلا کال کرو دار کال اٹینڈ کے دینا کٹ کے دوے ایک ادلے ہاتھ سرا تو سے پشتنے کا بولے جی آجی سر شیئر سے آپ تشدہ سر تو سے اس کٹ کے جی زدا اس سے کٹ کے جی دلے ٹائم یا شرط تھا زکلا زوی تو سے سر خبر ضروری دی چل سر حکم
8: حالات کی جوڑ پخیر بربان
0: جی بالکل حالات ٹھیک ٹھاک تھی لوئی فضل اللہ دار تھا اوشا یہ تو سے تھا دے پروڈکٹ حوالے سرا سے تکلیف مکلیف ہونش تھا چ پروڈکٹ تو ملا ویش کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو سے پلا سوڑ دا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ زندگی سے برکاتہ ڈیرا مرنا ڈیرا مہربانی جزاک اللہ خیر جزا ابھی سر ماشاء اللہ ملگری بھی وہ دی لڈو لگائے لگ جاتی اور زدام لڈو سرا سرا دی میر سرا میر شو آر وائی جو زلبیا کلر اٹینڈ کرخری کالر لحاظ سر آج لشکیوں دے کلر کرا تو سنا اٹینڈنس لگا ہوں بے لشکی صبر تک یہ بل کالر رکھ لو السلام علیکم و رحمۃ اللہ دائیں السلام علیکم
9: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او علم خانہ میں وہ چدا سے ایک پر بادہ ورز دی بس دا کلا نمبر انتظار تک ہو کلا یو کلا بلو دا نمبر دے یار پتشتنا ویل مند سے اکڑا بل بات پنشی موبائل نمبر بلا چار بجے تکبر بارے سے خبر ہے درسی دادی تو کہنا تکبر لحاظ سرا
9: جی خو نه پوه سره به خو تکبر خو شنه تکبر خو ډېر بادشاهي لګي
0: ماشاءالله یقینا چکی ما جس پکر خالتی کنا پا تکبر پتکیم دے ڈیرہ ملا خبر آنے ورسی زکا چدا اخپلا جس پکر سڑای موغن دے ایتو غن دے بچیر خبر پا قواشی علم خانا دار دا اوشا چکر دا ورش دے اشما پروڈکٹ کم دے استعمال کرا دا ننٹولا ورش شای
9: ادارہ جی اشما پروڈکٹ خوزو اخپلا لکتا سو بین دیر استعمالا و شیمپ دو و نن یو ملګری و سره د کون سره مې داسته ده د کونې ده نصرو د کونې ده غلام فرید نصرو بې جي ورته وویل چې داسې غدو کیرول مې په دا مخې تر تېرای ده زغې دپاره پسه یې وکړم بیا مو ورته ویل چې زه وې غته روکړی انشاءالله الله پاک وی دا تر تېرای رسي انشاءالله الله پاک د لوړه لهیرې غته جهانګیر بای نامې یو اوتر وخت هېشمه فارموله نو یو مې ډېلي کې سواټ اوتر وخستو
0: ماشاءالله ماشاءالله دا هدا شبر بار کړل بیا
9: بس پیسې چې خیرو کړو ویل چې تر واخله چې سمره باندې او ماشاءالله چې څه کړتي زه دا غما سورا ور کوم ډاکټران میر نه نو شو تاسو ولې ما دې ولې څه کړی چې دا ماشاءالله دا زه ته ته هر ځای لخت وا
0: ماشاءالله دا خو چې د ملګری ته زمرا سامان ته خوسته دا کا سالر پنځه ورځې بعد دا استعمال کته او په ځانه استعمال جنگل بدلا سی بچے
9: درکائی
0: جواب کریمینا مریمینا زندگی سے برکات مہربانی بالکل داؤ میں اکڑلا وہ بھی واپسی میں اکڑلا اللہ پاک زندگی سے برکات
9: بچوں
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بل کلر میں اٹینڈ کڑا دا پیرنا چائے اٹینڈ اس لاگی دا کنا گوری ہے کسنا جی دبلی اپچے مسری او اٹینڈ یانشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوی کرم دا سے کولے دکیم چینا مندو نا مشر مخاطب یہ ہے بالکل تعلق کل لگیج نہ مندو ہے تو پہلے سے کتنے آچار نے کہی کنا تلیش للی موسم ملا تلیش گورا شریعت یا ہوئی چھ پسپین میدان دے موسم ملی ہے تو تا زیادہ سے ہوئی چھ پسپین میدان موسم ملا تو سے پہلا حالات آسان دی ٹکلا آسمونی اس سے نقصان درتا ہوں درا سے جی دا مول وسیعت نسیعت اوروا دا مل شریعالا میں بچیون بار پر تلیش سے ملاوا اور رہا کچھر تقپلا تانگوے کیرولنا بچیون نا بیغنا حسن بشویلا جی رہے گا خبر کبھی رہے خبر کبھی نہ رہے گا خبر کبھی بس اللہ پاک تو بالکل بالکل بالکل صحیح خبر صحیح خبر ہے بہرحال بچوں نے تو خیال سوتی ہے شادو الحمد للہ لو فض اللہ لو کرم دبا سے خبر ہے میں جو ارتاؤ دے کرا کے نا مو یقین طبیعت پدرین شیشا چیتوں سے پتالیس سمجھ جی جی داس دو داس دو بس اللہ پاک جیسے انتظام انشاءالله انشاء الله تر کرسی آتے رہا پخن یا تا پخن یا تا تر کرسی پہ زنی آتے رہا بچے نہیں آتے رہا ڈیرہ مربانی ہے جی سے دارے ٹیمر سر کمائی دا ڈیرہ مننا جزاک اللہ خیر جزاد امیر سر جی سے بو دے ہم کیم جو یہ دھاوے دی طرف نارے امیر سر مخاطب ہوں چلو جناب سیک دا سے کرینا یہ اللہ پاک تستر کچھ بھی کرینا ویر کو بارنڈے سر آویر کو ٹول ٹول آرائش و آسائش ویر کو اللہ پاک میں پدا دنیا کچھ لرا وہ اللہ پاک میں آخرت تک کچھ کو مرزا داؤد ادرتا اور سارا چھ منٹ پوتے دی جو ذرا بیا وی جدا سے دکان دوران چہ چا نمینا مو ندی او خستی غل ہا سر ازدا درتا ہے جتو سے ورتلائی شی مو پ بنو کر کا ستم دے چ انشاءاللہ تو سے ورتلائی شی ہر دکان دور سر دے اشما پروڈکٹ وچ تستا ملاوی جی لیکن کم خاص خاص دکان دوران مش تو سر شیر کائی دا اے خوان دی دغا دا چ خو تو سر ریٹ گزارا وی کھائی اے سرا سرا تستا اے پروڈکٹ پیرا پیرا درکائی ذکا چزنا دکاندرون خالی یو دو پروڈکٹ خوشائی نیرا دکاندرون چکی مش دوستا دوسرے ششائی دا ایک سارا تول دکان لگا چھ پروڈکٹ تب نویش میں چلو جناب آخری ٹائم دا آخری ٹائم شزبیا دا سجیشن درکاؤں چھ مثال کے طور پر چکیم موتا بنتا اخپل ارتلائشی اندرون لکی گیٹ جان زیب گلی شویب مارکیٹ تا تو سر ارتلائشی دغی سارا سارا توستا مو پینا خبرہ کری چھ پرفیوم چدی یعنی سنت تی اتر چلی سنت لگائیے خوشبئی لگائیے سوڑش لگے جی گرمیش لگے جی بے دغی لحاظ سرا مو سرا بہترین بہترین اتر روغلی دی زبردست سپرے دی سرا سپرے ٹائپ شمو سیٹ کری دی تو سر تلائشی ہے مونا تو سے خستائشی ہے یعنی چھ چھ سات سات ہزار نو سا بارہ بارہ ہزار روپے پہ رہے کم پرفیوم دی آ تو سے تا شکشلی گنجائش ریٹ سے تمل ہوئے جی اونلی 350 روپے 13-14 thousand روپے پرفیوم تو سنو 350 روپے سے تبن کری دی تو سے ورتلائشی ہے محمد دین دی کونتا محمد دین بھائی سر انشاءاللہ تو سر پرفیوم تملاوے جی مولا ادا گارنگ صدق بھائی سرا تملاوے جی قارن الخطاب سب سرا تملاوے جی اور سرا عبد الخالق مری سب سرا تملاوے جی رحمان اللہ بھائی منگل ملے سرا تملاوے جی اور سرا بکا خیل شے نسیم بھائی سرا تملاوے جی دے مولا پرفیوم چکھالی اتائی شافی ظہیر چکن پلوس جو چھوئی پرفیوم دی آرو کی اتر چدی اب مو دو دی گٹلی مٹلی دو پرامیندی سٹ کری چود راز گاٹے مٹے کو خالی تو سپ خزمات شے چھے ہر کس تصور چیارا چھے دا سمیش خواہشتا چھے مہنگا ترین پرفیوم لگو اکثر خال کے تو سوال بار ہوئی بار تو سے ٹیلیفون نہ یمائیے چیارا موت چھے ترسے دار موتا اتر روڑا یا پرفیوم روڑا سپرے روڑا آب غریب دا سے چکپل محنت کا ہی محنت چھے یا پیسے چھے دیتا سکون جائز جوڑی جنا چیرائی تو سے تا ایک زونا دے 4,000 3,000 2,000 روپے پرفیوم روڑی گورا تو سے تا زیوز ربیانی چھے 16,000 9,000 12,000 پر چکیم پرفیوم دی مثال کے طور پر جے ڈاٹ گوری جے ڈاٹ پر ہم جس کی پرفیوم دی آڈر مہنگا ترین دی ایک متبادل بہترین لاسٹنگ ٹائمنگ لحاظ سرا بہترین اپرچونٹی لحاظ سرا بہترین خوشبئی لحاظ سرا ان شاء اللہ توست میرا ویجی میں مو سرا اندرون لکی گیٹ جازب کا ریشو مارکیٹ دگے سرا توست پتہ دو زدانوں یہ چیز مو پلاس کمپنی جوڑا کری دو نانا بالکل لا مو کمپنی اشما کمپنی دو لیکن دے تو سے رخصت لحاظ سرا تو سے مینا کا یہ اتر سرا مینا کا